0: Ju flet Radio Jehona.
1: Varza gjelmura si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Radio Honda 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio e Hona.
2: Radio e Hona.
1: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Thank you very much for the invitation. Excellent. This is very beautiful. What a record for
4: Pika jone kalimit, kufitar e pllatës.
5: Në shëndërin që 3.000
4: pllatë. Pas të mbarimit të rrugës që vjetë dibrën me Tiranën.
5: Po zë vërshuva një mëpate që vërshuva dhe vërshuva dhe vërshuva Tiranën.
4: Êshtë bërë një në pikat kryesore të kjurit dalive të kapiton farve të
5: reqipit dhe jashtaj. E në të nëj të fitit e patishta.
4: Me Maqedoninë e Veriut. Duke përpunuar gjatë një dite 4600 udhëtar në hyrje dhe dalje.
6: Përshëndetje të gjithëve. Marrëveshja që ne nënshkruajmë sot është një hap i madh në këtë drejtim. Nuk po dëpsojmë kufiton, përkundërzi, po e bëjmë ata më të fort dhe më të sigurt. Më të sigurt për shtetet tona, por edhe më të lehtë për qytetarët. Kjo marrëveshje, e cila ndërtohet me parimin një ndalesë, hyrje, në kupton më pak procedurë, më pak pritje, më shumë efikasitet dhe më shumë siguri. Kjo në kupton më shumë lehtësi për qytetarët dhe më shumë kohë për ta, më shumë mundësi për biznesin, dhe më shumë zhvillim për ekonominë e dy vendeve tona. Fal rrugës së arbit të ndërtuar nga qeveria shqiptare, kjo pikë kufitare është kthyer në një nga korridoret më strategjike që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut. Vetëm gjatë 5 muajve të fundit, rreth 700.000 udhëtar kanë kaluar përmes pikës kufitare të Ballatës dhe rreth 300.000 automjete kanë kaluar përmes të njëjtës pikë kufitare. Pra, fluksi udhëtarëve edhe për shkak të rrugës së Arbit është rritur në 4600 udhëtar çdo ditë. Në vitin që lan pas kishim gati 1.6 milion udhëtar që është shfrytzuar pikën e kalimit kufitar në Ballatë, e dyta pas Qafthanës. Tani, duke thënë këto shifra, shpjegoj dhe arsyeja sepse së bashku me homologun tim të Maqedonisë së Veriut kemi vendosur të vinë dhe në shkrimin e kësaj marrëveshje ta bëjmë këtu në Dibër, për të treguar pikërisht rëndësinë që ka si pika e Qafthanës, ashtu edhe ajo e Ballatës, për qytetarët mes vendeve tona, për bizneset që lëvizin çdo ditë andej edhe këtej kufirit, sigurisht dhe të gjithë aspiratës që ne kemi për të garantuar lehtësira krahas sigurisë kufitare, krahas përmbushjes të standardeve të bashkimit evropian, i cili është dhe destinacioni i përbashkët për dy vendet tona. Dhe puna e përbashkët e ekipeve të dy vendeve në kufi tregon pikërisht se ne adresojmë së bashku shqetësimet dhe siguria jonë është e rëndësishme jo vetëm për vendet tona, por për rajonin dhe më gjerë.
3: Sa kam dhe...
5: Ne herë parë ju dëshiroj ju falenderojmë përzemërsisht ministrit Llamalari për shkak të që kur keni hirë në punën e ministrit të punëve të mbreshme, personalisht keni hirë në kontakt, personalisht keni kontribuar për të ardhur deri te kjo gjendje këtu ku jemi sot. Kemi nderin që të di vendet të nënshkruajmë një marrëveshje të rëndësishme me qëllim që të lehtësohet jeta e shtetasve tonë. One Stop Shop si fenomen në këtë nënshkrim, në këtë bisedim të ku bëhet sot, kjo do të jetë shumë e rëndësishme për përmirësimin e gjendjes të shtetasve të Shqipërisë dhe shtetasve të Maqedonisë.
3: Do të jetë
5: gjithashtu edhe për shoqëritë e bizneseve, edhe nga ana juaj edhe nga ana jonë. Në fillim do të fillojmë me kalimin kufitar Qafthana, pastaj është në rend të kalimin kufitar Pika Blat, dhe kjo marrëveshje shpresoj se muajin e ardhshëm do të jetë e pranishme këtu te ne dhe të ndikoj të dia palët për të arritur qëllimet tona sa më të mira. Dhe një falënderim i madh personal për ju ministër se vetë u interesuat për të dhe kontribuat deri te kjo gjendje për marrëveshjen sot.
3: Faleminderit.
7: Të nderuar ministra, shumë faleminderit që erdhët sot me një gjuhë hallet problematikat e fermerëve të bashkisë Vaudesit.
8: Ka treguar vëmendje shumë të madhe ndaj kërkesave të mia dhe të Kristianit.
9: Bashkia është duke investuar në një nga tjetër investimet nga Ministria e Bujqësisë dhe sa nga kanalet sekundarë që kemi këtu në territor. Investimet të tjera që bëjmë në bordën e qullimit për pritat lumore, duhet të parandalojmë dhe të investojmë që tani në mënyrë që kur na vinë rreshja apo problematika që kemi gjatë sezonit dimrit të jemi të përgatitur. Morëm mendimin e fermerëve për skemën kombëtare. Është një buxhet i vendosur nga qeveria, ai është buxheti juaj dhe ne, siç unë vi nga një drejtimi një bashkie, siç kryetari bën dëgjesat publike për buxhetin që bën vjetor së bashku me ju për problemet, shqetësimet, kush është më rëndësishme, ku janë prioritetet dhe çfarë duhet vendosim në fund me këshillin bashkiak. Të njëjtën praktikë kemi ndjekur dhe Deda propozoi që një nga propozimet që ne kemi futur tashmë në aplikimin apo në buxhetin e skemës kombëtare ishte për doset. Të gjithë aplikantët, kush ka aplikuar, janë bërë pjesë e pagesës për fermerët cilët kanë aplikuar dhe kanë qenë përfitues ndaj skemës kombëtare.

0: kjo pas me, është Akademia e Sigurisë, një institucion që në emër premton siguri, një institucion që duhet të përgatisë ata që do të garantojnë sigurinë e qytetarëve. Por pikërisht këtu mungon siguria më elementare, siguria ushqimore. Brenda vetëm 2 muajsh kemi pasur 2 elmime masive të studentëve, të cilët kanë përfunduar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Pas rastit të parë u premtuan hetime dhe masa, por fakti që e njëjta ngjarje u përsërit tregon se ose nuk u morën masat ose ishin tërësisht të paefektshme. Nëse në Akademinë e Sigurisë nuk garantohet dot një vakt i sigurt për studentët, çfarë sigurie mund të presin qytetarët të shkolla, spitale, konvikte apo në çdo institucion tjetër publik? Çfarë besimi mund të kenë ato në një shtet që dështon edhe në detyrimin bazë të tij? Ky nuk është një incident i izoluar. Është pasojë e një modeli qeverisje që ka humbur prioritetet. Një qeverisje që nuk është më e përqendruar te zgjidhja e problemeve të qytetarëve, po te ruajtja e pushtetit. Ndërsa studentët helmohen dhe qytetarët përballen çdo ditë me shërbime publike që degradojnë, energjia e qeverisë shpenzohet për të sulmuar protestuesit, për të delegjitimuar zërat kritik dhe për të mbrojtur veten nga përgjegjësia. Prandaj protestat nuk lindin nga propaganda e askujt, kryeministër. Ato lindin nga grumbullimi dështimeve të përditshme të tua, nga qytetarë që shohin se shteti nuk arrin të garantojë as standardet më elementare, por gjen gjithmonë kohë dhe energji për të marrë pikërisht me ata që protestojnë. Sot kjo qeveri është e përqendruar te ruajtja e karrigës së pushtetit, ndërsa po le bosh karriget e institucioneve. Institucione që nuk funksionojnë më si garanci për qytetarët, por si fasadë, dhe koston e kësaj e paguajmë çdo ditë qytetarët. Siguria ushqimore nuk është luks, është detyrim. Ashtu si siguria, shëndeti dhe dinjiteti i çdo qytetari. Shqipëria ka nevojë për një qeveri që qeverisë dhe mban përgjegjësi. Ndryshimi është i domosdoshëm. Këtë e fakton edhe reagimi qytetar. Prandaj protesta qytetare duhet të vazhdojë dhe çdo qytetar që beson në institucione funksionale të një shteti që mbron njerëzit duhet i bashkohet. Ndryshimi do të vijë të dashur qytetar, sepse gjithë secili prej jush po refuzon dështimin. Gjithë secili prej jush do një Shqipëri ndryshe. Ju faleminderit.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente.
6: Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe

I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni një donat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

그두 아나디 야호나.

O Allahun, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

그두 은하 뒤에 혼나요.

tim. Profeti ynë ka thënë se namazi është shtyllë e fesë, miraxhi besimtarit, drita e syrit dhe qelsi i xhenetit. Nga se ne na bëri besimtar të mirë, unë tashmë shkoj në xhami. Falim namaz në praninë tënde. Zoti, kur falim namaz, ndihem aq mirë, ashtu si ndihem mirë kur shkoj pas shumë kohësh në shtëpi. Zoti, namazin, dritën e syrit tonë, na bëj edhe më të dashur për ne. Na bëj të mundur të hyjmë në xhenet me këtë qelës të bukur. Mos na ndaj ka prerja shpirtërore që na jep të qenë në rrugën e tij.

0: emisionin Ora e Gjumas.
1: Të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: Memrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. O ju që keni besuar, mos nxitoni para Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe kijeni frikë Allahun. Vërtet Allahu dëgjon gjithçka dhe është i gjithdijshëm. O ju që keni besuar, mos e ngrini zërin tuaj mbi zërin e profetit, dhe mos i flisni atij me zë të lartë, siç bëni me njëri tjetrin, në mënyrë që të mos ju humbin veprat tuaja pa e ndjerë ju fare. Vërtet ata që ulin zërin në praninë të dërguarit të Allahut janë njerëzit, zemrat e të cilve Allahu i ka kalitur për besim e për kushtim. Për ata ka falje dhe shpërblim të madhë. Vërtet, ata që të therrasin ty me zë të lartë nga jashtë dhomave të tua, shumica e tyre nuk marrin vesh. E sikur të duronin derisa ti të dilje jashtë tek ata, do të ishte më mirë për ata. Por Allahu është falës dhe mëshirues. O ju që keni besuar, nëse ndonjë njeri pandershëm ju sjell ndonjë lajm, sigurohuni mirë. Për të mos i bërë dëm dokujt pa dashje e të pendoheni pastaj për atë që keni bërë. Dhe ta dini se midis jush gjendet i dërguari i Allahut. Sikur ai t'ju binde juve në shumë gjëra, ju do ta kishit pësuar. Por Allahu ju a ka bërë të dashur besimin dhe ju a ka zbukuruar atë në zemrat tuaja, ashtu si që ju a ka bërë të urryer mos besimin, shthurjen dhe mos bindjen. Pikrisht, ata janë të udhëzuarit drejt me mirësin dhe hirin e Allahut. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urt. Nëse dy pal besimtarësh bëjnë luftë midis tyre, pajtojeni ata. Por nëse njëra pal sulmon tjetrën, atëherë luftoni kundër sulmuesit, derisa të kthehet në urdhrat e Allahut. E nëse kthehet, atëherë pajtojni ata midis tyre me drejtësi dhe pa anësi, sepse Allahu i do ata që veprojnë me drejtësi. Në të vërtet, besimtarët janë vëllezër, andaj pajtojini vëllezrit tuaj midis tyre dhe kijeni frikë Allahun, në mënyrë që ju të mëshiroheni. O ju që keni besuar, asnjë burr prej jush të mos tallet me burra të tjerë, se këta mund të jenë më të mirë se ai. Gjithashtu, asnjë grua të mos tallet me gratë të tjera, se këto mund të jenë më të mira se ajo. Mos e nënçmoni dhe mos e qesëndisni njëri tjetrin me nofka. Sa e shëmtuar është të thirresh me emër të keq pas besimit. Ata që nuk pendohen janë vërtet keqbërës. O ju që keni besuar, më njanoni shumë dyshime, se vërtet, disa dyshime janë gjuna. Mos e spiononi dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Mos vall, dëshiron do kush për jush të haj mishin e vllajt të vetë të vdekur, sigurisht që ju do të urrenit këtë. Kijeni frikë Allahun. Me të vërtet, Allahu është pranues i pendimit dhe mëshirëplot. O njerës, në të vërtet, ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju bëm popuj e fise për ta njohur njeri tjetrin. Më i nderuari për jush tek Allahu është ai që i friksohet më shumë ati. Vërtet, Allahu është i gjithdijshëm dhe për atë asgjë nuk është e fshehtë. Arabët e shkretëtirës deklarojnë, ne besojmë. Thua ju, ju nuk keni besuar, por më mirë thoni ne për ulemi. Pasi besimi ende nuk ka hyrë në zemra tuaja, e nëse i bindeni Allahut dhe të dërguarit të tij, nuk do t'ju paksohet asgjë për veprat tuaja. Sigurisht, Allahu është falës dhe mëshirëplot. Besimtarë të vërtet janë vetëm ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij dhe pastaj nuk dyshojnë, por luftojnë në rrugën e Allahut me pasurinë dhe jetën e tyre. Këta janë besimtarë të sinqertë. Thua ju, vallë, a do ta njoftoni Allahun për fen tuaj, ndërkohë që ai di gjithçka që përmbajnë qiejt dhe toka? Allahu është i dishëm për çdo gjë. Ata e quajnë si favor për ty që kanë pranuar Islamin. Thua ju, mos e quani si favor për mua se keni pranuar Islamin. Përkundrazi, Allahu ju ka dhuruar mirësi dhe ju ka udhëzuar në besim. Nëse ajo që thoni është e vërtet, Allahu i di fshehtësit e qiejve dhe të tokës, Allahu i sheh të gjitha ato që bëni ju.
2: Bota Islame, përgatitur nga teologja Arta Ujkaj, lexon teologu Lavdrim Hamja.
3: Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në rubrikën tonë të përjashtme, urtësi nga të parët. Vazhdojmë të sjellim për ju ciklin Bota Islame, ku sot do të flasim për shtetin e Kazakistanit. Kazakistani ose zyrtarisht Republika e Kazakistanit është një vend transkontinental i vendosur kryesisht në Azinë Qendrore, dhe pjesërisht në Evropën Lindore. Ai kufizohet me Rusinë në veriperëndim dhe në veri, me Kinën në lindje, me Kirgizistanin, Uzbekistanin, detin Aral dhe Turkmenistanin në jug. Kurse në jug perëndim, Kazakistani kufizohet me detin Kaspik. Kazakistani është vendi më i madh në botë me shumicë muslimane për nga sipërfaqe toksore. Gjithashtu, edhe më veriori i vendeve muslimane, si që është vendi më i madh në Azinë Qendrore dhe i nënti më i madhi në botë. Kazakistani ka një popullsi prej 19.184.486 banorësh dhe një sipërfaqe prej 2.724.900 km2. Gjeografia. Kazakistani shtrihet në të dy anët e lumit Ural, lumi i cili konsiderohet si via ndarëse që ndan Evropën me Azinë. Kështu që Kazakistani është një nga dy vendet e vetme pa daljen e det. Në botë që janë transkontinentale, shtrihen në dy kontinente dhe vendi tjetër është Azerbajxhani. Kultësia të përbën një të tretën hapsirë së madhe të Kazakistanit. Plajet, kodrinore dhe rafshnaltat përbën gati gjysmën dhe rajonet e ulta malore rreth 1/5. Pika më e lartë e Kazakistanit, Kan Tengri, arrin në 6.995 metra, në vargmalin Tien Shan, në kufirin mes Kazakistanit, Kirgizistanit dhe Kinës. Kjo lartësi bie në kontrast me terrenin pothuajse të sheshtë të pjesës më të madhe të kësaj republike. Pjesët perëndimore dhe jugperëndimore të Kazakistanit dominohen nga ulësira e detit Kaspik, e cila në pikën e saj më të ulët shkon në rreth 28 metra në nivelin e detit. Në jug të ulësirës së Kaspikut gjenden playa Ustyurt dhe gadishulli Tub Karagan, cila del në detin Kaspik. Sazi të madhe rëre formojnë shkretëtirat Barsuki i Madh dhe Karakumi Aral, pran detit Aral. Shkretëtirën e gjerë Bet Pakdala në brendësi të vendit dhe shkretëtirat Mujun Kum dhe Kuzil Kum në jug. Shumica këtyre rajoneve shkretëtinore mundsojnë një shtresë të lehtë bimësie që ushqehet nga ujërat nëntokësorë. Detet, liçenet dhe lumet kryesorë të Kazakistanit përfshijnë liçenin Balkhash, liçenin Zaysan, lumin dhe gryken Çarin, lumet Ili, Irtish, Ishim, Ural dhe Sirdarja, dhe detin Aral, i cili vazhdimisht ka ardhur duke u tharë. Deti Kaspik, që përfaqëson masën më të madhe ujore të brendshme në botë, formon kufirin e Kazakistanit me rreth 2333 km të vijës së tij bregdetare. Klima. Klima e Kazakistanit është shumë kontinentale, ku vera nxehtë alternon me ndimra paq ekstrem, veçanërisht në fusha dhe në lugina. Temperaturat luaten gjerësisht me ndryshime të mëdha ndërmjet 9 rajoneve. Temperaturat mesatare të janarit në rajonet veriore dhe qendrore variojnë nga -19 deri në -16 gradë Celsius. Në jug temperaturat janë më të buta, duke filluar nga -5 deri në -1.4 gradë Celsius. Temperaturat mesatare të Korrikut në veri arrin në 20 gradë Celsius, kurse në jug ato arrin në 29 gradë Celsius. Në vend rreshtet variojnë nga 200 deri në 300 mm në vit. Në rajonet veriore dhe qendrore që shkojnë deri në 400-500 mm në luginat malore jugore. Ekonomia. Ekonomia Kazakistanit është më e madhe në Azinë Qendrore, në termë absolut dhe për frym. Ajo posëdon rezerva nafte, minerale dhe metale. Ajo gjithashtu ka një potencial të konsiderueshëm bujqësor në stepat e saj të mëdha, që mundsojnë zhvillimin e blegtorisë dhe të prodhimit të drithit. Malet në jug janë të rëndësishme për mollet dhe arrat. Dy lloje pemësh frutore që rriten atje në gjendje të egër. Sektori industrial i Kazakistanit mbështetet në nxjerrjen dhe proponimin e këtyre burimeve natyrore. Eksportet kryesore të vendit përfshijnë produktet bujqësore, lënë të para, produkte kimike dhe mallra të papërpunuara. Privatizimi i industrive shtetërore u ndërmor gjatë viteve 1990. Në vitin 1994, Kazakistani, Uzbekistani dhe Kirgizistani formuan një bashkim ekonomik, të cilët më vonë ju bashkua Tajikistani në vitin 1998. Bashkimi cili mundësoi lëvizjen lirë të punës dhe kapitalit midis vendeve dhe u vendosën politika ekonomike të koordinuara. Ky bashkim gradualisht ia la vendin atij që më vonë u bë Unioni Ekonomik Euroaziatik, i përbërë nga Kazakistani, Rusia, Bielorusia, Armenia dhe Kirgizistani. Gjuha. Kazakistani është zyrtarisht një vend dy gjuhësh. Gjuha kazake, pjesë e familjes së gjuhëve turke, Kipçak, flitet gati nga 64.4% e popullsisë dhe ka statusin e gjuhës shtetërore. Ndërkohë që rusishti, e cila flitet nga shumica kazakëve, është shpallur si gjuha zyrtare dhe përdoret në biznes, qeveri dhe komunikim ndëretnik. Megjithatë, gjuha kazake është duke zëvendësuar gradualisht gjuhën ruse. Feja. Islami është feja pjesës më të madhe të popullsisë së Kazakistanit. Sipas regjistrimit të vitit 2009, numri i muslimanëve në Kazakistan është 70.20%. Shumica kazakëve janë musliman sunit, ndjekës të shkollës hanefite. Pastaj nga pjesa tjetër e mbetur e popullsisë, 26% e tyre identifikohen si të krishterë, 0.2% budist dhe pjesa mbetur përkasin feve dhe besimeve të tjera si hebrej e të tjerë. Historia. Emri i Kazakistanit me të cilin quhet ky vend, sipas gjuhës së vendeve do të thot toka e ndacakëve. Kazakistani ka qenë i banuar që nga epoka e Paleolitit. Territori i Kazakistanit ishte një pjesë përbërëse kyçe e rrugës tregtare të stepes euroaziatike, që ishte paraardhës e rrugës së Mendafshit. Sipas historianëve, gjatë kohëve të fundit parahistorike, Azia Qendrore mund të ketë qenë e banuar nga grupe të tillë si ato të kulturës indo-evropiane, Afanasievo, nga kulturat e hershme indo-iraniane si Andranovo, dhe më vonë nga indo-iranianet si grupet Saka dhe Masagete. Grupet e tjerë përfshinin skitet nomad dhe perandorin persiane Akamedide në territorin jugor të Kazakistanit të sotëm. Më 25 ditor të vitin 1990, Kazakistani shpalli sovranitetin mbi territorin e tij si një republikë.

të erës sonë. Njohja pare banorëve të rajonit me islami ndodhë në vitit 670, kur ati u shfaqen thirësit e parë musliman. Me gjitha të trumfi përfëndimtar islamit në rajon, ndodhë në mesin e shekullit të 8, në vitin 751, në qytetin Atlaha, afër Tarazitit, fillë një betej mes kryekomandantit Arab Ziyad ibn Salih dhe komandantit Kinez Gao Sianji, betej e cila zgjati për shumë ditë. Trupat kineze u mposhën plotësisht dhe larguan nga Zhetisu dhe Turkistani lindor. Fitoria e ushtrisë muslimane shënoi fillimin e pranimit të mësimeve të profetit Muhammed alayhis salam dhe të fesë e kulturës islame në të gjithë rajonin e Azisë Qendrore. Përhapja e islamit në territorin e Kazakistanit të sotëm ka qenë një proces që zgjati disa shekuj. Fillimisht feja areu përhap në rajonet jugore. Nga fundi e shekullit të 10, islami ishte stabilizuar në mesin e popullsisë në Zhetisu dhe Sirdarja. Në fillim të shekullit të 10, islami e pranoi themeluesi i dinastisë Karahamidis Satuk dhe djali i tij Bograhan Harun Musa. E shpalli islamin në fe shtetërore në vitin 960. Përhapja e islamit në mesin e banorëve vendas u bë në mënyrë paqësore. Islami u pranua vullnetarisht nga përfaqësues të klasave dhe popujve të ndryshëm. Në veprat letare, dokumentet epike dhe historike nuk janë dokumentuar raste të çndrimit armiqësor ndaj islamit. Thirrjen e fenë që bënin muslimanit asaj kohë në përmjet bindjes dhe shembullit të mirë mund të shërbejë sot si modeli për kushtimit të njerëzve ndaj besimit. Islami në Azinë Qendrore u miratua për mes veprave të mira të atyre që ftonin në të. Në fillim të shekullit 13, përhapja e islamit në Kazakistan u ngadalësua nga pushtimi mongol, i cili solli në Azinë Qendrore dhe Kazakistan grupe të reja dhe fisit e ndryshme turke dhe mongole me fetë tyre tradicionale. Shumë qytete u shkatruan, qendra shkencore dhe kulturore u grabiten, xhami dhe medreset u shkatruan. Më pas, vetë pështuesit mongol u konvertuan në islam dhe filluan të përdorin gjuhën turke. Kjo bëri që feja në cilën kishte ftuar profeti Muhammed alayhis salam vazhdoi të përparonte në stepen nomade, duke tërhequr popullsi të reja drejt saj. Pas pavarësisë islami në Kazakistan u bën një forcë shoqërore me ndikim. Me kalimin e viteve vendi ka ndryshuar ndjeshëm numrin e komuniteteve muslimane. Nëse në vitin 1991 kishte vetëm 68 të tillë, në fillim të viteve 2000 numri i atyre arriti në 1652. Kurse në vitin 2012 numri i komuniteteve muslimane u rrit në 2229. Në të gjithë vendin u ndërtuan xhami të reja. Sipas rezultateve të regjistrimeve në vitin 2012, vendi kishte 2228 xhami. Xhamia Nur Astana. Me 22 mars të vitit 2005 në Astana, e emri i vjetër kryeqytetit të vendit, që tani quhet Nur Sultan, u hap xhamia Nur Astana, në të cilën mund të falin namazin deri në 5000 besimtar. Kurse në vitin 2012 u hap xhamia më e madhe në vend, xhamia Hazret Sultan, e cila është një nga ndërtesat më të bukura arkitekturore të kryeqytetit, që përfaqëson pasurinë shpirtërore të popullit të Kazakistanit. Kjo xhami është më e madhja në Azinë Qendrore, ku mund të falen deri në 10000 besimtar. Të nderuar dëgjues, këtu po përfundojmë edhe për sot, duke shpresuar të kallohi madhëruar të takohemi përsëri javën e ardhshme. Deri atëherë, lutallahu t'ju dhurojë mirësi beqati. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Kombëtarja e Egjiptit e shënoi një moment historik duke arritur fitoren e saj të parë në Kupën e Botës pas 8 përpjekjesh që nga viti 1934. Por ajo që tërhoqi me shumë vëmendje nuk ishte vetëm fitoria. Menjëherë pas përfundimit të ndeshjes, lojtarët nuk vrapuan drejt kamerave dhe as nuk nisën festimet e zakonshme. Ata u përkulen në sejdë duke falendëruar Allahun Azza wa Jalla për suksesin arritur. Ky moment ka prekur zemrat e shumë muslimanëve anëmban botës. Ishte një kujtesë e bukur se besimtari nuk e haron krijuesin e tij as në çastet më të lumtura të jetës. Në një kohë kur suksesi shpesh i atribohet vetëm talentit, mundit apo aftësive personale, sejdëja e falënderimit na kujton se çdo e mirë është para së gjithash një dhuntim nga Zoti fuqiplot. Të fitosh është kënaqësi, të falenderosh Allahun për fitoren është begati edhe më e madhe. Besimtari njeh Zotin fuqiplot në vështirësi, por nuk e harron atë as në sukses. Turqit e Trakës Perëndimore reaguan ndaj vendimit për xhamin Çinar. Turqit e Trakës Perëndimore kanë reaguar ashpër ndaj vendimit të gjykatës, e cila dënoi me nga 17 muaj burg 4 turqë të Trakës Perëndimore lidhur me ngjarjet e ndodhur në xhamin Çinar të Ksantit Ishkeqe. Në deklaratën e bërë nga Federata Evropiane e Turqëve të Trakës Perëndimore, vendimi i gjykatës u cilësua si i padrejtë, që dhe u dha një mesazh mbështetje për personat e gjykuar. Në deklaratë u theksua se kjo është çështje gjyqësore, është lidhur drejt për drejt me liritë fetare të pagicës turke të Trakës Perëndimore dhe me çështjen e mëftinisë, duke drejtuar kritika ndaj praktikës së Greqisë për emërimin e mëftive nga ana e shtetit. Gjithashtu u kujtua se personet e dënuar kishin shfaqur reagimin e tyre ndaj mëftive të emëruar nga shteti grek dhe kishin mbështetur mëftin e zgjedhur nga vetë pagica. Në deklaratë u tërhoqë vëmendje se vendimi i gjykatës sinon në autonominë fetare të pagicës turke të Trakës Perëndimore. Çfarë kishte ndodhur? Me 11 tetor 2024 pas ceremonisë hapjes së medreses së Ksantit, ku mori pjesë edhe sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Arsimit dhe Çështjeve Fetare të Greqisë, Yorgos Kalanqis, mëftit e emëruar nga shteti Helen kishin dashur të falin ditën e xhumanë në xhamin Çinar. Megjithatë, ata u protestuan nga xhamati i xhamisë dhe u penguan të hynin brenda. Në seancën gjyqësore të zhvilluar me 18 qershor, lidhur me këtë ngjarje, gjykata e Ksantit dënoi me nga 17 muaj burg shtetasit Hysen Baltaçi, Ozan Ahmetoglu, Bahari Belçio dhe Murat Koshe. Gjykata vendosi pezullimin e këtyre dënimeve me burg, shnërimin e tyre me kusht dhe kthimin e tyre në gjop monetare. Në Greqi, ndërsa mëftitë dhe ullhesit e vakëfeve të pagicës turke të Trakës Perëndimore emërohen nga shteti, pagica turke prej shumë vitesh kërkon me ngulmë që liderit e saj fetar të përcaktohen përmes zgjedhjeve. Burhan Shaban dhe Mustafa Demirci vinë në Shkup me koncertet të muzike shpirtërore. Në ambientet e Institutit Yunus Emre në Shkup u mbajtë konferenca për median me rastin e koncertit të muzikës shpirtërore, i cili u mbajt me 24 qershor. Në koncert performuan artisti i njohur dhe interpretuesi i lahive Hafiz Burhan Shaban, si dhe mysafiri i tij artisti turk Mustafa Demirci. Burhan Shaban nuk e fshehu kënaqësinë dhe emocionin e koncertit në qytetin e tij të lindjes dhe në qytetin ku është rritur, duke theksuar se Shkupi ka një rëndësi të veçantë për të. A i sqaroi se koncerti mbahet në periudhën e vitit të ri Islam Hijri, që i jep një domethënie të veçantë dhe i ftoi dashamirësit të artit të marrin pjesë në koncertin e tij. Artisti Mustafa Demirci në fjalimin e tij theksoi forcën bashkuese të muzikës sufiste dhe nënvizoi se veprat interpretohen në gjuhë të ndryshme në thellë për cilin të njëjtin mesazh. Arti dhe kultura, edhe se shprehen në gjuhë të ndryshme, gjithmonë flasin për të njëjtën gjë, vllazërinë, unitetin dhe ndjenjat e përbashkëta. Muzika sufiste, shprehja më e bukur e njohjes përmes zemrës, theksoi Demirci. A i shtoj se ndjenje lidhe të fort shpirtërore me Shkupin dhe Ballkanin dhe shprehu shpresën se koncerti do të kontribuojë në forcimin e vllazërisë dhe unitetit kulturor. Ndërsa kryetari I shoqatës Ensar, profesor Dr. Suleiman Baki, theksoj se koncerti organizohet me rastin e vitit të ri Islam Hijri dhe se do të ketë një rol të rëndësishëm duke nënvizuar se Shkupi është një qytet që përfaqëson një urë kulturore. Gjatë koncertit në Filarmoninë e Shkupit u interpretuan vepra në gjuhën turke, shqipe, bosniake, maqedonase dhe arabe, duke bashkuar kultura të ndryshme. Drejtori I Institutit Yunus Emre në Shkup, Yunus Dilber, deklaroi se ngjarja organizohet me rastin e 1500 vjetorit të lindjes së profetit Muhammed Ali Salam. Ai theksoi se aktivitetet e ngjashme organizohen në mbar botën islame dhe njoftoi se pas çdo koncerti I vizitorëve do të shërbehet emëlsira e Ashures. Qyteti I lashti I Buharës në rrugën historike të Mendavshit. Qyteti I Buhajra në Uzbekistan ruan trashëgiminë e rrugës së Mendavshit me medrese, xhami, mauzule dhe muret fortifikuara shekullore. Qyteti historik mbetet një nga qendrat kryesore kulturore të Azisë Qendrore dhe një destinacion I madh për arkitekturën islame. Qendra historike e Buhajrës është listuar si vend I trashëgimisë botërore të UNESCO-s.
2: Allahu Akbar,
0: Hutbeja e Xumas.

Elhamdulillahi, thumma elhamdulillah. Të gjitha falenderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhruar, Zotit të vetëm të gjithësisë. Ate falenderojmë që na bani prej muslimanëve dhe i lutemi me na forcu në këtë fejë të mëllnushme të Hazret i pejgamberit tonë alaihi salatu wasalam. E në këtë moment, e në çdo frymë të jetës sonë, i dërgojmë salavatet dhe selamet mate për zemër të zotnisë së bijve të Ademit, Hazret i pejgamberit alaihi salatu wasalam, i cili u dërgua mëshirë për të gjitha krijesat. Pasaj më varësinë Allahut azza wa jalla, të dashtën dhe shtrejtë, motra dhe vlezër besimtar. Një ajet kuranor në surën e Hazreti Yunusit alaihi salam. Një ajet i cili me katër heqve mendjen, edhe subhanallah e kam përsërit disa herë me veten time. Një tërheqjeve mendje madhështore në përmjet të cilës Allahu Azza wa Jell don me forcu bindjen edhe besimin edhe lidhjen që duhet të ketë besimtari me Zotin e ti përball fenomeneve dhe realiteteve me të cilat ai përballet në përditshmërinë e ti. Dhe shifni se çfarë mësimit i madh. Urdhon të thotë Allahu i madhëruar në ajetin 71 të kësaj sureje. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba Nuh idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allahi tawakkalt fa'ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghumma thumma qudu ilayya wa la tunzirun. Allahu Akbar. Allahu Akbar, çfarë mesazhi madhështor që i shërben gjithë secilit prej nesh në përballjet që ka me fenomene dhe realitete të ndryshme, me të cilat nuk është razi dhe të cilat nuk do të dëshironte të përballej me to. Mirë, po ja që përballet. Çfarë urdhon dhe thot në këtë ajet kuranor? Përmend ju atyre dhe kujtoju Nuhun. Lajmet e Nuhut alayhi salam, i cili ju drejtua popullit të tij duke thënë: O populli im, nëse për ju është e rëndë prania ime në mesin tuaj dhe për kujtimi që unë ju bëj me argumentet e Allahut, ta dini se unë jam mbështetur Allahut. E nuk ju pëlqen që unë flas për Zotin tim? E nuk ju pëlqen që unë thras në Islam? E nuk ju pëlqen se unë thras drejt moralit? E nuk ju pëlqen se unë thras drejt lidhjes së familjes, e vlerave, e virtyteve? E bani çfarë doni. Unë jam mbështet Allahut. Prandaj bëhuni të gjithë së bashku. Ju edhe kret ata që adhuroni e kret aleancët tuaja. Dhe vendosni se si do të veproni dhe mos e fshihni vendimarrjen tuaj. Mos e fshihni. Thujeni haptas. Pastaj zbatojeni kundër meje pa humbur kohë. Unë jam mbështet Allahut. Unë i vetëm përpara të gjithëve së bashku. Allahu Ekber. Madhështore të dashurit e mi. Ky është ajeti i meqamit të naltë të besimtarit në mesin e njerëzve. Ky është ajeti i muslimanit i cili nuk kthyhet përpara taborrave të shejtanit të mallkuar. E keni parasysh një pejgamber i cili ka jetuar 950 vite duke i thirrë njerëzit në Islam. Janë tallmet e kanë fy, e kanë sha, i kaftu në të gjitha mënyrat e mundshme, e kanë refuzu, e kanë kundërshtu, deri sa Allah subhanahu wa ta'ala e urdhon për më ndërtu një anije, dha i ndërton anijen si më ndërtu dikush anije sot në këtë vend, dha të kalonin dhe eshanin dhe qeshin dhe talëshin më të, vërë anije këtu, anijen mes Shkodrës, hajrë i qalla, absolutisht, dhe paramendoni, wa ma amana ma ahu illa qalil, Allah subhanahu wa ta'ala thot si nuk i besuan vetë pak njerëz. Në atë anijen e tij pak ishin besimtar. Megjithatë, se mund të thosh e ka thënë këtë, dhe ka pas një xhamat me mira e mira besimtar. E po thosh se un jam ky që jam edhe hajdeni përballë, do të kishin llogarit njerëzit që ka pas vete, ai nuk kishte njerëz pas vete. Alallahi tawakkalt. Allahu t'jam mbështet. A dim me thënë unë edhe ju në realitetet e sotme,
ku përballemi me çfarë nuk përballemi. Prej antivlerave, e islamofobisë, e nxitjes së urrëties, e përçarjes, e denigrimit, e varfnimit, e përhapjes së mjerimit, e poshtënimit që i bëhet këtij populli, a mundemi të thënë ne Allahut jemi mbështetja dhe hajdeni u taborët e shejtanit. Sa të jeni, hajdeni. Të gjithë sa jeni, hajdeni. Sepse unë edhe ne jemi mbështetja e Allahut. A mundemi të thënë këtë? Kjo është sfidë. Është sfida e besimit për çdo gjë në jetë të dashurit e mi. Kjo nuk është ajeti i konfliktit. Kujdes. Ky nuk është ajet i përplasjeve, por është ajet i dinjitetit me cilin duhet mu prezentu besimtari edhe individi. Më thotë mu dikush, unë shoqnia ime hoq, të gjithë pinë, unë nuk pi. E shumë mirë. Ata bajnë këtë dhe atë për ndalesave, unë nuk i baj, shumë mirë, i lumit i. Mirë, po dikush thotë, edhe më ka rastis ma shumë se njëherë, me thanë po u detyrova hoq, nuk kisha ka me shku edhe unë pa e bakte. Ha, nuk kisha ka me shku pa e ba këte, dhe me than, e ke deviju këte, thire të Allahut e Zëvogjel. Nuk e ke marrë këte mësim të Hazreti Nuhut a.s. Që do thot, kretë bota me kënë kundër të jetë, ti jema Allahun, ti jetë triumfues. Kretë bota me uqu kundër të jetë, ti jema inalti. Ti e besimtar, ti e njëri me virtyte, ti e njëri i ndershëm, ti e njëri i pastër, ti je i moralshëm, ti je i halalit. Kush dëmton ty? Nëse ti je me Allahun, kretë bota më uqu kundër të jetë. Asë edhe një fije floku, nuk munden me e prek. Nëse Allahu është me ty, kretë gjithësia me uqu, që munden me të ba? Se një flasim dhe një gjojmë sot për besimin e besimin e. Pra po kjo besimi pra. A kemi këtë besim? A kemi këtë bindje? A kemi këtë bindje dhe besim që e kishte pejgamberi jonë alayhi salatu wasalam, të cilit kujdes, kujdes ka kaluar më shumë se sa të gjithë pejgamberët e tjerë më përpara tij. Para mendoni fjala bie ditën e Hendekut. Të gjithë partitë e idhujtarëve ishin babashk. Mekasit, idhujtarët e Mekës, jehuditë e Medinës, hipokritët, të gjithë ishin mbas së bashku. Kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam, quhet ndryshe betejë e partive, dita e Hendekut. E dini sa ishte ushtria tyne? 10.000 vetë. 10.000 vetë. Sa ishin muslimanët? Allah Allah sa ishin? Një grusht njerëz. A u tërhoqën? Nuk u tërhoqën. A triumfuan? Triumfuan. Si triumfuan? Pa luftë. Kur jema Allahun subhanahu wa ta'ala edhe 10.000 burra me dalë për para, i qënë zoti erën edhe i trem me antë të erës, edhe i hup me antë të erës, si që bani me idhujtarët dhe aleansat e shejtanit, kundër pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam ditën e Hendekut. A nuk është ky shembull? Në ditën e Uhudit, pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam i gjakosën ftyrën e ti, pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam i thynë dhamët e ti, atë dit, u thamë të madhe se e kanë vrapë e i gambirën alehi sëratu o sëram dhe kishte prej sahabeve që u dëshpërun dhe hodhen armët në tokë, ashtë vrapë e i gambiri. Doli njerë për tyre dhe i tha, orë që bani o të ullun? I tha, kanë vrapë e i gambirën alehi sëratu o sëram. Edhe doni me jetu, qoni për dhe shkoni mas pe i gambirën në gjennet. Edhe u qua dhe në mesin e betejës ra shahid, pe i gambirën kishte shpëtu. Me gjithate, thëriste me të madhe, enën nebiju la këdhip, unë jam pejgamberi dhe kjo nuk është gënjeshtër. Orë dhe në momente kur ty të kërcënohet jeta, e vendi i punës tu, e interesi jot, ti duesh me mrojt interesin e besimit e të fese, identitetit e dignitetit tanë, kush jeti? Ti njëri i madhë, ti nuk je do kush do, ti njëri me peshë, edhe peshen e ketë e këzoti gjithësis, nëse krejt bota nuk e njohin peshen tane, ty kjo nuk të vlen as edhe një zere, edhe nuk të interesan fare, sepse kjo ajet, ndër të tjera, është edhe ajeti shumëzimit të botës me zero, ka vetëm një detaj, që e lidh me pejgamberin tonë, alayhi sallatu wasalam, edhe me
krejt perceptimin që duhet të ketë besimtari muslimani në raportet e tij të përditshme me jetën e me përplasjet e me sfidat e me intrigat e me batakun e përditshëm të kësaj e asaj fukarallëkut e punës e sfidës e familjes e fëmijëve e fol pa fund. Cili është? Përfytoroni pejgamberin ton alayhi salatu wasallam ditën e Taifit. 80 kilometra i ka bën kam alayhi salatu wasallam me shku me ithir edhe me iftu. E shan, e poshtnun, e fyn, e gjujten me gur, e lëndun, e gjakosën, edhe as kush nuk pranoj fjallën e ti, subhanallah, as një person, edhe ullë aty i vetëmum në një cip, në një lulisht aty, në një bahqe, edhe i lutë Allah, subhanallah, ta ala me një lutje që duhet me e shkru me shkronja të arta, e me emsu të gjithë së bashku. Ndër të tjera, tha një fjallë që është edhe esenca asaj lutje, i tha, in lem jekun bika ghadabun aleja fala u bali. E nëse e gjithë kjo nuk është shenjë e zemrimit të në imejet, unë nuk pysfare. E le të gjakose, me të vritë, me... A humbja fitoj. Me një herë i dërgoj Allahu subhanahu wa ta'ala një djalë të krishterë që u ba musliman. Pas ati u dhëtimi duke u këty për në Mekë, i dërgoj Allahu azza wa jall një grumull të madh prej gjindëve të cilët u banë musliman. E pas atij momenti Allahu subhanahu wa taala i shtroi tapetin e nderimit dhe respektimit dhe vlerësimit për racën njerëzore dhe për banorët e qiellit. E pritën në Beitul Maqdis krejt pejgamberët e historisë së njerëzimit, të gjithë në rresht për zotnin ton. U rreshtuan melekët, u zbukuru qielli dhe toka, u hapen dyert e xheneteve. Për t'i thanë Allahu subhanahu wa ta'ala që Zoti jetë nuk të kalan mazdoret. Kur jema Allahun të hapëm dyrët e marsis. Kur jema Allahun dhe erun dignitetin e besimit dhe fejës tane, edhe erun karakterin tanë dhe dignitetin tanë, nuk ka forç të erët në botë që të delë për para. Për nëjtë të dashtë në të shtrejt, ky ajet të cilin patat e shirme e vendosë sot për para durve tuja, është një moment reflektimi. Për gjithë se cilin për nesh për me e pyt vetën tonë. Subhana u ta'ala i shtroj tapetin e nderimit dhe respektimit dhe vlerësimit për racën njerëzore dhe për banorët e qiellit e pritën në Beitul Maqdis krejt pejgamberët e historisë njerëzimit të gjithë në rreshtë për zotnin ton. U rreshtuan melekët, u zbukuru qielli dhe toka, u hapen dyert e xheneteve, për t'i thënë Allahu subhanahu wa ta'ala që Zoti jetë nuk të kalan mazdoret. Kur jema Allahun të hapen dyert e marsis. Kur jema Allahun dhe erun dignitetin e besimit dhe fejës tane, edhe erun karakterin tanë dhe dignitetin tanë, nuk ka forcë të erët në botë që të del përpara. Për ndaj të dashur ndër shtrejt, ky ajet të cilin pata dëshirë me e vendosë sot për para durve tuja, është një moment reflektimi. Për gjithë se cilin për nesh për me e pyt vetën tonë, nëse Hazreti Nuhu a.s. i përmend popullit të ti me kamin e ti, nëse me kami im e pozita ime ju trazon dhe ju shqetson, hajdin i bujrum, të gjithë sa jeni, por të dini se unë jam bështet Allahut. Dhe ndëllu pak sa dhe më rëfrym, thejo dhe tuj, a kam unë me kam? A keti me kam, cili është me kam i jo të këzoti gjithësis? I urti, i madh, i shekuvi të shkuar, Ibn Ata Illahi Sekenderi, shfarë thot, me kam i jo të është aty ku zotit ka vendosë në jetë, shive vetën të anë, ku të ka vendosë, me qa merësh, me qa angazhohesh, për të kuptu se shfarë me kam i ketë këzoti jo të. Pyte vetën të anë se, si ndjehesh, kur bën mirë, a ketë dëshirë me ta njoftë, njerëzit me ta ditë, me të falenderu, apo e shion mes teje dhe mes Zotit tënd. Si nihesh kur shohësh për me u fal, jo thjesht namazet ditore që kemi me njëri tjetrin në përxhami. Kur shohësh me u fal natën, kur të tjerët janë duke fjet. A të rënqethet trupi ndonjëherë kur lexon Kur'an? A të rënqethet trupi ndonjëherë dhe të dridhet zemra? Kur lexon një fjalë, një ngjarje nga jeta e pejgamberit tan alayhi salatu wasalam? A të shkojnë lot ndonjëherë kur jemi kryer në sejdë?
dhe i dorëzuam për para durve të Allahut Azza wa Jell, kur ti e kupton shumë mirë se nuk je asgjë, por je në pozitën më të lartë, sepse krijuesi i gjithësisë të ka dhënë leje me evu krytin në sejsh dhe para durve të ti dhe me thanë, ja Allah, atë shkojnë lotë dhe thuj, ja Rab, unë që nuk jam askushi, e madhnia e jote ka dhënë leje që unë me evu kryt në sejsh dhe para madhnisë sana, Allahu Ekber. E mërë një vërket pasunit e botës është mlenjë me këtë moment. Pra ndaj thonin e uliat e më dhejtë të historisë islamit, po të adinin mbretrit kënaqësinë asaj që ne përjetojmë, do të në luftonin me shpata për të në emarë. E po të bëj një gjatë të tjilë, edhe po t'i mystin, nuk kja marrin do të atë shije. Nuk kja marrin do të atë ndjesi. Sa jo është dhunti, e mirësie, bekim nga Zoti gjithësisë, pra atë që donë. E Allahu na baf për e tyne. Allahu na uzov drejt ma të mirë dhe na baf për atyre që jetojnë me faqet të bardhë, me dignitet, edhe me kurajo, për të jetu dhe për shiju vlerat e besimit, të identitetit e dignitetit të tyne, e për të thanë në çdo moment, e për para gjithë kujt, e kush do qoftë, e sa do qofshin, ata që janë lidhë pas të zezës, e pas ersirave, alallahi ta wakeltu, unë jam mbështetë Allahut, e ilumja i që i mbështetët Allahut, dhe e përjeton këtë mbështetjet në Allahun Azza wa Jell, edhe jeton me këtë mbështetjen Allahun Azza wa Jell, ashtë ma i madhi, ma i arrituni, ma i qeti, ma i lumtuni, ma i realizuar i njëri, në faqet e dheut, e ma i lumtuni nesër në ditën e gjykimit, Allahumma, në banë për i ty në, walhamdulillahi, rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vë rahmetullahi, vë barakatuh.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituale me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e hona.

0: ju flet Radio Erona.
1: Zëri Turqis. Ora 23:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka në të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha
3: Coffee, më shumë se një kafe.
4: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervishbek. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27

0: 61. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e Magjer, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratorium.

0: Emil Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Paruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Kamarier, një çajt lutem.
2: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL, nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Radio Jehona ju paraqet.
6: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
7: Buletin të lajmeve në emision e sotëm do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, Palestina historie pa fund dhe a e dini se. Në varsit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Veragoshti dhe kolegu Serdar Hyseni, bashk me operatorin e transmetimit Recep Özdem, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Ponjo në fillimisht me tituj të kryesor. Profesues e lartë e BE-s për politikën e jashtme Kaja Kallas, e cilësoi samitin e NATO-s do të mbahet në datat 7-8 korrik në Ankara, si vendimtar për unitetin e aleancës, duke theksuar rolin strategjik të Tyrkisë në sigurinë evropiane dhe rajonale. Ndërkohë, një delegacion i parlamentar i NATO-s vizitoi gigantin turk të dronëve Baykar, ku u informua mbi aktivitetet e kompanisë në teknologjinë e mbrojtjes dhe projektet inovative. Kryeministri armen Nikol Pashinyan tha se nuk është në interes të Armenisë që çështja e ngjarjeve të vitit 1915 të përdoret si mjet politik. Deklarata erdhi pas vendimit të Izraelit për të njohur pretendimet armene si gjenocid. Ministria e Punëve të Jashtme të Katarit ka bërë të ditur se Steve Witkoff, i dërguari i posaçëm për Lindjen e Mesme i presidentit amerikan Donald Trump, si dhe dhëndrriti Jared Kushner, gjatë qëndrimit në Katar nuk do të takohen me përfaqësues iranian, por me ndërmjetësues. Nga ana tjetër, presidenti iranian Mesut Pezeshkian njoftoi se 6 miliard dollar nga asetet e ngrira të Iranit në Katar do t'i kthehen vendit sipas planit të dakorduar. Ai tha gjithashtu se memorandumi mirëkuptimit me SBA-n ka sjell përfitime për Iranin, përfshir heqjen e sanksioneve ndaj eksporteve të naftës. Sipas një raporti mediatik, grupe kolonësh izraelite kanë hartuar një plan për të marrë në kontroll rreth 100 lokacione strategjike në zonën A të Bregut Perëndimor të Pushtuar. Autoritetet palestineze e kanë cilësuar këtë si një hap të rrezikshëm drejt aneksimit të territorit. Edhe shefja e BE-s për politikën e jashtme, Kaja Kallas, tha se aktivitetet e vendbanimeve izraelite po e bëjnë gjithnjë më të vështirë zgjidhjen me dy shtete.
1: Kalëm të këzhvillimet më gjerë. Kabineti turk umblodh të martën në kompleksin presidencial në ndrejtimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Temat kryesorë në rendin e ditës janë samiti liderëve të NATO-s që të mbahet në Ankara dhe takimi Erdoğan-Trump. Në mbledhje, pritet të shqyrtohen gjithashtu faza e arritur në procesin Tyrkia pa terrorizëm. Samiti liderëve të NATO-s që të zhvillohet më 7 dhe 8 korrik do të jetë pika kryesore e agjendës së mbledhjes qeveritare. Para samitit ku pritet të marrin pjesë kryetar shtetesh dhe qeverish nga shumë vende, krahas atyre të 32 shteteve anëtare të aleancës, do të shqyrtohen përgatitjet e fundit. Në mbledhje do të vlerësohen edhe masat shtesë të sigurisë që do të merren për samitin. Vëmendje është përqendruar te takimi mes presidentit Erdoğan dhe

0: Trump që do zhvillohet në BSHTP në kuadër të samitit të NATO-s. Në takim pritet të diskutohen marrëdhëniet dypalçe dhe bashkëpunimi në fusha të ndryshme, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes. Gjithashtu do të shqyrtohen zhvillimet në lindjen e mesme, diplomacia për paqen dhe përgatitjet për takimin historik që pritet të hapë një periudhë të re në marrëdhëniet Ankara-Washington. Një tjetër temë kryesore mbledhjes së kabinetit është procesi Tyrkia pa terrorizëm. Situata e fundit në terren në procesin e çarmatimit dhe shpërbërjes së organizatës terroriste PKK do të diskutohet në kuadrat të dhënave të inteligjencës, po ashtu do të vlerësohet faza e arritur në përgatitjet për ndryshimet ligjore. Ndër temat e rëndë të ditës janë edhe zhvillimet ekonomike. Në mbledhje do të vlerësohen rritjet e pagave që do zbatohen në korrik për punonjësit të administratës publike, në punësit civil dhe pensionistët, si dhe masat e ndërmarra në luftën kundër inflacionit.
1: Ministri i Punëve të Brendshme të Republikës së Tyrkisë, Mustafa Çiftçi, do të zhvillojë të martën një vizitë zyrtare në Siri, ku ai do të diskutojë çështjet e menaxhimit të fatkesive, trajnimit në fushën e sigurisë dhe forcave të rendit, si dhe kthimit vullnetare të refugjatëve sirianë. Sipas informacioneve nga ministria, gjatë kësaj vizite pritet që Çiftçi të takohet me homologun e tij sirian, Enes Hatab, dhe me ministrin e emergjencave dhe menaxhimin e fatkesive të Sirisë, Raid Salih. Gjithashtu pritet që ndërmjet dy vendeve të nënshkruhet një memorandum bashkëpunimi në fushën e menaxhimit të fatkesive dhe emergjencave. Në takime ku një nga temat kryesore do të jetë bashkëpunimi në fushën e sigurisë, do të përcillet mesazhi i vendosmërisë në luftën kundër organizatave terroriste. Gjatë bisedimeve do të shkëmbejnë informacione dhe përvoja në luftën kundër kontrabandës, krimit të organizuar, trafiku të lëndve narkotike dhe fushën e sigurisë kufitare. Po ashtu do të trajtohet çështja e kthimeve vullnetare të sirianëve aktualisht të strehuar në Tyrkië. Në kuadër të forcimit të bashkëpunimit në fushën e sigurisë, në rendin e ditës do të jetë edhe krijimi i infrastrukturës së nevojshme që policët sirianë të mund të marrin trajnime në vendin e tyre. Ndërkohë është planifikuar që ministri Çiftçi të takohet edhe me presidentin e Sirisë, Ahmed Shara.
0: Kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Tyrkië më 2 deri 4 korrik nëpërmjet të ftesës së presidentit Recep Tayyip Erdogan. Gjatë vizitës, ku do të shoqërohet nga ministra dhe përfaqësues të biznesit, në fokus do të jenë fusha të tilla si transporti, ekonomia, tregtia dhe industria e mbrojtjes. Në kuadër të vizitës janë planifikuar takime dypalçe dhe ndërmjet delegacioneve, si dhe forumi i biznesit Tyrkia-Pakistan. Në këto forum do të diskutohen mundësitë e investimeve, sektorët me potencial dhe hapësirat e reja për bashkëpunim mes dy vendeve. Gjatë bisedimeve mes presidentit Erdogan dhe kryeministrit Sharif pritet të vlerësojnë marrëdhëniet politike, diplomatike dhe ekonomike. Katër fushat kryesore ku do të përqendrohen kontaktet janë teknologjia e informacionit dhe telekomunikacioni, nafta dhe mineralet e çmuara, zona e posaçme ekonomike që planifikohet të caktohet Tyrkia, si dhe privatizimi i kompanive të shpërndarjes së energjisë elektrike në Pakistan. Marrëdhëniet mes dy vendeve janë zhvilluar vitet e fundit, sidomos në tregti, ekonomi, industri të mbrojtjes dhe energji. Gjatë vizitës së presidentit Erdogan në Pakistan vitin e kaluar, u nënshkruan 24 marrëveshje në fusha të ndryshme, nga mbrojtja dhe energjia deri te bujqësia, industria dhe komunikimi. Një nga çështjet parësore është rritja e bashkëpunimit në transport. Tyrkia dhe Pakistani synojnë rikthimin në funksion të linjës së trenit të Maldrave Islamabad-Tehran-Istanbul, si dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta në kuadër të korridorit të mesëm, korridorit ekonomik Kin-Pakistan dhe rrugës së zhvillimit. Kurse në sektorin e energjisë do të diskutojnë projekte të reja. Mes dy vendeve është nënshkruar më parë një marrëveshje për kërkim dhe prodhimin e naftës e gazit në zonat detare dhe toksore të Pakistanit. Gjithashtu janë shqyrtuar mundësitë për pjesëmarrjen e kompanive turke në tenderët e privatizimit dhe zgjerimin e investimeve ekzistuese. Vëllimi tregtar Tyrkia-Pakistan vitin e kaluar te i kaloi 1.2 miliard dollarët. Eksportet turke arritën në 866.5 milion dollar, ku pjesën më të madhe e zunaniet dhe mjetet lundruese, pambuku dhe produktet tekstile si dhe makinerit. Me marrëveshjet e reja synohet hapja rrugës drejt objektivit prej 5 miliard dollarësh në tregtin dypalçe. Investimet turke në Pakistan, ndërkaq te i kalojnë 2 miliard dollarët, ndërsa kompanitë turke të ndërtimit kanë realizuar projekte me vlerë rreth 3.5 miliard dollar. Ndërkohë, kompanitë pakistaneze kanë investuar rreth 700 milion dollar në Tyrkje. Kjo vizitë pritet të krijojë mundësi të reja për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve.
1: Kryetarët e parlamenteve që marrin pjesë në samitin parlamentar të NATO-s në Stamboll zhvilluan të martën një vizitë në terren në qendrën kombëtare të teknologjisë së Baykar të organizuar nga kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë në Mangur Tulmush përpara samitit historik të javës së ardhshme të NATO-s në qytetin Ankara. Gjatë vizitës në terren të udhëhequr nga presidenti i kompanisë Baykar, Selçuk Bayraktar, delegacioni u informua mbi aktivitetet e kompanisë, punën në teknologjitë e mbrojtjes dhe projektet inovative. Vizita në fjalë vjen përpara samitit të NATO-s më 7-8 korrik në Ankara, i cili për herë të parë do të përfshijë një forum të industrisë së mbrojtjes si pjesë e programit të zyrtar.
0: Përfaqësuesi i lartë të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Kaja Kallas, deklaroi se samiti i NATO-s në Ankara është me rëndësi vendimtare në një kohë kur alianca përballet me sfida të mëdha, duke theksuar se uniteti mes aleatëve është i rëndësishëm më shumë se kurrë. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Anadolu para vizitës së saj në Turqi më 29-30 qershor, Kallas tha se marrëdhëniet transatlantike kanë kaluar një periudhë të vështirë dhe se demonstrimi i unitetit është thelbësor jo vetëm për aleancën, por edhe për të dhënë një mesazh kundërshtarëve të saj. Ajo njoftoi se do të vizitojë Turqinë së bashku me komisionerët evropian për gjegjes për zgjerimin dhe migracionin, duke vlerësuar rolin qendror të vendit në çështjet gjeopolitike. Sipas saj, temat kryesore të samitit do të jenë rritja e prodhimit të mbrojtjes, forcimi i kapaciteteve parandaluese dhe mbështetja më të ishme për Ukrainën. Kallasi u dhe poshtë idejën e krijimit të një ushtrie të veçantë evropiane, duke theksuar se ushtritë kombëtare të vendeve anëtare tashmë janë pjesë e strukturës së NATO-s. Ajo bëri thirrje për rritjen e investimeve në mbrojtje, koordinim më të ngushtë dhe programe të përpashta prokurimi. Kallasi e cilësoi Turqinë si vendin me ushtrinë e dytë më të madhe në NATO dhe me një industri shumë të fuqishme të mbrojtjes, duke theksuar se Ankara e luan një rol shumë të rëndësishëm në sigurinë evropiane, lindjen e Mesme dhe Kaukaz. Ajo tha se çështja e Kiprit mbetet pjesë e rëndësishme e marrëdhënieve mes BE-s dhe Turqis, duke shprehur mbështetje për përpjekjet e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, për të nxitur dialogun. Duke folur për lindjen e Mesme, Kallas theksoi se Bashkimi Evropian vazhdon të mbështesë zgjidhjen me dy shtete në çështjen e Palestinës, ndërsa aktivitetet e kolonëve të paligjshëm izraelitë dhe zgjerimi i vendbanimeve po e bëjnë gjithnjë më të vështirë arritjen e kësaj zgjidhje. Ajo shtoi se pavarësisht mosmarrveshjeve me Izraelin, dialogu mbetet mënyra më e mirë për të adresuar shqetësimet dhe për të dëgjuar zërin e Bashkimit Evropian.
1: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi përmes një postimi në rrjetet sociale se Irani ka kërkuar zhvillimin e një takimi, ndërsa shtoi se takimi do të mbahet në Doha. Më herët, media amerikane Axios, duke cituar një zyrtar të lartë amerikan që nuk u identifikua, raportoi se SBA-ja dhe Irani kanë rënë dakord të ndalin sulmet ndaj njëri tjetrit dhe planifikojnë të zhvillojnë bisedime më 30 qershor në Katar për të zgjidhur mosmarrveshjet lidhur me ngushticën e Hormuzit. Raundi i parë i negociatave mes Iranit dhe SBA-s, të zhvilluara në Zvicër me ndërmjetësimin e Katarit dhe Pakistanit, përfundoi më 21 qershor. Gjatë bisedimeve u diskutuan detaje teknike për zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit prej 14 pikash. Në një deklaratë të përbashkët, ministrit e jashtme të Katarit dhe Pakistanit njoftuan se palët kanë rënë dakord të krijojnë një komitet të nivelit të lartë, i cili do të mbikëqyrë aspektet politike të procesit të ndërmjetësimit në kuadër kjo të memorandumit të nënshkruar.
0: Teksa negociatat vazhdojnë pas arritjes së marrëveshjes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, trafiku i anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit është arritur me mbi 50% gjatë javës së fundit në krahasim me atë pararse. Memorandumi mirëkuptimit që u arrit më 14 qershor dhe hyri në fuqi më 18 qershor me nënshkrimin nga palët përfshin edhe kushtin për hapjen e ngushticës së Hormuzit për trafikun detar. Megjithatë, negociatat mes SBA-s dhe Iranit mbeten të brishta. Para luftës në këtë ngushticë kalonin mesatarisht 130 anije në ditë, por pas 28 shkurtit trafiku pothuajse u ndërpre. Me marrëveshjen SBA-Iran është vërejtur një rritje dukshme, por kalimet vazhdojnë të jenë rreth 70% më të ulta se sa niveli para luftës. Sipas të dhënave të kompanisë analitike Kepler, nga 15 deri më 21 qershor në ngushticën e Hormuzit kaluan 223 anije tregtare me një mesatare prej 32 anijesh në ditë. Trafiku më i ulët u regjistrua më 15 qershor me 18 anije, ndërsa më i larti më 20 qershor me 50 anije. Në javën mes 22 dhe 28 qershorit, numri kalimeve u rrit në 343 anije tregtare. Mesatare ditore arriti në 49 anije me pikën më të ulët më 28 qershor me 24 kalime dhe pikën më të lartë më 28 qershor me 76 anije. Kjo e fundit ishte dita me trafikun më të lartë në ngushticën e Ormuzit, që nga fillimi luftës së Shëbas të Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt. Në total, trafiku në ngushticu rritë me rreth 54% gjatë javës së fundit në krahasim me javën e mëparshme. Të dhëna tregojnë se ngushtica u kalua nga 40 anije vetëm të hënën, të cilat transportonin të paktën 6 milion fuqi naft bruto. Në trafikun detar të Ormuzit dominojnë anijet cistern që transportojnë naft bruto dhe produktet e naftës nga Irani, Arabia Saudite, Emirate Bashkuara Arabe, Iraku dhe Kuvajti. Pjesa më e madhe anijeve vazhdon të përdor rrugën iraniane të përcaktuar në ujrat territoriale të Iranit, ndërsa shumica e kalimeve kryen nga flota nënhije dhe anije që ndodhen në sanksione.
1: Ndërka që presidenti Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se sipas planit të dakorduar, 6 miliard dollar nga 12 miliard dollarët e aseteve të ngrira iraniane në Katar do t'i kthehen vendit. Sipas njoftimit të presidencës iraniane, Pezeshkiani i bëri këto deklarata gjatë i takimi që ai pati në qytetin Kum me klerikun Ayatullah Shabiri Zanjani. A shtoi se autoritetet iraniane po vazhdojnë përpjekjet edhe për kthimin e 6 miliardë dollarëve të mbetur. Pezeshkian theksoi gjithashtu se memorandumi mirëkuptimit i nënshkruar me Shëban përbën një arritje për popullin iranian. Ai kujtoi se në kuadër të këtij memorandumi janë hequr sanksionet ndaj eksporteve të naftës iraniane.
0: Kurse Ministria e Punëve të Jashtme të Katarit ka bërë të ditur se Steve Witkoff, i dërguar i posaçëm për lindjen e mesme i president amerikan Donald Trump, si dhe dhëndri i tij Jared Kushner, ka gjatë të qëndrimit në Katar nuk do të takohen me përfaqësues iranian, por me ndërmjetës. Zëdhënës e Ministrisë së Jashtme katarese Majid bin Mohammed El Ansari theksoi gjatë një konference për shtyp në Doha se negocjata teknike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit nuk janë ndërprerë dhe se Katari jep përparësi sigurisë së kalimit në ngushticën e Ormuzit dhe pastrimit të minave. Ai sqaroi se përfaqësuesit amerikan Jared Kushner dhe Steve Witkoff janë në Doha, por nuk do të zhvillojnë takime me zyrtar iranian. Nuk ka vendim për një takim të nivelit të lartë mes Shëbas të Iranit, sqaroi zëdhënësi i Ministrisë Katarase të Punëve të Jashtme. Ensari lësolli në kujtesë gjithashtu se fondet iraniane të ngrira prej 6 miliard dollarësh ende nuk janë transferuar në Teheran, duke shtuar se kjo shumë është e lidhur me një marrëveshje të vitit 2023 për blerjen e ndihmave humanitare. Sipas tij, vendimi për transferimin do të merret në bazë të rezultateve të negociatave ndërmjet palëve. Ai nënvizoi se linja e drejtpërdrejtë e komunikimit, e cila është krijuar për uljen e tensioneve në ngushticën e Ormuzit, është përdorur së fundmi gjithashtu për të qetësuar përplasjet në rajon. Katari vijoi zyrtari po bashkëndon veprimet me Sultanatin e Omanit, ndërsa vlerëson edhe pjesëmarrjen e Francës në përpjekjet për pastrimin e zonës. Ensari theksoi po ashtu se liria e lundrimit në ngushticën e Ormuzit është një drejtë thelbësore e vendeve të gjirit dhe se bllokimi apo kërcënimi i saj është i papranueshëm. Ai shtoi se askush nuk duhet të pengojë kalimin në këtë ngushticë dhe se aktualisht fokusi është rikthimi i stabilitetit dhe i sigurisë rajonale në gjendjen përpara përshkallëzimit të konfliktit.

0: dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Grupet e kolonëve të paligjshëm izraelitë kanë përgatitur një plan për të marrë në kontroll 100 lokacione strategjike në zonën A të administruar nga autoriteti palestinez në Bregun Perëndimor të Pushtuar, sipas një raporti mediatik të SHN-s. Gazeta Israel Hayom raportoi se plani i hartuar nga shoqata e fermave të kolonëve dhe forumi Havat synon të ndryshojë në mënyrë thelbësore hartën e territorit të pushtuar. Sipas raportit, propozimi parashikon një mekanizëm për dislokimin e forcave në rreth 100 pika strategjike në Bregun Perëndimor në një ditë të caktuar, të cilën e përshkruan si ditë ekzekutimi. Këto lokacione ndodhen në zonën A, e cila sipas marrëveshjes së Oslos të vitit 1995 është në kontrollin administrativ dhe të sigurisë së autoritetit palestinez. Gazeta shton se plani u është paraqitur ministrave të qeverisë izraelite dhe figurave pranë Netanyahut dhe përfshin në qytete kryesore palestineze. Muajat Shaban, kryetari i Komitetit kundër murit dhe vendbanimeve pranë Organizatës për Shërimin e Palestinës, e cilësoi propozimin si një hap të rrezikshëm drejt aneksimit të Bregut Perëndimor të Pushtuar. Ai tha se kjo pasqyron politika më të gjera të qeverive të djathta izraelite, më shumë se sa një nismë e pavarur e kolonëve. Ushtria izraelite kryen pothuajse çdo ditë bastisje në qytete dhe fshatra të Bregut Perëndimor, shpesh të shoqëruara me arrestime dhe kontrole shtëpish. Sipas të dhënave palestineze, sulmet e ushtrisë izraelite dhe të kolonëve të paligjshëm që nga tetori i 2023-shit kanë shkaktuar vdekjen e më shumë se 1173 palestinezëve, kanë plagosur 12666 dhe kanë çuar në arrestimin e rreth 23000 personave.
2: Ministria e Shëndetësisë të Gazës publikoi të dhënat e fundit mbi viktimat e shkaktuara nga sulmet izraelite që vazhdojnë prej tetorit të vitit 2023, sipas njoftimit me shkrim të ministrisë. Gjatë 24 orëve të fundit në spitalet e Gazës janë sjellë trupat e pajetë të 8 personave të vrarë sipas sulmeve izraelite, si dhe 26 të plagosur. Gjithashtu u bë ditur se shumë viktima ndodhen ende në rrënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e ambulancave dhe të mbrojtjes civile ende kanë të pamundur qasje në to. Ministria bëri me dije se që nga hyrja në fuqi e anëpushimit në Gazë më 11 tetor, në sulmet izraelite kanë humbur jetën 1053 persona, ndërsa 3406 të tjerë janë plagosur, po ashtu nga rrënojat janë nxjerrë trupat e pajetë të 786 personave. Bazuar në të dhënat e fundit, numri përgjithshëm i viktimave nga sulmet e Izraelit në rripin e Gazës që prej 7 tetorit 2023 ka arritur në 73.066, ndërsa i të plagosurve në 173.514.
1: Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan deklaroi se nuk e konsideron në interes të Armenisë për fshirjen në përpjekjet për ta përdorur si mjet politik çështjen e ngjarjeve të vitit 1915. Sipas Agjencisë Shtetërore Armene të Lajmeve, Armen Press, Pashinyani e bëri këtë deklaratë pas mbledhjes së partisë së kontratës qytetare, të cilën ai e drejton, duke ju përgjigjur një pyetje mbi vendimin e qeverisë izraelite lidhur me pretendimet armene për ngjarjet e vitit 1915. Nuk e shohim të nevojshme të japim një përgjigje. Besojmë se është në interes të Armenisë të mos përfshihet në procesin e përdorimit të kësaj çështjeje si armë, tha Pashinyani. Qeveria izraelite njoftoi të hënës se ka vendosur t'i njohë genocid në thonjza pretendimet armene lidhur me ngjarjet e vitit 1915.
2: Ministri rus i mbrojtjes Andrii Belousov deklaroi të hënën se Rusia planifikon të integrojë një sistem të mbështetur nga inteligjenca artificiale në proces të vendimarrjes së mbrojtjes aerore deri në muajin nëntor në kuadër të përpjekjeve për të forcuar mbrojtjen ndaj sulmeve me dron. Duke folur në një takim me korrespondent ushtarak në Moskë, Belousov i tha se projekti është ende një nga 7 nismat kryesore të mbrojtjes që pritet të përfundojë deri në fund të këtij viti dhe po zhvillohet në bashkëpunim me kompani civile. Po punojmë tashmë në mënyrë aktive për këtë në fushën e mbrojtjes aerore. Ky është një nga 7 projektet që duhet të realizojmë deri në fund të vitit. Rezultatet duhet të jenë gati deri në nëntor, tha ai. Belousov bërë të ditur se që nga prilli, Rusia ka ndërtuar një sistem të unifikuar informativ për të përmirësuar monitorimin e sulmeve me dron. Sipas tij po vendoset një sistem softuerik nga niveli taktike deri te nivelet më të larta të komandimit, i cili do të mundësoj komandantëve të zbulojnë objektivat, të monitorojnë fushpetejen dhe të drejtojnë operacionet luftarake. Ai shtoi se Rusia ka ngritur një sistem mbrojtje me disa shtresa, kundër dronëve në të gjitha grupimet ushtarake të angazhuara në luftën në Ukrainë dhe po zgjeron përdorimin e njësive të lëvizshme të zjarrit për të neutralizuar mjetet ajrore të telekomanduara. Pelosovi theksoi se natyra e kërcënimit nga dronët si në rajonet ruse ashtu edhe ndaj forcave ruse në Ukrainë ndryshon çdo 2 deri në 3 muaj, çka sipas tij kërkon për shtatje të vazhdueshme të strategjive mbrojtëse.

Të ju e së nderuar, e vazhdem emisionin me një interval muzikor. Kemi zgjedhur për ju një këngë nga Mustafa Xhexheli. Ajo titullohet Ile de Ashk.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në moment ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 30 qershor. Si sot më 1859, akrobati francez Charles Blondin kaloi ujvarat e Niagarës mbi një litar të tendosur. Në këtë datë të vitit 1882, avokati të shtak Charles Gito, një i sëmur mendor, u ekzekutua me varje për vrasjen e presidentit e 20 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Garfield. Të njëjtën ditë të 1905, Albert Einstein i botoi artikullin e titulluar Elektrodinamika e trupave në lëvizje, duke propozuar kështu teorinë e tij të relativitetit special. Si sot në vitin 1908, ndodhi shpërthimi i Tunguskës. Meteori që ra në një zonë pyore në pjesën qendrore të Siberisë, shkrumboi 80 milion pemë e 10 ramira gjallësa në një sipërfaqe pyore mbi 2150 km². Drita në çastin që trupi qiellor preku tokën, duke shkaktuar një shpërthim me efekt 1000 herë më të fuqishëm se sa bomba atomike e hedhur në Hiroshim, u pa nga një distancë prej 800 km. Në këtë datë 1921 u themelua në Ankara Shoqëria e Kujdesit për Fëmijët, institucion pararendës i asaj që sot njihet si Agjencia për Mbrojtjen e Fëmijëve, formuar për të mbrojtur dhe plotësuar nevojat e fëmijëve jetim të Luftës Nacional Shqiptare. Kjo shoqëri u mbështet fuqishëm edhe nga Mustafa Kemal Pashaj, i cili aso kohë ishte kryetari kuvendit popullor të madh të Tyrkisë. Të njëjtën ditë të vitit 1934, Gjermania naziste dëshmoi natën e thikave të gjata një operacion ushtarak që konsiston në spastrimin e dhunshëm të rivalve politik të Adolf Hitlerit. Të paktën 85 njerëz vdiqën gjatë spastrimit, edhe pse numri i vdekjeve përfundimtare mund të ketë qenë në qindra. Sipas studimeve historike, ato shkonin nga 700 deri në 1000 veta. Si sot më 1936, perandori Haile Selassie i Etiopisë kërkoi ndihmë ndërkombëtare gjatë një fjalimi në lidhjen e Kongëve për shkak të pushtimit të vendit të tij nga regjimi fashist italian i Benito Mussolinit. Në këtë datë të vitit 1939, Kuvendi i Madh Popullor Turk miratoi një zëri bashkimin e Hatajit me Republikën e Tyrkisë. Të njëjtën ditë të 1953, giganti automobilistik amerikan General Motors prezantoi në Flint të Michiganit linjen e montimit të gjeneratës së parë të makinës Chevrolet Corvette, e njohur më gjerësisht thjesht si Corvette. Ajo është një makinë sportive me dy porta për dy pasagjerë e prodhuar dhe tregtuar nën markën Chevrolet për mbi 60 vjet në 8 gjenerata të projektimit të saj. Si sot në vitin 1966 u lind në New York ish boksieri profesionist amerikan Mike Tyson, ai konsiderohet si një nga boksierët më të mëdhenj të gjitha kohërave në peshat e rënda. Tyson i garoi mes viteve 1985-2005 dhe mbretëroi si kampion botëror i padiskutueshëm në peshat e rënda nga viti 1987 deri më 1990. Ai gjithashtu mban rekordin e boksierit më të ri që fitoi një titull në peshat e rënda kur ishte vetëm 20 vjeç e 4 muaj 22 ditësh. Në këtë datë 1977 u shpërbë organizata e traktatit të Azis Juglindore, SEATO, e themeluar përmes traktatit të mbrojtjes kolektive të Azis Juglindore në shtator të vitit 1954. Të njëjtën ditë të vitit 1990, Gjermania Lindore dhe Gjermania Perëndimore vendosën për bashkimin e ekonomive të tyre. Si sot më 1997, Mbretëria e Bashkuar i transferoi Republikës Popullore të Kinës sovranitetin mbi Hong Kongun, duke i dhënë fund kështu administrimit të kësaj tashmë ish kolonie. Edhe pse hyri nën kontrollin e Pekinit, Hong Kongu u bë një rajon administrativ i veçantë, po atë ditë dhe vit u botua vëllimi i parë i sagës së famshme të autores britanike Joanne Kathleen Rowling me personazh kryesor magjistarin e ri Harry Potter. Në këtë datë vitit 2002, kombëtarja e futbollit të Brazilit fitoi Kupën e Botës për të pestën herë, duke mposhtur në finale përfaqësuesen e Gjermanisë me rezultatin 2-0. Të dy gorat u shënuan nga fenomeni Ronaldo, i cili fitoi edhe këpucën e artë, çmim individual për golashënuesin më të mirë të turneut me 8 gola. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 30 qershorin ndër vite.
Kujtesa historike.

Erdhëm në fund të këtij rrugëtimi të nderuar dëgjues. Përjaftë të tëra, ndoqëm gjurmët e fjalëve, udhëtuam qytet më qytet, njëri më njëri dhe sot po hapim perden e fundit të kësaj historie të gjatë. Por këtë herë nuk jemi këtu vetëm për ta treguar historinë, jemi këtu për të përulur me respekt përpara një kujtese kaq të thellë. Këtë herë nuk kemi nxitim. Leti ngandalsojmë fjalët, le të heshtë bota për një çast dhe vetëm të dëgjoj. Imagjinoni tingullin e një çelësi. A e dëgjoni? Nuk është thjesht zhurmë e zakonshme e një copë metali. Ishte viti 1928, kur u larguan nga shtëpitë e tyre, njerëzit i mbyllën dyert dhe i fshehën ata çelësa në gjih. I morën ato rrugë duke thënë: "Do të kthehemi pas disa ditësh." Por ato rrugë u kthyen në një mërgim që zgjati me dekada. Sot, në vendet ku dikur qëndrorin ato shtëpi, ndoshta nuk ka mbetur asgjë. Ndoshta muret janë shembur prej kohësh. Por ata çelësa të vjetër prej hekuri, të trashëguar nga gjyshrit tek nipërit, ende ruhen sikur të ishin të rinj. Ndryshket vetëm hekuri. Ajo ndjenje palëkundur e përkatësisë brenda njeriut nuk ndryshket kurr. Ai çelës është premtimi i pavdekshëm i një dere që një ditë do të hapet patjetër. Palestina i ngjan pak një pemë ulliri. Një pemë me rrënjë të thella që përkulet nga era, por nuk heq dorë kurr nga toka e saj. Kudo që të shkoni në trojet palestineze, do t'ju presin ato trungje të lashta që i kanë ngritur fytyrat drejt qiellit. Ato kanë parë sa e sa luftra, ndarje, shpërngulje dhe heshtje. Edhe kur degët u janë thyer, edhe kur janë goditur e prerë me sëpat, rrënjët e tyre janë kapur aq fort pas zemrës së thellë të tokës sa nuk mund t'i shkulësh lehtë. Sepse ulliri atje nuk është vetëm një pemë. Ajo është një dëshmi, një tapi e shkruar nën tokë, është vetë kujtesa. Ato pemë i mësojnë njeriut durimin. Edhe kur trupi i tyre plagoset, çdo pranverë u japin sërish filiza dhe bëhen simboli fisnik i jetës që nuk pranon të dorëzohet. Po Kutsi, Jerusalemi, ai qyteti lashtë që bën gjumin e rëndë të historisë mbi kupolat e tij, me rrugët e gurta që bartin gjurmët e këmbëve të profetëve, ai qytet ku në mëngjes aroma e kafes ngrihet me sportave të vjetra dhe në mbrëmje lutjet përzihen me qiellin. Po Gaza, qyteti njerëzve që mësuan të jetojnë duke parë detin, vendi ku edhe mes rënojave fëmijët luajnë dhe nënat shtrojnë sërish sofrën e bukës. Një qytet buz detit që edhe pse i ndodhur në rrethim nuk ka hequr dorë së shikuari në horizont. Po Jafa, bregu i bukur ku aroma e portokalleve është kthyer në kujtesë. Po Aka, qyteti i moçëm me muret e tij të pathyeshme që sfidojnë ende goditjet e dallgëve dhe këtë kohës. Dhe Haifa, qyteti i vetmuar që nga kodrat shikon detin, sikur ende pret bijt e bijat e vet të shpëndarë në përbot. Të gjitha janë pjesë të ndryshme të të njëjtit trup, pjesë të plagosura, por që nuk kaputen kurrë. Sepse Palestina nuk është vetëm një gjeografi, është historia e gjatë që njerëzit të mbartin brenda vetes. Brenda kësaj historie që ne treguam, kishte syrgjinosje, kishte kampe refugjatësh, kishte fëmijëri të ndërprera,
ndarje të dhimbshme dhe pritje të gjata. Kishte burgje dhe heshtje të thella, por mes gjithë këtyre kishte edhe jetë. Kishte bukën që pikte një nën, ëndrën e një babaj për të kthyer në shtëpi, një student që mësonte në errësirë. Kishte sokollima që dëgjoheshin gjatë dhënjes së lamtumirës së një dëshmori, apo edhe në një dasmë. Kishte fëmijë që vraponin buzë detit. Sepse në Palestinë njerëzit nuk mbajtën vetëm dhimbjen mbi supe, ata vazhduan të mbajnë edhe vetë jetën. Ndoshta, zëri më i fuqishëm i kësaj historie ishte zëri i fëmijëve. Sepse fëmijët të përfaqësojnë në një të ardhme që as luftrat nuk mund ta heshtin plotësisht. Një fëmijë që krijon një lojë në mes të një rruge të shkatëruar, një fëmijë që vizaton përpara një muri të rrëzuar, një fëmijë që ende ngre syt drejt qiellit dhe ëndërron. Ndoshta shpresa është pikërisht kjo. Jeta që vazhdon, pavarësisht gjithçkaje. Dhe në mes të këtij atlasi të dhimbshëm, papritur dëgjoni zërin e një fëmije që vjen në jetë. Ky është pikërisht elementi më tronditës dhe më i pamposhtur. Të gjitha tanket, të gjitha barrierat e botës nuk mjaftojnë për t'i hequr buzëqeshjen dhe shuar zërin e pastër një fëmije të porsalindur. Sepse ai zë është lajmëtari i ditëve më të bukura që ende i detyrohen kësaj toke. Ajo frymë e re që do të përfundoj historitë e lëna për gjysmë, porritet në krahërorin e atyre fëmijëve. Prandaj, shpresa për të cilën flasim nuk është një shpresë e ëmbël dhe romantike si ato të përrallave. Është shpresa e atyre që çohen në këmbë mes rënojave me gjunje të gjakosur, që i rezistojnë dhimbjes dhe ecin drejt errësirës pa u dridhur syri. Të dashur dëgjues, gjatë këtij programi folëm për qytetet, për historinë, për dëbimin, mërgimin, qëndresën, sofrat, këngët dhe heshtjet. Por mes gjithë këtyre historive, kishte një gjë që nuk ndryshoi kurrë. Përpjekja fisnike e një populli për të mos u harruar. Sepse disa popuj nuk përpiqen të ruajnë vetëm tokën e tyre, por edhe kujtesën e tyre. Dhe Palestina prej vitesh po bën pikërisht këtë. Sot ende ekziston një çelës i vjetër i ruajtur në një sirtar. Një fotografi e vjetër shtëpie e varur në një mur. Ende ka njerëz të moshuar që besojnë se një ditë do të kthehen në shtëpi. Ende ka familje që umësojnë fëmijëve emrat e qyteteve ku kanë lindur. Disa histori mund të mbeten të papërfunduara, por nuk harrohen kurrë. Ndoshta Palestina është lodhur. Ndoshta ka pritur për një kohë shumë të gjatë, por kujtesa e saj është ende gjallë dhe një histori nuk mbaron, sepse ka ende njerëz që vazhdojnë ta tregojnë atë. Këtu mbyllet seria jonë, Palestina, historia që nuk mbaron kurrë. Për javë të tëra, përmes fjalës u përpoqëm të ndërtonim një urë. Dhe kuptuam se një histori nuk përfundon kurr sepse ka ende njerëz që e tregojnë dhe që e gëvendin me thonjë kujtesën e tyre mbi gur. Palestina ndoshta është lodhur shumë, ka marrë shumë plagë, por kujtesa e saj ende qëndron krenare. Po ju lë me një erë të lehtë, me atë zë fëmije që vjen nga larkë dhe me shushërimën e gjetheve të ullirit. Ruajeni kujtesën tuaj, qëndroni me shpresë, qëndroni me drejtësi, mbetshi me shëndet.

Adini se Kahramanmaraş i provinciu Gore Turke që u godit nga dy tërmete katastrofik më gjashtë shkurt, është një qytet i famshëm për zejtarët që merren me punimin ose ndreqjen e enëve dhe sendeve të tjera prej Bakri që nga kohët e lashta

0: Të nderuar dëgjues, në Gadishullin e Anadolit, një hapësirë gjeografike ku qytetërimet e shumta kanë sunduar në epoka të ndryshme të historisë, janë zhvilluar edhe zeje nga më të llojshmet. Njëra prej tyre është gjithashtu zeja e bakërpunuesve apo mjeshtria e punimit ose ndreqjes së enëve dhe sentëve të tjera prej bakri. Gjetjet e para mbi zbulimin dhe përpunimin e bakrit tregojnë se ky metal ka një të kaluar gati 10.000 vjeçare në Anadol. Si rezultat i gërmimeve në Çatalhöyük, një prej vendbanimeve neolitike më të rëndësishme si në Tyrkia ashtu edhe në botë, është arritur në përfundimin se shumë sende janë bërë nga përpunimi i bakrit në gjendje të natyrshme që në vitet 8000 deri 7000 para erës sonë. Kjo zeje tradicionale, falës së cilës prodhohen en kuzhine dhe objekte dekorative të ndryshme duke e punuar bakrin me dora me vegla të thjeshta, vazhdon gjerësisht edhe sot e kësaj dite. Enat e bakrit kishin një rëndësi shumë të madhe në të kaluarën edhe për Karaman Marashin, si kurse për të gjithë Anadolin, prandaj ato trashkoheshin brez pas brezi. Mjeshtëri e bakërpunuesve, një prej zejtarive më të vjetra në Karaman Marash, ka një rëndësi të madhe në Tyrkje përsa i takon punëve artizanale. Ndonëse në fushën e punimit të bakrit përdoren shumë metoda, teknika e fargëtimit është ajo që nxjerr në pah mjeshtërinë e bakërpunuesve në Karaman Marash. Kjo teknik, e cila bazohet në mundin e njeriut, është një metodë që kërkon shumë forcë krahu dhe një kohë të gjatë. Artizanati punimit të bakrit, në të cilin gdhendjet bëhen duke përdorur teknikën e farkëtimit, shënoi një zhvillim edhe më të shpejtë në Karaman Marash që nga vitet 1950 dhe produktet e bakrit filluan të dërgohen anëmban Tyrkisë. Gjurmët e kësaj zeje, të cilën e kanë ushtruar shumë bakërpunues, i gjejmë pothuajse në çdo shtëpi të Karaman Marashit. Vazo, saksi, tepsi, legen, tasa me vegja, kova, sahan me kapak, kazan, mangaj, enë të tjera dhe sende dekorative nga më të ndryshmet janë ndër produktet më të njohura të bakërpunuesve në këtë provincë turke. Tunxhi, një metal jo i thjesht që përftohet nga lidhje e bakrit me zinkun, përpunohet gjithashtu nga bakërpunuesit e këtushëm me motive të larmishme në produktet të ndryshme. Pjesa më e madhe produkteve të tyre janë objekte dekorative për qëllime turistike. Bakri i përftuar me teknikën e farktimit është i trashë dhe i qëndrueshëm. Kjo është një nga arsyet pse sendet e bakrit të prodhuara në Karaman Marash janë shumë të kërkuara nga vendet e huaja.
1: A e dini se

0: Miqtë të dy të përpara të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikën e jashtme Kaja Kallas e cilësoi samitin e NATO-s që do mbahet në datat 7-8 korrik në Ankara si vendimtar për unitetin e aleancës, duke theksuar rolin strategjik të Tyrkisë në sigurinë evropiane dhe rajonale. Ndërkohë, një delegacion parlamentar i NATO-s vizitoi gigantin turk të dronëve Baykar, ku u informua mbi aktivitetet e kompanisë në teknologjinë e mbrojtjes dhe projektet inovative. Kryeministri armen Nikol Pashinian tha se nuk është në interes të Armenisë që çështja e ngjarjeve të vitit 1915 të përdoret si mjet politik. Deklarata erdhi pas vendimit të Izraelit për të njohur këto pretendime armene si gjenocid, në thojza. Ministria e Punëve Jashtme të Katarit ka bërë të ditur se Steve Witkoff, i dërguar i posaçëm për lidhjen e mesme i presidentit amerikan Donald Trump, si dhe i Jared Kushner, gjatë qëndrimit në Katar nuk do të takohen me përfaqësues iranian, por me ndërmjetësues. Nga ana tjetër, presidenti iranian Mesut Pezeshkian njoftoi se 6 miliard dollar nga asetet e ngrira të Iranit në Katar do të kthehen vendit sipas planit të raportuar. Ai tha gjithashtu se memorandumi i kuptimit me Shqipërinë ka sjell përfitime për Iranin, përfshir heqjen e sanksioneve ndaj eksporteve të naftës. Sipas një raporti mediatik, grupe kolonësh izraelit kanë hartuar një plan për të marrë në kontroll rreth 100 lokacione strategjike në zonën A të Bregut Perëndimor të Pushtuar. Autoritetet palestineze e kanë cilësuar këtë si një hap të rrezikshëm drejt aneksimit të territorit. Shefi e BE-s për politikën e jashtme Kaja Kallas tha gjithashtu se aktivitetet e vendbanimeve izraelite po e bëjnë gjithnjë më të vështirë zgjidhjen me dy shtete. Të dashur dëgjues, ky ishte transmetimi i orës për sot në Shqip. Si sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur, pas temave të ditës do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shihet e rrugës në Tyrkje. Unë Hilmi Veragoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pamje mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë orat 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose paraqitje sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Ana Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Ana Tours Company.

kodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës? Përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga shkolla. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Që fësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, XL, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni

0: ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Drakushe.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Mbi 270 lloje shpendësh, peizazhe spektakolare dhe liçeni më i madh në Ballkan. Mirë se vini në liçenin e Shkodrës, një nga mrekullitë natyrore më të veçanta që ka Shqipëria.
5: Darmes Shqipërisë dhe Malit të Zi, liçeni i Shkodrës është liçeni më i madh në gatishullin ballkanik. Sipërfaqja e tij ndryshon gjatë vitit në varësi të rreshjeve dhe nivelit të ujit, duke arritur deri në rreth 540 km katror.
6: Në vitin 2005 gëzon edhe një status tjetër, që është zonë Ramsar, të rëndësishme në rang botëror. Bën pjesë në zonën e rrjetit, në rrjetin Emerald, që të thotë për rëndësinë e madhe që ka dhe habitatet e jashtëzakonshme që ajo zotron.
5: Ai strehon mbi 270 lloje shpendësh, 10 lloje peshqish dhe një numër të madh bimësh e kafshësh të egra. Për ti vlerave natyrore, zona është e pasur edhe me trashëgimi kulturore. Përgjatë brigjeve të liçenit ndodhen shatra tradicional, monumente historike dhe peizazhe që tërheqin vizitorë gjatë gjithë vitit.
6: Për sa përket zhvillimit traditës rëndësisë që ka ky liçen, dikon zhvillohet peshkimi, për bujësia dhe sfondimit, paktin të 30 vitit e funit, ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm edhe turizmi dhe ekoturizmi. Tyvisht në liçenin e Shkodrës apo në brigjet e tij është një mrekulli në vete, duke qenë se ka ka një vit gjatë ujore, që nga Zogaj, Ura Bons, o deri në Hanin Hotin këfi me Malinezi. Ka alternativat nga më të ndryshmet, zona Qirok si gjithë, o zona Zogaj janë fshatra turistik, dhe me investimet e fundit që janë bërë, dhe vazhdojnë bërët, ajo po merë një zhjithën më të malë, dhe lidhja që po bërët edhe me pjesën e krajes, dhe të shtoj edhe mundësit për të patur lidhjet mes dy anëve të kufirit.
4: Ta përjetojnë në eksperiencën në liçen me bark ose me kajak, të shijojnë ushqimet tradicionale karakteristike të zonës, ndërsa për adhurues të natyrës, ky mund të jetë një nga destinacionet më të mira për pushkimin e shpendëve.
5: Në qershor të vitit 2026, UNESCO e përfshiu liçenin e Shkodrës në rrjetin botëror të rezervave të biosferës, duke njohur rëndësinë e tij për ruajtjen e biodiversitetit dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm.
6: Qendrët në listën e pasurive botërore UNESCO është një bonus i madh për këtë zonë, që shton rëndësinë kësaj zone dhe shton edhe obligimet për ruajtjen e habitateve dhe konservimin e tyre. Rruti gjithmonë vlerat natyrore që ai ka.
4: Me natyrën e paprekur, historinë dhe biodiversitetin e rrallë, liçenin e Shkodrës nuk mjafton ta shohësh vetëm në foto apo në video. Duhet ta përjetosh.
7: Mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave neve miratuam indeksimin e pensioneve, i cili nuk do të jetë më në tetor, por do të jetë në korrik. Norma e indeksimit e rritjes së çmimeve për shportën e pensionistëve rezultoi 2.7%. Ne kemi treguar që gjatë përballimit të krizave, kemi pasur një vëmendje të shtuar drejt atyre grupeve të popullsisë të cilët nuk mund t'i përballojnë rritjet e çmimeve. Sot që flasim, inflacioni është në nivelin 3%, ndërkohë që është në targetin e Bankës së Shqipërisë, pra nuk gjykohet se jemi në kushtet të një situate ku rritja e çmimeve është problematike, po pa diskutim që në çdo lloj momenti ku ne do të vlerësojmë apo treguesit ekonomik do na tregojnë që ka një rritje të çmimeve te asaj që mund të përballojnë pensionistët apo shtrezat në nevojë, ne do të jemi aty për të marrë masat e duhura dhe për të mbështetur, pasi synimi ynë, ne kemi deklaruar në fakt që në fillim të këtij mandati është që rritja ekonomike të preket nga të gjitha kategoritë dhe rishpërndarja e ardhurave dhe benefiteve të marrë nga rritja ekonomike të dedikohet drejt pensionistëve. Brenda muajit shtator ne do të bëjmë të ditur të gjithë komponentët të cilët ne do të ndërhyjmë me qëllim garantimin e qëndrueshmërisë së skemës së pensioneve në të ardhmen. Kemi marrë përsipër që brenda këtij viti të miratojmë ligjin e ri për investimet dhe jemi duke punuar me qëllim që të bëjmë një analizë për të gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe incentivat që vendet e Bashkimit Evropian kanë me qëllim nxitjen dhe tërheqjen e investimeve në vendet e tyre. Besoj që brenda verës ne do të fillojmë një proces të konsultimit për elementët e rish të ligjit të investimeve që do të jenë të përqendruara në rritjen e sigurisë juridike të investitorëve sipas gjitha standardeve të Bashkimit Evropian, por edhe përqendrimit dhe tërheqjes të investimeve në zona të dezavantazhuara sipas modeleve që ekzistojnë edhe në përvendet të Bashkimit Evropian. Ende nuk kemi një projekt të dorëzuar, të finalizuar për zonën e Zvërnecit. Ajo që mund të them, është ajo që kemi përsëritur shpesh herë, është që është duke u punuar nga arkitekt, nga ekspert mjedisor, nga arkitekt të peisazhit, me qëllim që të dorëzohet një projekt i cili do të përmbush pa diskutim standardet e Bashkimit Evropian për sa i përket mjedisit, por mbi të gjitha do të bëjë të mundur një investimin më madhor që ne kemi pasur në sektorin e turizmit ndonjëherë, i cili parafërsisht nëse i referohemi projektit të parë të dorëzuar i cili siç jeni bërë gjithashtu me dije nuk është miratuar për mos përmbushje të standardeve ka qenë në nivelin e 4 miliardë eurosh. Një ekonomi e cila ka një prodhim të përgjithshëm të ekonomisë në nivelin 27 miliard euro, sigurisht 4 miliard përbën një peshë shumë të madhe dhe një input shumë të madhe, nxitje shumë të madhe në ekonominë vendese.
1: Transformimi i shëndetësisë është në sytë të gjithë atyre që duan të shohin, por shëndetësia është në të njëjtën kohë edhe në gojet e të gjithë atyre që nuk duan të shohin. Dhe unë dua të bëj atë që bëj gjithmonë kur më jepet mundësia të shpreh respektin tim të gjithë mjekëve, infermierëve, të gjithë punonjësve të shëndetësisë, të cilët bëjnë një punë të jashtëzakonshme dhe të cilët përballen po ashtu edhe me një furi të jashtëzakonshme fjalësh që nuk i meritojnë. Por kjo është jeta, kështu i kemi ndarë detyrat, disa duhet bëjmë punën, disa nuk mbetet gjë tjetër vetë se t'i lehin karvanit që shkon përpara. Dua vetëm të kujtoj që sot në sistemin tonë shëndetësor kemi shumë çka për të numëruar, por nuk kemi shumë nga ato probleme që kishim, jo larg po një dekadë më parë. Nuk kemi numrin maramëndës të infeksioneve postoperatore që mbanin njerëzit me ditë tëra në spital mbas operacionit si rezultat i kushteve jashtëzakonisht vështira higjienike dhe si rezultat i instrumentave mjekësorë tërësisht të dalë boje. Dhe në sistemin tonë shëndetësor kryen afro 100.000 ndërhyrje kirurgjikale, nga cilat mesatarisht 65-70.000 janë ndërhyrje në salën operacionit dhe 25-30.000 të tjera janë ndërhyrje mikrokirurgikale. Është një volum i jashtëzakonshëm shërbimi, i cili flet për faktin që mjekët dhe infermierët në Shqipëri i shërbejnë publikut, i shërbejnë qytetarëve, i shërbejnë njerëzve që kanë nevojë për ta me dinjitet dhe çdo gjë tjetër që ndodh fatkeqësisht në sistem dhe që i bie ndesh gjithë shumicës dërmuese të bluzave të bardha, nuk e ndyn dot pasërtinë e këtyre bluzave. Dhe natyrisht është pjesë e objektivit për ta bërë dhe më të mirë sistemin, për ta pastruar tërësisht nga çdo lloj kanali ku veje vjen lumi i rrushfetit. Dhe në mbyllje dua të shtoj që ne kemi bërë çmos që pagat tuaja të rriten në mënyrë të vazhdueshme. I kemi rritur shumë ndjeshëm, por dua që të jeni të bindura se këtu shumica janë gra për fatmir, por edhe burrat mundësisht të jeni të bindur, po dhe po nuk u bindet rreth 4000 gradë. E dini formulën time se po u bindën gratë edhe burrat duke angushkuar pastaj, që ne do të vazhdojmë të rrisim pagat. Ne do vazhdojmë të kujdesemi për mirëqenien e familjeve tuaja, të cilat sakrifikojnë shumë, pasi ndryshe nga shumë profesione të tjera, ju keni profesion ku familja është e detyruar t'ju ndajë me shumë të tjerë. Nuk ju ka dot vetëm për vete, e kam fjalë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Jehona.
9: Radio Jehona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lend.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa? Dekor Shop Lend. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Thank you very much for the invitation. Excellent, excellent. This is very beautiful. Wonderful.
3: Kyre dalive të kapitontarve të reqipit dhe jashtaj.
4: E në pojemi në të fitë dhe patishta.
3: Me Maqedoninë e Veriut.
4: So, Masha Mazemir, publikacion në
3: Veriut. Duke përpunuar gjatë një dite, 4600 utar në hyrje dhe dalje.
5: Përshëndetje të gjithëve. Marrëveshja që ne në shkruajmë sot, është një hap i madh në këtë drejtim. Nuk po dëpsojmë kufiton, përkundërzi, po e bëjmë ata më të fortë dhe më të sigurt. Më të sigurt për shtetet tona, por edhe më të lehtë për qytetarët. Kjo marrëveshje, e cila ndërtohet mbi parimin një ndalesë, hyrje, nuk kupton më pak procedurë, më pak pritje, më shumë efikasitet dhe më shumë siguri. Kjo nuk kupton më shumë lehtësi për qytetarët dhe më shumë kohë për ta, më shumë mundësi për biznesin dhe më shumë zhvillim për ekonominë e dy vendeve tona. Falë rrugës së arbit të ndërtuar nga qeveria shqiptare, kjo pikë kufitare është kthyer në një nga korridoret më strategjike që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut. Vetëm gjatë 5 muajve të fundit, rreth 700.000 udhëtarë kanë kaluar përmes pikës kufitare të Ballatës dhe rreth 300.000 automjete kanë kaluar përmes të njëjtës pikë kufitare. Pra, fluksi i udhëtarëve edhe për shkak të rrugës së Arbit është rritur në 4600 udhëtar çdo ditë. Në vitin që lan pas kishim gati 1.6 milion udhëtarë që është frytzuar në pikën e kalimit kufitar në Ballat, e dyta pas qafthanës. Tani, duke thënë këto shifra, shpjegohet dhe arsyeja sepse së bashku me homologun tim të Maqedonisë së Veriut kemi vendosur të vinë dhe në shkrimin e kësaj marrëveshje ta bëjmë këtu në Dibër, për të treguar pikërisht rëndësinë që ka si pika e qafthanës, ashtu edhe ajo e Ballatës, për qytetarët mes vendeve tona, për bizneset që lëvizin çdo ditë andej edhe këtej kufirit, sigurisht dhe të gjithë aspiratës që ne kemi për të garantuar lehtësira krahas sigurisë kufitare, krahas përmbushjes të standardeve të bashkimit Europian, i cili është dhe destinacioni i përbashkët për dy vëndet tonë. Dhe pune përbashkët e ekipeve të dy vëndeve në kufi, të regon pikrisht se ne adresojmë së bashku shqetsimet dhe siguria jonë është e rëndësishme jo vetëm për vëndet tonë, por për rajonin dhe më gjërë.
4: Ne herë parë ju dëshiroj, ju falenderojmë për zemërsisht, Ministrit Lamalari, për shkak të që kur keni hirë në punën e Ministrit të Punëve të Mbreshme, personalisht keni hirë në kontakt, personalisht keni kontribu për të ardhur deri te kjo gjendje këtu ku jemi sot. Kemi nderin që të di vendet të nënshkruajmë një marrëveshje të rëndësishme me qëllim që të lehtësohet jeta e shtetasve tonë. One Stop Shop si fenomen në këtë nënshkrim, në këtë bisedim të ku bëhet sot, kjo do të jetë shumë e rëndësishme për përmirësimin e gjendjes të shtetasve të Shqipërisë dhe shtetasve të Maqedonisë,
6: do të jetë ndatë në drurat të stranë.
4: Gjithashtu edhe për shoqëritë e bizneseve, edhe nga ana juaj edhe nga ana jon. Në fillim do të fillojmë me kalimin kufitar qafthana, pastaj është në rend të kalimin kufitar pika Ballat dhe kjo marrëveshje shpresoj se muajin e ardhshëm do të jetë e pranishme këtu te ne dhe të ndikoj të dia palët për të arritur qëllimet tona sa më të mira dhe një falënderim i madh personal për ju ministër se vetë u interesuat për të dhe kontribuat deri te kjo gjendje për marrëveshjen sot.
6: Faleminderit.
7: Të nderuar ministra, Shumë faleminderit që erdhët sot me një gjuhë hallet problematikat e fermerëve të Bashkisë Vaudesit.
8: Ka të rëgujve mendje shumë të madhe ndaj kërkesave të mia dhe të Kristianit.
9: Këtë bashkia është duke investuar në një nga tjetër investimet nga Ministeri Bujqësisë, disa nga kanalet sekundarë që kemi këtu në territor. Investimet të tjere që përbëjmë në bërë në gullimit, për pritat lumore, duhet t'i parandalojmë dhe t'i investojmë që tani, në mënyrë që kur na vinë reshe apo problematika që kemi gjatë sezonit dimrit, të jemi të përgatitur. Morëm mendimin e fermerve për skemën kombëtare. Është një buxhet i vendosur nga qeveria, ai është buxheti juaj, dhe ne, siç unë vi nga një drejtimi një bashkie, si që kërëtarë bënë dëgjesat publike për bugjetin që bënë vjetarë së bashku me ju për problemet, shqetësimet, kush është më rëndësishme, ku janë prioritetet dhe çfarë duhet vendosim fund me këshillin bashkiak. Të njëjtën praktikë kemi ndjekur dhe Deda propozoi që një nga propozimet që ne kemi fut tashmë në aplikimin apo në bugjetin e skemës kombëtare ishte për dosjet. Dhe gjithë aplikantët, kush ka aplikuar, janë bërë pjesë e pagesës për fermerët cilët kanë aplikuar dhe kanë qenë përfitues ndaj skemës kombëtare.

0: kjo pas me, është Akademia e Sigurisë. Një institucion që në emër premton siguri. Një institucion që duhet të përgatisë ata që do të garantojnë sigurinë e qytetarëve. Por pikërisht këtu mungon siguria më elementare, siguria ushqimore. Brenda vetëm 2 muajsh kemi pasur 2 elmime masive të studentëve, të cilët kanë përfunduar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Pas rastit të parë u premtuan hetime dhe masa, por fakti që e njëjta ngjarje u përsërit tregon se ose nuk u morën masat ose ishin tërësisht të paefektshme. Nëse në Akademinë e Sigurisë nuk garantohet dot një vakt i sigurt për studentët, çfarë sigurie mund të presin qytetarët të shkolla, spitale, konvikte apo në çdo institucion tjetër publik? Çfarë besimi mund të kenë ato në një shtet që dështon edhe ndeturimin bazë të tij? Ky nuk është një incident i izoluar. Është pasojë e një modeli qeverisje që ka humbur prioritetet. Një qeverisje që nuk është më e përqendruar te zgjidhja e problemeve të qytetarëve, po te ruajtja e pushtetit. Ndërsa studentët helmohen dhe qytetarët përballen çdo ditë me shërbime publike që degradojnë, energjia e qeverisë shpenzohet për të sulmuar protestuesit, për të delegjitimuar zërat kritik dhe për të mbrojtur veten nga përgjegjësia. Prandaj protestat nuk lindin nga propaganda e askujt, kryeministër. Ato lindin nga grumbullimi dështimeve të përditshme të tua, nga qytetarë që shohin se shteti nuk arrin të garantojë as standardet më elementare, por gjen gjithmonë kohë dhe energji për të marrë pikërisht me ata që protestojnë. Sot kjo qeveri është e përqendruar te ruajtja e karrigës së pushtetit, ndërsa po le bosh karrigët e institucioneve. Institucione që nuk funksionojnë më si garanci për qytetarët, por si fasadë, dhe koston e kësaj e paguajmë çdo ditë qytetarët. Siguria ushqimore nuk është luks, është detyrim. Ashtu si siguria, shëndeti dhe digniteti i çdo qytetari. Shqipëria ka nevojë për një qeveri që qeverisë dhe mban përgjegjësi. Ndryshimi është i domosdoshëm. Këtë e fakton edhe reagimi qytetar. Prandaj protesta qytetare duhet të vazhdojë dhe çdo qytetar që beson në institucione funksionale të një shteti që mbron njerëzit duhet i bashkohet. Ndryshimi do të vijë të dashur qytetar, sepse gjithë secili prej jush po refuzon dështimin. Gjithë secili prej jush do një Shqipëri ndryshe. Ju faleminderit.
1: Ngjarja e ditës.
2: Yja Cafe që vjen nga Veat Group. Yja Cafe, Veat Group ka sjell Yja Cafe Turke dhe Yja Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yja në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yja Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yja Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yja, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yja Cafe e kontaktoni edhe në numrin 06 19 20 98 410.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Kuzhina turke.

Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Kuzhina Turke, në të cilën ne përpiqemi t'ju përcjellim informacione për kulturën turke të ushqimit dhe receta përgatimin e gjelleve të shijshme nga kjo kuzhinë e pasur. Këtë javë bashkë do të gatojmë gjyveq me mish qengje dhe turli. Enët e thella prej balte të pjekur dhe gjellët që gatohen në këtë enë në gjuhën turke quhen gjyveq, pra tav dheu e thellë. Në këtë enë mund të gatojmë çdo lloj mishi, perime apo bishtajore. Hargjet e vendosura brenda në gjyveq mund të gatohen në mënyrë tradicionale në furrë druri, por edhe në furrë elektrike dhe mbi sobë. Pavarësisht se çfarë zjarri përdorni për të gatuar, gjëja që duhet të bëni kujdes është që gjellët në gjyveq kërkojnë më shumë kohë se sa zakonisht për të bërë. Arsyeja për këtë është ngrohja dhe ftohja me vonesë e tavave të dhëut. Në të vërtetë këtu qëndron edhe sekreti i gatimit të shijshëm në këto enë. Edhe gjyveqi me mishë qengje dhe turli, recetën për gatimin e së cilës do të ndajmë bashkë, është një gjellë e shijshme ku mishi qengjit gatuhet nga dalë dhe në harmoni me perimet.

Mishtëvyr, ashtu si çdoherë, fillimisht të numërojmë harqet e nevojshme për gatimin e kësaj gjelle. 700 gram mish qengji të prerë në copa të vogla, 2 qep mesatare, 4 speca të gjelbër, 4 kokra domate, 2 patallxhan, 3 patate mesatare, 1 karot, 1 kunkulleshk, 1 luk gjelle salc domatesh, 3 thelpin hudhre, 1 lugë e vogël rigon të tharë, 1 lugë e vogël piper të zi, pak kryp, gjysmë gote uji vaj ulliri.

Tani ta gatuajmë gjellën. Fillimisht gjyveqin që da të përdorim e lyejmë për brenda me vaj me një furqë. Nëse dëshironi fundin e gjyveqit, mund të fërkoni edhe me një hudhër. Në këtë mënyrë, aroma e hudhrës do t'i japë pjatës tuaj më shumë shije. Tani, në fund të gjyveqit, fillimisht vendosim mishin. Qepën e grirë në formë gjysmëhëne e vendosim mbi mishin dhe mbi to specat e gjelbërat të grirë. Pastaj grim në mallësi të njëjtë me mishin patëllxhanët, kungulleshkën dhe patatet dhe i vendosim mbi speca me radhë, fillimisht patatet, pastaj patëllxhanët dhe në fund kungulleshkën. Afër grykës së gjyveqit, vendosim domatet e prera në formë rrethore. Salcën e domateve e trazojmë me pak ujë, brenda hedhim piperin e zi, kripën, rigonin dhe vajin e ullirit dhe e përzijim mirë. Këtë salcë e hedhim mbi gjellë, të cilën e pjekim në zjarë të ullët mbi sobë për rreth një orë e gjysmë. Pasi të jetë gati, gjyveqin me mish e shërbim të ngrohtë. Ju bëftë mirë!

Mishtë të vyrë, në programin e kësaj jave ju njohëm me recetën e gjyveqit me mishqenqe dhe tylli, një prej pjatave më të preferuara të kuzhinës turke. Dere në takimin ton të radhës me shijet të tjera nga kjo kuzhinë e pasur, beqit me shëndet. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kamarier, një qajt lutem.
3: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Autoservisë te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë te Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservisë te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Due giorni Radio Yehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
7: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë?
8: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Radio Yauna.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Adlehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.

Te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis Te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizolimi.

pluese me leshguri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Gendi. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Gendi hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Gendi në qendër në bulevardin Skënderbeu, Gendi ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Gendi, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Gendi, Gendi, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin
1: 069 69 73 99.
0: Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona.
1: Varza e gjelmota si në keni një sët, anë keni një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kamarier, një çaj të lutem.
3: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
5: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
6: Dekor Shop Lend.
5: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
6: Sigurisht që ka.
5: Sigurisht që ka.
6: Dekor Shop Landing.
5: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
6: Dekor Shop Landing.
5: Adresa Dekor Shop Landing. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
6: Lend.
5: Dekor Shop Lend.
6: Dekor Shop Lend.
5: Nuk ndalet në surprizë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtyre.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjës, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona,

Na kontaktoni në numrin 0676668388 0676668388.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Varza e gjelmura si në keni një sët, anë keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Kuzhina Turke, në të cilën ne përpiqemi t'ju përcjellim informacione për kulturën turke të ushqimit dhe receta për gatimin e gjelleve të shijshme nga kjo kuzhinë e pasur. Këtë javë bashkë do të gatojmë gjyveq me mish qengje dhe turli. Enët e thella prej balte të pjekur dhe gjellat që gatohen në këtë enë në gjuhën turke quhen gjyveq, pra tav dhe u e thellë. Në këtë enë mund të gatojmë çdo lloj mishi, perime apo bishtajore. Hargjet e vendosura brenda në gjyveq mund të gatohen në mënyrë tradicionale në furrë druri, por edhe në furrë elektrike dhe mbi sobë. Pavarësisht se çfarë zjarri përdorni për të gatuar, gjëja që duhet të bëni kujdes është që gjellat në gjyveq kërkojnë më shumë kohë se sa zakonisht për të bërë. Arsyeja për këtë është ngrohja dhe ftohja me vonesë e tavave të dhëut. Në të vërtetë këtu qëndron edhe sekreti i gatimit të shijshëm në këto enë. Edhe gjyveqi me mish qengje dhe turli, recetën për gatimin e së cilës do ta ndajmë.

Gjelle salcë domatesh, 3 thelpin hudre, një lugë e vogël rigon të tharë, një lugë e vogël piper të zi, pak kryp, gjysmë gote uji vaj ulliri.

Tani ta gatuajmë gjellën. Fillimisht gjyveqin që da të përdorim e lyem për brenda me vaj me një furq. Nëse dëshironi fundin e gjyveqit, mund të fërkoni edhe me një hudhër. Në këtë mënyr, aroma e hudhërës do të japë pjatës tuaj më shumë shije. Tani, në fund të gjyveqit, fillimisht vendosim mishin. Qepën e grirë në formë gjysmëhëne e vendosim mbi mishin dhe mbi to specat e gjelbëra të grirë. Pastaj grim në madhësi të njëjtë me mishin patëllxhanët, kungulleshkën dhe patatet dhe i vendosim mbi speca me radhë, fillimisht patatet, pastaj patëllxhanët dhe në fund kungulleshkën. Afër grykës së gjyveqit, vendosim domatet e prera në formë rrethore. Salcën e domateve e trazojmë me pak ujë, brenda hedhim piperin e zi, kripën, rigonin dhe vajin e ullirit dhe e përzijim mirë. Këtë salcë e hedhim mbi gjellë, të cilën e pjekim në zjarr të ullët mbi sopë për rreth një orë e gjysmë. Pasi të jetë gati, gjyveqin me mish e shërbejmë të ngrohtë. Ju bëftë mirë!

Mishte Vyr, në programin e kësa jave ju njohëm me recetën e gjyveqit me mishqenqe dhe tulli, një prej pjatave më të preferuara të kuzhinës turke. Dire në takimin ton të radhës me shijet të tjera nga kjo kuzhin e pasur, beqit me shëndet. Kuzhina turke.

Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Oni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani mëj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona.
1: To number one.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jash, Big Jash, Big Jash, Big Jash.
4: Alo, po vitë ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Mbi 270 lloje shpendësh, peizazhe spektakolare dhe liçeni më i madh në Ballkan. Mirë se vini në liçenin e Shkodrës, një nga mrekullitë natyrore më të veçanta që ka Shqipëria.
5: I ndar mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, liçeni i Shkodrës është liçeni më i madh në gatishullin ballkanik. Sipërfaqja e tij ndryshon gjatë vitit, në varësi të rreshjeve dhe nivelit të ujit, duke arritur deri në rreth 540 km katror.
6: Në vitin 2005 gëzon edhe një status tjetër, që është zonë Ramsar, të rëndësishme në rang botëror. Bën pjesë në zonën e rrjetit, në rrjetin e Emerald, që të thot për rëndësinë e madhe që e ka dhe habitatet e jashtëzakonshme që ajo zotron.
5: Ai strehon mbi 270 lloje shpendësh, 10 lloje peshqish dhe një numër të madh bimësh e kafshësh të egra. Për ti vlerave natyrore, zona është e pasur edhe me trashëgimi kulturore. Përgjatë brigjeve të liçenit ndodhen shatra tradicional, monumente historike dhe peizazhe që tërheqin vizitorë gjatë gjithë vitit.
6: Për sa përket zhvillimit traditës rëndësisë që ka ky liçen, dikon zhvillohet peshkimi, për bujësia dhe sfondimit, faktin të 30 vitit e funit, ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm dhe turizmi dhe ekoturizmi. Të vështë në liçenin e Shkodrës apo në brigjet e tij është një mrekulli në vete, duke qenë se ka ka një vit gjatë ujore, që nga Zogaj, Ura Bonës, o deri në Hanin Hotin këfime Malinezi. Ka alternativat nga më të ndryshmet, zona qërokë si gjithë, o zona Zogaj janë fshatra turistikë, dhe me investimet e fundit që janë bërë, dhe vazhdojnë bëhatë, ajo po merë një zhjithën më të malë, dhe lidhja që po bëhatë edhe me pjesën e krajes, dhe të shtojë edhe mundësit për të patur lidhjet mes dy anëve të kufirit.
4: Mund ta përjetojnë eksperiencën në liçen me bark ose me kajak, të shijojnë ushqimet tradicionale karakteristike të zonës, ndërsa për adhuruesit e natyrës, ky mund të jetë një nga destinacionet më të mira për bashkimin e shpendëve.
5: Në qershor të vitit 2026, UNESCO e përfshiu liçenin e Shkodrës në rrjetin botëror të rezervave të biosferës, duke njohur rëndësinë e tij për ruajtjen e biodiversitetit dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm.
6: Qendrët në listën e pasurive botërore UNESCO është një bonus i madh për këtë zonë, që shton rëndësinë kësaj zone dhe shton edhe obligimet për ruajtjen e habitateve dhe konservimin e tyre. Për ruajtje gjithmonë vlerat natyrore që ai ka.
4: Me natyrën e paprekur, historinë dhe biodiversitetin e rrallë, liçenin e Shkodrës nuk mjafton ta shohësh vetëm në foto apo në video. Duhet ta përjetosh.
1: Mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave neve miratuam indeksimin e pensioneve, i cili nuk do të jetë më në tetor, por do të jetë në korrik. Norma e indeksimit e rritjes së çmimeve për shportën e pensionistëve rezultoi 2.7%. Ne kemi treguar që gjatë përballimit të krizave kemi pasur një vëmendje të shtuar drejt atyre grupeve të popullsisë të cilët nuk mund t'i përballojnë rritjet e çmimeve. Sot që flasim, inflacioni është në nivelin 3%, ndërkohë që është në targetin e Bankës së Shqipërisë, pra nuk gjykohet se jemi në kushtet të një situate ku rritja e çmimeve është problematike, po pa diskutim që në çdo lloj momenti ku ne do të vlerësojmë apo treguesit ekonomik do na tregojnë që ka një rritje të çmimeve te asaj që mund të përballojnë pensionistët apo shtresat në nevojë, ne do të jemi aty për të marrë masat e duhura dhe për të mbështetur, pasi synimi ynë, ne kemi deklaruar në fakt që në fillim të këtij mandati, është rritja ekonomike të preket nga të gjitha kategoritë dhe rishpërndarja e ardhurave dhe benefiteve të marra nga rritja ekonomike të dedikohet drejt pensionistëve. Brenda muajit shtator ne do të bëjmë të ditur të gjithë komponentët të cilët ne do të ndërhyjmë me qëllim garantimin e qëndrueshmërisë së skemës së pensioneve në të ardhmen. Kemi marrë përsipër që brenda këtij viti të miratojmë ligjin e ri për investimet dhe jemi duke punuar me qëllim që të bëjmë një analizë për të gjithë vendet e Bashkimit Evropian dhe incentivat që vendet e Bashkimit Evropian kanë me qëllim nxitjen dhe tërheqjen e investimeve në vendet e tyre. Besoj që brenda verës ne do të fillojmë një proces të konsultimit për elementët e rish të ligjit të investimeve që do të jenë të përqendruara në rritjen e sigurisë juridike të investitorëve sipas gjitha standardeve të Bashkimit Evropian, por edhe përqendrimit dhe tërheqjes të investimeve në zona të dizavantazhuara sipas modeleve që ekzistojnë edhe në përvendet të Bashkimit Evropian. Ende nuk kemi një projekt të dorëzuar, të finalizuar për zonën e Zvërnecit. Ajo që mund të them është ajo që kemi përsëritur shpesh herë, është që është duke u punuar nga arkitekt, nga ekspert mjedisor, nga arkitekt të peisazhit, me qëllim që të dorëzohet një projekt i cili do të përmbush pa diskutim standardet e Bashkimit Evropian për sa i përket mjedisit, por mbi të gjitha do të bëjë të mundur një investimin më madhor që ne kemi pasur në sektorin e turizmit ndonjëherë, i cili parafërsisht, nëse i referohemi projektit të parë të dorëzuar, i cili, siç jeni bërë gjithashtu me dije, nuk është miratuar për mos përmbushje të standardeve, ka qenë në nivelin e 4 miliardë eurosh. Një ekonomi e cila ka një prodhim të përgjithshëm të ekonomisë në nivelin 27 miliard euro, sigurisht 4 miliard përbën një peshë shumë të madhe dhe një input shumë të madhe, nxitje shumë të madhe në ekonominë vendese.
7: Transformimi i shëndetësisë është në sytë të gjithë atyre që duan të shohin, por shëndetësia është në të njëjtën kohë edhe në gojet e të gjithë atyre që nuk duan të shohin. Dhe unë dua të bëj atë që bëj gjithmonë kur më jepet mundësia, të shpreh respektin tim të gjithë mjekëve, infermierëve, të gjithë punonjësve të shëndetësisë, të cilët bëjnë një punë të jashtëzakonshme dhe të cilët përballen po ashtu edhe me një furi të jashtëzakonshme fjalësh që nuk i meritojnë. Por kjo është jeta, kështu i kemi ndarë detyrat, disa duhet bëjmë punën, disa nuk mbetet gjë tjetër veç se t'i lehin karvanit që shkon përpara. Dua vetëm të kujtoj që sot në sistemin tonë shëndetësor kemi shumë çka për të numëruar, por nuk kemi shumë nga ato probleme që kishim, jo larg po një dekadë më parë. Nuk kemi numrin maramëndës të infeksioneve postoperatore që mbanin njerëzit me ditë tëra në spital mbas operacionit si rezultat i kushteve jashtëzakonisht të vështira higjienike dhe si rezultat i instrumentave mjekësor tërësisht të dalë boje. Dhe në sistemin tonë shëndetësor kryen afro 100.000 ndërhyrje kirurgjikale, nga cilat mesatarisht 65-70.000 janë ndërhyrje në sallën e operacionit dhe 25-30.000 të tjera janë ndërhyrje mikrokirurgjikale. Është një volum i jashtëzakonshëm shërbimi, i cili flet për faktin që mjekët dhe infermierët në Shqipëri i shërbejnë publikut, i shërbejnë qytetarëve, i shërbejnë njerëzve që kanë nevojë për ta me dinjitet dhe çdo gjë tjetër që ndodh fatkeqësisht në sistem dhe që i bie ndesh gjithë shumicës dërmuese të bluzave të bardha, nuk e ndyn dot pasërtinë e këtyre bluzave. Dhe natyrisht është pjesë e objektivit për ta bërë dhe më të mirë sistemin, për ta pastruar tërësisht nga çdo lloj kanali ku veje vjen lumi i rrushfetit. Dhe në mbyllje dua të shtoj që ne kemi bërë çmos që pagat tuaja të rriten në mënyrë të vazhdueshme. I kemi rritur shumë ndjeshëm, por dua që të jeni të bindura se këtu shumica janë gra për fatmir, por edhe burrat mundësisht të jeni të bindur, po dhe po nuk u bindet rësi 4.000 gratë, e dini formulën time se po u bindën gratë edhe burrat duka ngu shkojnë pëstaj, që ne do të vazhdojmë të rrisim pagat, ne do vazhdojmë të kujdesemi për mirëqenien e familjeve tuaja, të cilat sakrifikojnë shumë, pasi ndryshe nga shumë profesionet të tjera, ju keni profesion ku familja është e detyruar t'ju ndaj me shumë të tjerë. Nuk ju ka dot vetëm për vete, e kam fjalë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
2: Jehona, 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindje, mbrëmje maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Buletin dhe muzikë turke

edhe për ceremoninë e varrimit të këtij të fundit. Mirëpo, historia e dhimbshme e Trojës nuk mbaron me kaq. Ajo do të vazhdojë deri me marrjen e Trojës. Mi të vyer, Hektori u vra nga Akili, por tek po vdiste, ai i pati thënë Akilit se edhe ti do të vdesësh. Dhe me të vërtet, parashikimi i Hektorit nuk vazhdoj shumë gjatë dhe u realizua. Trojanët po bënin Akejve një rezistencë të jashtë zakonshme. Ata nuk po dorëzoheshin në asnjë mënyrë. Në këtë rezistencë, ata po ndihmoheshin edhe nga Amazonat. Këto gratrime, si bashkadhetare të Anadolit, nuk kishin dashur t'i linin vetëm Trojanët në luftën kundër grekve. Ato me guxim të madh kishin arritur t'i zbrapsin grekët. Më së fundmi, bretëresha e Amazonave, Penthesilea, i pati dalë përballë Akilit. Ai luftoi me trimëri të madhe. Mirëpo, nga një e goditur shpate që hëngri në gjirin e djathtë, vdes. Kur Akili i afrohet për t'ja marrë shpatën nga dora, pase ajo ishte një grua shumë e bukur dhe e humbi vetë. Në fakt, në momentin e vdekjes, fytyrës së mbretëreshës i kishte rënë një nur i mrekullueshëm. Akili dukej sikur ishte dashuruar pas mbretëreshës së vdekur. Ndërkohë, hokatari i ushtrisë greke, Tersiti, fillon etallet me ndjenjat e Akilit, por Akili e vret atë menjëherë. Dëgjues të dashur, ndërkohë që po zhvilloheshin këto ngjarje, në ndihmë të trojanëve pati ardhur edhe mbreti i Abisinis, Menoni, i biri Eosit, perëndisë së Aginit. Me ardhjen e tij, trojanët morën përsëri guxim dhe ju rrit morali. Menoni i del përballë Akilit, por edhe ai vritet. Por kjo ngjarje u bë shkaktare edhe për fundin e Akilit. Akili, i cili mendonte se morali i trojanëve kishte rënë mjaft dhe nuk do të arrinin të rezistonin më, fillon e ngjitet vetë mbi muret mbrojtëse të qytetit, por Paridi, i cili në atë moment qëllon me shigjet, ajo vete e ngulitet rastësisht tek thëmbra e Akilit, nga ku ai e merrte fuqinë prej perëndeshës së tokës. Kështu Akili vdes menjëherë dhe parashikimi i Hektorit ishte bërë tashmë realitet.

Mi të vyer. Lufta po vazhdonte me furi, duke u bërë shkaktare vrasjes edhe të shumë trimave të tjerë. Perëndia e përpunuesve të hekurit, Hefesti, i cili pati farkëtuar vet armët dhe armaturat luftarake të Akilit, deklaroi se armët e Akilit do t'ja jepte më trimit. Mirë po, kush do të ishte ky trim? Në fakt, ata që ishin dalluar si më trimat në këtë luft ishin dy vetë, Odiseu dhe Ajaxi. Pra, armët do t'i merte njëri prej këtyre të dyve. Por ishte e vështirë të zgjidhje midis këtyre të dyve. Duhej bindur për këtë komisioni për zgjedhës. Për këtë fjalën e mori Ajaxi dhe fillon e lavdëron vetë vetën. Por, kur radha i vjen Odisees, ai i hedh poshtë të gjitha pretendimet e Ajaxit dhe gjykatësit ja dhan atij armët e Akilit. Ajaxi, i cili zemërohet me këtë vendim, kërkoi të vriste edhe gjykatësit edhe Odiseen. Mirë po, perëndesha Athinaja ja merr ment dhe ai, ashtu siç ishte pa vetë dije, sulmon një tufë me dhën. Por pastaj i erdhi shumë turp nga ajo që bëri dhe ia ngul shpatën vetes së vetë.

Dëgjues ndëruar, grekët, të cilët humbën shumë prej trimave të tyre, ranë pesimizëm. Nga ana tjetër, trojanët kishin marrë guxim dhe forca të reja. Pas vdekjes së dy trimave grek, të Akilit dhe të Ajaxit, ata filluan të mbrojnë më me forcë qytetin e tyre. Kurse ushtarët grek

Më në fund, një nga fallxhimt grek bëri këtë propozim. Në Troj është një fallxhim me emrin Helenos. Po e gjetët atë dhe ta pyesni, ai mund t'ua thotë se çfarë duhet të bërë. Odiseja gjeti rastin, e kap atë dhe e sjell në kampin grek. Dhe fallxhiu mbeti i detyruar t'u thotë grekëve se çfarë duhet bërë. Në fillim, ai kërkoi të gjendej shoku i ngushtë i Herakliut, Filokteti, i cili ishte më i miri i grekëve. Herakliu tek po vdiste midis flakëve, harkun e tij ja kishte dhënë Filoktetit. Kur pati filluar lufta e Trojës, edhe ai ishte nisur së bashku me udhëhecit e tjerë. Mirëpo rrugës atë e kafshon një gjarpër për ujë dhe nga plaga ati filloi të vijë një erë keqe. Shokët e tij, duke mos e dëruar dot këtë erë të keqe, e patën lënë atë në ishullin Limni. Ishkreti, Filokteti, fillon të jetoj vetëm në këtë ishull, brenda në një shpel. 10 vjet me radh, ai e kaloi duke ndenjur dhe duke u endur në për ishull e duke gjuetur zoqë.

dëgjues të dashur, pas këtyre këshillave të Falxhiut, Helenos, Odiseja, Delpërak, me të birin e Akilit, Neoptolemin, shkojnë në ishullin e Limnit. Pasi u përpoqën për një kohë të gjatë, ata arritën që ta bindin Filoktetin që të vinë në Troj. Aty a i mjekohet nga i biri Perëndis mjekve, Asklepit, dhe pas një kohë të shkurtër shërohet. A i merë pjesë në luftë dhe e plagosë Paridin. Plaga e Paridit ishte vdekjeprurse, dhe ilaçin e saj e kishte Inonia, peria e bukur e malit të Idës, të cilën Paridi e pati braktisur për të rëmbyer Helenën e bukur. Këtë ilaç dikur asaj ja kishte dhënë Apoloni, por a jepte vallë ajo të shoqit që e kishte tradhtuar? Dhe kështu ndodhi. Peria e bukur aq ishte zemëruar pas të shoqit të saj që nuk ja hodhi as vështrimin. Dhe Paridi, duke u përpëlitur, dha shpirt. Në fakt, Inonia nuk e kishte harruar as pak të shoqin dhe pas pak ajo pendohet përse nuk ja dha ilaçin atij. Aq u mërzit sa që edhe ajo vdes nga marazi. Ju flet zëri i Turqisë dhe në programin Anadolli, vendi i legjendave.

0: Feel. Radio Emonia.
1: Urgente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Doc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
3: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga shkolla. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366. Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Thank you very much for the invitation. Excellent. This is very beautiful. But
4: pas të mbarimit të rrugës që vjedh Dibrën me Tiranën.
5: Po zëvëshuva një lopatë që vjedh përcë nga Debar së Tiranën.
4: Është bërë një nga pikat kryesore të kjire dalive të kapitonëtarve të
5: reqë shqipërisë dhe jashtë sajë. E në pojë një e në të nëjë dhe patishta.
4: Me Maqedoninë e Veriut.
5: So, Masha Mazenir, publikacion në
4: Veriut. Duke përpunuar gjatë një dite, 4600 uftarë në hyrje dhe dalje.
6: Përshëndetje të gjithëve. Marrëveshja që ne nënshkruajmë sot është një hap i madh në këtë drejtim. Nuk po dëpsojmë kufitan, përkundërzi, po e bëjmë ata më të fortë dhe më të sigurt. Më të sigurt për shtetet tona, por edhe më të lehtë për qytetarët. Kjo marrëveshje, e cila ndërtohet me parimin një ndalesë, hyrje, nuk kupton më pak procedura, më pak pritje, më shumë efikasitet dhe më shumë siguri. Kjo nuk kupton më shumë lehtësi për qytetarë dhe më shumë kohë për ta, më shumë mundësi për biznesin dhe më shumë zhvillim për ekonominë e dy vendeve tona. Fal rrugës së arbit të ndërtuar nga qeveria shqiptare, kjo pikë kufitare është kthyer në një nga korridoret më strategjike që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut. Vetëm gjatë 5 muajve të fundit, rreth 700.000 udhëtarë kanë kaluar përmes pikës kufitare të Ballatës dhe rreth 300.000 automjete kanë kaluar përmes të njëjtës pikë kufitare. Pra, fluksi i udhëtarëve edhe për shkak të rrugës së arbit është rritur në 4600 udhëtar çdo ditë. Në vitin që lan pas, kishim gati 1.6 milion udhëtar që është frytzuar në pikën e kalimit kufitar në Ballat, e dyta pas Qafthanës. Tani, duke thënë këto shifra, shpjegohet dhe arsyeja sepse së bashku me homologun tim të Maqedonisë së Veriut kemi vendosur të vinë dhe në shkrimin e kësaj marrëveshje ta bëjmë këtu në Dibër për të treguar pikërisht rëndësinë që ka si pika e Qafthanës ashtu edhe ajo e Ballatës për qytetarët mes vendeve tona, për bizneset që lëvizin çdo ditë andej edhe këtej kufirit, sigurisht dhe të gjithë aspiratës që ne kemi për të garantuar lehtësira krahas sigurisë kufitare, krahas përmbushjes të standardeve të bashkimit evropian, i cili është dhe destinacioni i përbashkët për dy vendet tona. Dhe puna e përbashkët e ekipeve të dy vendeve në kufi tregon pikrisht se ne adresojmë së bashku shqetësimet dhe siguria jonë është e rëndësishme jo vetëm për vendet tona, por për rajonin dhe më gjerë.
3: Sa kam dhe...
5: Ne herë parë ju dëshiroj ju falenderojmë përzemërsisht ministrit Llamalari. Për shkak të që kur keni hirë në punën e ministrit të punëve të mbreshme, personalisht keni hirë në kontakt, personalisht keni kontribu për të ardhur deri te kjo gjendje këtu ku jemi sot. Kemi nderin që të di vendet të nënshkruajmë një marrëveshje të rëndësishme me qëllim që të lehtësohet jeta e shtetasve tonë. One Stop Shop si fenomen në këtë nënshkrim, në këtë bisedim të ku bëhet sot, kjo do të jetë shumë e rëndësishme për përmirësimin e gjendjes së të shtetasve të Shqipërisë dhe shtetasve të Maqedonisë,
3: do të jetë ndatë u drurën të stranë.
5: Gjithashtu edhe për shoqëritë e bizneseve, edhe nga ana juaj edhe nga ana jon. Në fillim do të fillojmë me kalimin kufitar qafthana, pastaj është në rend të kalimin kufitar pika vllat dhe kjo marrëveshje shpresoj se muajin e ardhshëm do të jetë e pranishme këtu te ne dhe të ndikojë të dia palët për të arritur qëllimet tona sa më të mira dhe një falënderim i madh personal për ju ministër se vetë u interesuat për këtë dhe kontribuat deri te kjo gjendje për marrëveshjen sot.
3: Faleminderit.
7: Të nderuar ministra, shumë faleminderit që erdhët sot me një gjuhë hallet problematikat e fermerëve të Bashkisë Vallëdejsit.
8: Ka të rëgujve mendje shumë të madhe ndaj kërkesave të mia dhe të kristianit.
9: Këtë bashkia është duke investuar në një nga tjetër investimet nga Ministeria e Bujqësisë dhe sa nga kanalet sekundarë që kemi këtu në territor. Investimet të tjere që përbëjmë në bërë në gullimit, për pritat lumore, duhet i parandalojmë dhe të investojmë që tani në mënyrë që kur na vinë reshja apo problematika që kemi gjatë sezonit dimrit të jemi të përgatitur. Morëm mendimin e fermerëve për skemën kombëtare. Është një buxhet i vendosur nga qeveria, ai është buxheti juaj dhe ne, siç unë vi nga një drejtimi një bashkie, siç kryetari bën dëgjesat publike për buxhetin që bën vjetor së bashku me ju për problemet, shqetësimet, kush është më rëndësishme, ku janë prioritetet dhe çfarë duhet vendosim në fund me këshillin bashkiak. Të njëjtën praktikë kemi ndjekur dhe Deda propozoi që një nga propozimet që ne kemi fut tashmë në aplikimin apo në buxhetin e skemës kombëtare ishte për dosat. Të gjithë aplikantët, kush ka aplikuar, janë bërë pjesë e pagesës për fermerët cilët kanë aplikuar dhe kanë qenë përfitues ndaj skemës kombëtare.

Kjo pas me, është Akademia e Sigurisë, një institucion që në emër premton siguri, një institucion që duhet të përgatisë ata që do të garantojnë sigurinë e qytetarëve. Por pikërisht këtu mungon siguria më elementare, siguria ushqimore. Brenda vetëm 2 muajsh kemi pasur 2 helmime masive të studentëve, të cilët kanë përfunduar në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Pas rastit të parë u premtuan hetime dhe masa, por fakti që e njëjta ngjarje u përsërit tregon se ose nuk u morën masat ose ishin tërësisht të paefektshme. Nëse në Akademinë e Sigurisë nuk garantohet dot një vakt i sigurt për studentët, çfarë sigurie mund të presin qytetarët të shkolla, spitale, konvikte apo në çdo institucion tjetër publik? Çfarë besimi mund të kenë ato në një shtet që dështon edhe në deturimin bazë të tij? Ky nuk është një incident i izoluar. Është pasojë e një modeli qeverisje që ka humbur prioritetet. Një qeverisje që nuk është më e përqendruar te zgjidhja e problemeve të qytetarëve, por te ruajtja e pushtetit. Ndërsa studentët helmohen dhe qytetarët përballen çdo ditë me shërbime publike që degradojnë, energjia e qeverisë shpenzohet për të sulmuar protestuesit, për të delegjitimuar zërat kritik dhe për të mbrojtur veten nga përgjegjësia. Prandaj protestat nuk lindin nga propaganda e askujt, kryeministër. Ato lindin nga grumbullimi dështimeve të përditshme të tua, nga qytetarë që shohin se shteti nuk arrin të garantojë as standardet më elementare, por gjen gjithmonë kohë dhe energji për të marrë pikërisht me ata që protestojnë. Sot kjo që

0: Ndryshimi do të vijë të dashur qytetar, sepse gjithë secili prej jush po refuzon dështimin. Gjithë secili prej jush do një Shqipëri ndryshe. Ju falenderoj.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe

0: të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Klonotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Klonotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Klonotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Klonotex.
1: Klonotex.

Bányjon a po ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë Roli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisë Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re Qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik Qamilu.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
7: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
6: Chronotex.
7: Chronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Radio Yauna. Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5-katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

Banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risit e dekor shop lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor shop lendi.
0: Adresa? Dekor shop lendi. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor shop lendi. Dekor shop lendi. Nuk ndalet në sërpër.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjës, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosire re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Një akt normativ, por dhe një sër vendimesh të Këshillit të Ministrave. Vendimi për të cilin unë dua të ndaj për së pari, është një vendim i cili lidhet me të ardhurat e pensionistëve. Ne, që në kryet herës, që prej fillimit të këti mandati, kemi deklaruar që të ardhurat shtesë të gjeneruara nga performanca pozitive e ekonomisë shqiptare do të shkojnë në mbështetje të ardhurave të pensionistëve. Dhe pikërisht, për këtë arsye, duke që parë performancën e ekonomisë së pesëmujorit të parë të vitit, e cila pjesërisht u arrit të konsumoj për akti normativ, por dhe ku parë dhe performancën e të ardhurave të cilat janë mbledhur shtesë nga institucionet e administratës tatimore dhe doganore. Përsa i përket rritjes së çmimit të naftës, ne vendosëm sot në Këshillin e Ministrave që të akordojmë një bonus për pensionistët. Ky do të jetë bonusi i verës, do të jetë një bonus me vlerë me vlerë 5000 lekë, i cili do të akordohet për 777.200 qytetarë. Janë 656.325 pensionistë të pensionit të pleqërisë dhe pensionit social, të cilët do të përfitojnë nga ky bonus, 65.636 përfitues të pensionit të invaliditetit, 48.400 përfitues të pensionit familjar, 6.840 përfitues të trajtimeve të veçanta financiare, përfshirë minatorët, punonjësit e ditë ndërmarrjeve ushtarake, ushtarakët në pension të parakoshëm. Si që thash, vlera totale e këti efekti financiar i këti bonusi është rreth 3.7 miliard lekë. Mbulohet i gjithë numri i përfituesve të pensioneve sipas kategorive që unë listova. Ne do të vazhdojmë të kemi një vëmendje të veçantë për të shtuar të ardhurat e pensionistëve dhe me synimin që zhvillimi ekonomik, të ardhurat shtesë që marrim nga ecuria e ekonomisë të rishpërndahen për shtresat dhe për kategoritë në nevojë. Një tjetër akt i cili u miratua sot në ditën e sotme lidhet me garancinë sovrane, Ministri Financave përmendi, rritet masa e garancisë sovrane për mbështetjen e bizneseve. Ky vendim lidhet me atë që neve kemi, me programin që neve kemi diskutuar dhe herë të tjera, dyfishosi për marrjen tënde, i cili do të dedikohet të gjithë bizneseve në Republikën e Shqipërisë, i cili do të jeti disponueshëm nga ky muaj në të gjitha bankat, dhe norma e interesit e cila do të aplikohet nga bankat me nëpërmjet garancisë sovrane, do të jetë mesatarisht 2%. Është një instrument financiar i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm me në momentin ku Shqipëria ndodhet sot, pasi bizneset kanë nevojë për mbështetje, kanë nevojë për akses në financë me qëllim arritjen e standardeve europiane, investimet në rritjen e investimeve në biznese me qëllim rritjen e produktivitetit dhe rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare. Gjithashtu, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave u miratuan tre projekt ligje, të cilat janë lidhen me kapitullin 7, me pronësinë industriale, bëhet fjalë për projekt ligjin për dizenjot, projekt ligjin për treguesit gjeografik dhe projekt ligjin për të drejtat e autorit. Janë të tre projekt ligje të cilët na sjellin më afër standardeve europiane, janë piketat përmbyllëse ligjore për sa i përket kapitullit 7, pra brenda klasës 2, kapitullin 7 nëpërmjet këtyre vendimeve projektive që u miratuan sot, ne do të arrim që të mbyllim kapitullin në kohë sipas parashikimeve të bëra dhe më parë në programin që ne kemi me Bashkimin Evropian. Dua t'i rikthem dhe një herë bonusit të pensionistëve. Ky bonus jepet për herë të parë në mes të vitit. Ai do të fillojë të shpërndahet nga dita e nesërme, pra të gjithë pensionistët, të cilët do të marrin pensionin nesër, janë rreth 30 deri në 40.000 pensionist, të cilët në datën 1 korrike marrin pensionin, do të kenë mbi pensionin e tyre një bonus 5.000 lekë, i cili i shtohet bonusit që pensionistët janë duke marrë në bazë mujore që nga muaji janar. Faleminderit.
4: Tani, këtë bonusin e pensionistëve që ju e thate edhe vetë që jepet për herë të parë në këto kushte, në verë dhe mbi gjitha do filloj shpërndarja dhe nesër. Po jep një sepse u krijuan kushtet ekonomike për ta dhënë, apo për të neutralizuar pak nësit e protestuesve që prej një muaj kërkojnë dorëheqjen e qeverisë tuaj.
3: Unë e shpjegova, burimi të ardhurave vjen nga performanca ekonomisë, ne këtë deklaratën për të pasur më shumë të ardhura të pensioneve me bonuse e kemi bërë që në fillim të mandatit. Fokusi i këti mandatit do tjetë rishpërndarja e të ardhurave, jo vetëm tek të punësuarit, por edhe tek shtresat në nevojë dhe kryesisht vëmendja jonë e shtuar do tjetë tek pensionistët. Në fakt, është një pyetje që më keni bërë dhe javën e kaluar në mbas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, nëse ne parashikonim që të kishim një mbështetje shtesë për pensionistët për shkak të çmimeve dhe për shkak të situatës dhe krizës energjetike që u krijua, jo juve, një kolegja juaj. Dhe përgjigja jonë, ka qënë përgjigja ime dhe përgjigja jonë e qeverisë, qasja jonë, është që të gjithë të ardhurat shtesë që ne do të mbledhim nga performanca ekonomisë, do të shkojnë në mbështetjet të pensioneve dhe në mbështetjet të ardhurat pensionistëve.
5: Razila Myslima nga Report Televizion. Zonja Ibrahima, i deri më tani pak kënaqësitë e pensionistëve apo edhe niveli ulët i pensioneve dhe që qeveria e ka pranuar që nuk është në nivelet që do duhet të ishte, është neutralizuar apo përballuar, themi kështu, me bonuset që u janë shpërndar her pas here pensionistëve. Por besoj se pensionistët ajo që kërkojnë është një rishikim i skemës së pensioneve për cilën qeveria po punon. Do doja dija në çfarë faze është drafti për skemën e re të pensioneve dhe ku parashikohet konkretisht ndërhyrja për këtë shtresë shoqërisë.
3: Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt unë e kam diskutuar disa herë çështjen e skemës së pensioneve. E vërteta është që skemat, kur ndryshojmë skemën e pensioneve, ajo skemë hynë në fuqi në momentin që miratohet. Pra, përfitojnë nga skema e pensioneve të gjitha ata që dalin në pension pas momentit të miratimit të skemës. Kjo është arsye pse ne kemi vendosur që të trajtojmë me bonuse, jo të herë pas hershme më, por me bonuse mujore, të gjithë pensionistët të cilët kanë të ardhura të ulta, të ardhura pensionale të ulta, me qëllim që të ardhurat e tyre të arrin disa minimume dhe neve kemi bërë me dije këto që prej hartimit të buxhetit vit kaluar, që prej fushatës së vitit kaluar. Ne synojmë që për pensionet e plota urbane të shkojmë në nivelin e 400 eurove në brënda këti mandati, për pensionet e pjesshme të shkojmë në nivelin e 220 eurove brënda këti mandati. Dhe për këtë arsye, jepen që nga muaj janari këti viti bonuse mujore të një pasnjëshme çdo muaj me qëllim që të ardhurat të rriten. Dhe vitin e ardhshëm bonuset mujore për secilën prej kategorive të parashikuara do të dyfishohen, do të trefishohen derisa të arrijnë këto nivele. Janë trashëgimi të kaluarës këto të cilat nuk mund të zgjidhen nëpërmjet rishikimit të skemës. Rishikimi i skemës synon ato pensionistë të cilët dalin në pension pas hyrjes në fuqi të skemës. Ne gjatë kësaj jave jemi në bisedime të ngushta me Bankën Botërore, të cilët kanë sjellë një mision në vend me qëllim diskutimin e detajeve të fundit të skemës. Besojmë që brenda muajit korrik do ta kemi të finalizuar dhe gjatë muajit shtator do të fillojmë të bëjmë konsultimet e duhura me qëllim që vitin e ardhshëm të filloj hyrja në fuqi.
6: Kaloj kollaj. Dje ju e patat e episodin me studentat që varen një banner. Edhe nuk ishte vetëm problemi që rojat morën bannerin se ashtu janë porositur. Ishte problemi që rojat i mbyllën studentat brenda edhe ju thanë, do vi policia të merret me ju. Në syrin tim, edhe në syrin e çdo njeriu të logjikshëm, kjo është tentativë për pengmarrje. Ishin 9 student aty që deshën t'i pyllin brenda. Normal që s'kishë shantë. E panë gjithë. Pa jo që duat ju them, ese si 2 herë, jo vetëm policia shtetërore, po policia private kryen akte ekstreme ndaj popullit. A e dini nga vjen kjo? Vjen nga jo fara e keqe komuniste që e ka shtirë frikën thellë në trut e njerëzve. O, po nuk vepruam ne, do na thonë neve diçka. Ne po paguajmë bukën e kalamajve. Si e paguani bukën e kalamajve? Se këtë më thënë dje, si e paguani? Duke tentuar atje të merrni pengë studentët, çu e paguani? Duke marrë njërë që të farë, çu e paguani? Përsa i përket, ngjarjeve të sotme kanë qenë të mirë dokumentuar dhe e keni parë mirë fytyrën e këti shteti. Ne kemi 30 ditë që protestoj këtu edhe ata kanë ndenjur gjithë rehat ullur aty. Ku qëllua një makinë me vezë e bler me taksa tona. Edhe këta tani u sollën sigurisht e era e parë që në shikoni. I mori quna të vatë. Po për këtë quna të rasin vetë. Ku kam disa pyetje për ju. Tentuan t'i mbyllin studentat brenda. A i mbyllin do t'a për jo? Tentuan ta pengojnë banerin, a e pengojnë do të apo jo? Kurse policia, strukturë gogja më organizuar, i arrestoj, a i mbajti do të brenda apo jo? Po nëse vazhdojmë qëtu, a do i ruaj do të nga hedhja në kosh apo jo? Falemderi!
7: Pavarësisht se u kapa, dola dhe tash policia është e jona. Por sot, ne pa që ata nuk janë me ne. Ata nuk janë me ne, edhe nëse ata thonë, pritini, ne të na vrasin, edhe nëse ata thonë, shko dhe rritini, përplasini, zhdukini, dhe ne zhdukemi. Ne jemi shumë të pafuqishëm për para tyre se të kështu mendojnë ata, por jo, ne jemi më të fuqishëm dhe kjo qeveri dorëzohet. Nuk jemi dorëzuar asnjëherë, nuk jemi për të dorëzuar kur, sepse nëse ne dorëzohemi, ai forcohet, dhe nëse ai forcohet, kjo qeveri atëherë humbet forcën që ka sot. Nëna dhe gra, femra, kanë parë fëmijët e tyre sot të treshur zbarr. Si mund jenë ndjerë ato nëna vallë kur kanë parë fëmijët e tyre? Ata polica ka fëmi, si janë ndjerë ata polis kur i troshën ashtu? Po fëmijët e tyre, ole! Po fëmijët e tyre! Si do ndjeshet ju të kapni fëmijët tuaj? E Tirana të kapni fëmijën tënd? Si do ndjeshet ti? Ka të rishin zvarr? Si do ishin djerë tjore? Asnjë nuk e meriton për një farë ato video kur i kam parë nga mesh të gjitha. Sepse të bëjt të lotosh. Imagino nënat dhe gjithë familjes që shojnë fëmijë, vlezër, ato video, ato skena të të mërshme. Edhe unë isha një ndërtosh u kapa nga policia. Për prap dola dhe thash policia është me ne. Jo, ata bëjnë ato që para i kërkon. Edhe ata do e bëjnë gjithmonë. Pra nga e në duhet jeti thjesh me njëri tjetrin, të qëndrojmë me njëri tjetrin dhe të mos përçajemi. Duhet qëndrojmë bashkë dhe të mos bëjmë prej e provokimeve se se ata këtë duan. Revolten. Ata duan që ne të përleshemi me njëri tjetrin. A këtë doni sot ata? Dhe këtë bën vetë ata. Ata kanë frikën dhe mundohet të kryojnë përçarje këtu. Por, nuk do ketë asnjë përçarje, asnjë herë. Sepse jemi bashkë. Të qitë jemi bashkë. Policia e krimit, mbetet e krimit. Dhe qytetarët, mbetet qytetarë. Pra ndaj mos u dorëzoni, sepse vërtet janë 31 ditë, për ne do vazhdojmë dhe do luftojmë deri në fund.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
2: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend,
13: por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Vel Plast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.
1: Get ready. Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
3: 107.6 MHz.
4: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee.

Sport. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Deputeti që është bashkëpronar në resort dhe që na ka prit ne në zyrën e Bashkimulës është zoti Isuf Çela. Është bashkëpronar, është prezantuesi kushëri i zonjës Liri Berisha.

0: shpetantu dhe se ka shpenat.
1: Një informacion për gjithë ata që vazhdojnë me këto aludime, që ta dini të gjithë, tokën Edi Rama nena ka marrë për me ja dhënë një deputetit të PD-s. Një deputeti që është ortak në Genër 2 bashkë me Bashkimulën. Që ta kuptoni gjithë, këtu nuk është vetëm Edi Rama që ka firmos, që ka marrë letra, që ka falsifiku, e Belinda Balluku që ka firmos lejnë nërtimin, por Belinda Balluku ka firmosat e lejnë nërtimit për një prej kolegëve të vetë në parlament, i cili është patkeshtisht deputet i Partisë Demokratike. Në qoftë se të dy partë janë të përfshime këtu, janë të përfshime në çdo cep dhe në çdo grabitje Shqipërisë. Dhe mos reagimi tyne, qëndrimi indiferent, është tregusi më i mirë se ata janë bashkëfajtorë. Dhe thirrjet e tyne, mos u bashkoni me rjodhin, që pun keni ju me këtë, që pun keni ju me atë, na vjen keq të dashur parlamentar, por qytetarët janë bashku me të drejten dhe janë bashku me të vërtet. Deputeti që është bashkëpronar në këtë resort dhe që na ka prit ne në zyrën e Bashkimulës, është zoti Isuf Qela. Është bashkëpronar, na është prezantu si kushri i zonjës Liri Berisha, na është prezantu dhe si bashkëpronar. Ndaj, ata që më pretendojnë që ne jemi kundër Berishës e kanë shumë gabim. Sali Berisha është kundër rjodhit, Sali Berisha është kundër ndërtimit, Edi Rama është kundër rjodhit, Belinda Balluku është kundër rjodhit. Dhe pse, sëse duan t'i bajnë derë të jetës Bashkimulës dhe i Surqes.
2: Tani, gjuhën e turpshme me cilën kryeministri shqiptar ju drejtua gjatë atyre vizitave të ti inauguruse propagandistike në sistemi shëndetësor shqiptar, ju drejtua pacientve të cilët kërkojnë më shumë ilaçe, ju drejtua duke i quajtur qen qelehin. Gjithashtu, qen qelehin quajti edhe familjarët e tyre, të cilët kërkojnë më shumë shërbime ndaj atyre familjarëve të cilët i shohin duke luftuar çdo ditë për shëndetin dhe për jetën e tyre. Qenë që lehin, kryeministri shqiptar quajti dje edhe gazetarët të cilët denoncojnë situatën katastrofike ku ndodhet sistemi shëndetësor shqiptar dhe korrupsionin masiv që e ka përfshirë. Qenë që lehin, kryeministri dje quajti edhe ato mjek të cilët gjenë kurajën për denoncu mangësit e theksuara në sistemi shëndetësor shqiptar. Dhe nga ky parlament dhe isha t'i them masi nuk është pothuajkur prezent, dhe isha t'i drejtojmë duke thënë që ato nuk janë lehje, po janë ulurima dhe britma shpirti të atyre pacientëve të cilët luftojnë me vdekjen dhe janë të abandonuar nga shteti shqiptar. Ndërsa shohin, teksa shohin, kryeministrin i cili haxhon 4 milion euro për kopshtin Eden në kryeministrinë e tij. Janë britma shpirti të familjarëve, të cilët shohin vuajtjet e të afërmëve tyre të abandonuar nga shteti, teksa kryeministri haxhon 33.000 euro verë për qefit e tia. Janë britma shpirti të mjekve, të gazetarve, të pacientve në nevoj, teksa luftojnë me vdekjen dhe shohin kryeministrin e tyre të haxhon 24 milion euro për avionet privat. Të gjitha këto duhet të ishin pjesë e përgjegjësisë dhe ndërgjegjës të një kryeministri normal, në një vend normal. Por sot, ashtu si shumica e shqiptarve etiketojnë, nuk kemi të bëjmë me një kryeministër, por kemi të bëjmë me një abuzuz dhe hajdut të fondeve të qytetarëve të vetë. Faleminderit.
3: Po nes, po shofrendin e ditës këtu, sas dëgjimore, me përfaqësues për ujës posaçme, policisë shtetit për ujës përgjithshme, Agjencisë Inteligjencës Financiare lidhur me efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor. Sfidat e evidentuara në praktik dhe propozimet për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe institucional në funksion të garantimit të integritetit zgjedhjeve. Ani, që të kthehet në normalitet mbledhja, prokurori i përgjithshëm ka raportuar mbi veprimtarinë e tij për gjendjen e kriminalitetit në Komisionin përgjithës për çështjet ligjore javës që iku. Dhe aty ishte mundësia të trajtohet dhe u trajtuan kush pati interes për të trajtuar gjitha këto gjëra. Edhe drejtuesi i SPAK-ut do të vi në datën 3 korik, ditën e premte, të raportoj mbi gjendjen e luftës kundër kriminalitetit për vitin 2025, ku përfshihen edhe krimet zgjedhore. Tani këtu, unë mendoj, zoti Gjiknuri, zoti Bylykbashi, se i keni thirë të ju japin në e rekomandim se si mund bëhet më mirë puna dhe të përmirësohet kodi zgjedhor, po ju e keni thirë këtu të raportojnë për veprimtarinë e institucionit që drejtojnë për vitin 2025, a i keni thirë si mbas të objekti që keni vënë këtu përpara. Lutem, të gjithë kolegët deputet, që ta mbaroj unë, se unë jam të gjithë kolegët që janë këtë tryezë, kush është antar i komisionit ligjeve, po edhe kush nuk është, apo i komisionit nismave atje ku raporton për zbatimin e projekt rezolutës edhe rekomandimet. Tje, mund vija atje, po ka shqetësimet kësaj natyre, për edhe pse nuk lejohet pyetja për çështje konkrete, po se shmangim dot atë se Albana, zonja Vokshi ka bërë kallëzime, se ka hyrë politik me kallëzime merret. Ja mori gjini dorën 2025, po se cili është i lirë këtu? Tani, a ka mundësi procedura? A ka mundësi zoti Gjiknuri, zoti Bylykbashi të referohen një sakt rendit ditës? Po. Ndërsa, do t'ju kërkoja ti përmbajmë i rendit ditës, a më qepe gojën tani dërë. E, leken, dhe gojën, se t'kam gjuhë fort. E. A ka mundësi të kthehet media në normalitet? Sepse vim këtu edhe bëjmë gjyqje. Vim këtu, bëjmë gjyqje.
4: Të lutem zot. Jo, se kjo degradon bisedën kështu. Shqetësimi që ngritur si ju, pavarësisht nga tonën, se edhe unë mase të provoj, po durova. Po mirë, dakord, edhe ndjesa, si po kërkojë ndjesë për atë. Thelbi bisedës ishte. Kulsi. Thelbi bisedës ishte. Le të fokusohemi tek ajo për cilën ne kemi thritë. Oher, të lutem, me qetësi. Nuk them se s'do bëjmë pyetje, por drejt e thashë unë fillim. Në komisionin e ligjeve gjithmonë kemi bërë praktik që kemi ngritë çdo lloj pyetje në lidhje me punën e organeve drejtësisë.
5: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: E jeni të mësojmë anglisht.

Për shëndetje, mirë se vini në valët e radio e Honës në emisionin e janë të mësojmë anglisht në mësimin e 225. Hello everyone, welcome to our program. This is our new lesson. Let's start. So, the first question is, are you coming with me? Are you coming with me? Apo vjen me mua? Pra, a je duke ardhur me mua? Yes, I would love to, but I can't. Pra, një nga përgjigjet mund tjetë edhe refuzimi në mënyrën më të mirë të mundshme, pasi kur na bëhet një ftesë, është mirë, dhe më thënë që në normalisht varet kush na e bën këtë ftesë, po nëse na bëhet nga njerëzit tanë të dashur, nga shoqëria jon, është mirë që mos ta kthejmë të ftesë në varësi dhe të përditshmërisë apo të punëve që ne kemi. Dhe në këtë rast pra themi I'd love to but I can't, I cannot. Pra do të përqendet, pra do të përqendet që të vija, por nuk mundem. Is that boy your brother? Is that boy your brother? Pra, a është ai djalë vëllai yt? Pra, ai djalë a është vëllai yt? Oh yeah, you're right. He is my brother. Yeah, you are right. He is my brother. Po, ti ke të drejtë, ai është vëllai im. Ose mund të themi oh no, he's not my brother. Oh no, he's not my brother. Oh jo, ai nuk është vëllai im. Can you help me? Can you help me? A mund të më ndihmosh? Yes, of course. Yes, of course. Pra, a mund të më ndihmosh? Po, sigurisht. Pra, yes, of course. Yes, certainly. E kështu me radhë. Yes, sure. Pra, po, sigurisht, natyrisht. Pra, në varësi të personit që na e thotë, të një mirë është, më e mira të bëjmë më të mirën të mundshme që kemi mundësi dhe të ndihmojmë njerëz sa më shumë, qofshin ata të njohur apo edhe të panjohur. Is this your home? Is this your home? Pra, është kjo shtëpia jote? A është kjo shtëpia jote? No, this is my sister's home. No, this is my sister's home. Jo, kjo është shtëpia e motrës sime. Another question, as you know, we have so much questions and answers. I am just learning, I'm just teaching to you, and you of course are able, and of course you have the desire to learn as much as you can. The question that should be in the right way are those questions that we can use or we can ask in our daily life. Pra pyetjet që janë pra në të pyetjet pra më sepse siç e dim vetë jeta jonë është ndërtuar nga pyetje përgjigje. Dhe pyetjet janë nga më të ndryshme, kështu që dhe ju jeni në gjendje që të mësoni ato pyetje normalisht në varësi të përditshmërisë sonë dhe edhe unë do të bëj më të mirën time të mundshme. Pra me një anglishtë sa më të kuptueshme për ju, me një anglishtë që tjetë sa më e thjeshtë për të mësuar nga ju. Are you going to work? Are you going to work? Pra po shkon për të punuar? No. Today I'm not going to work. No. Today
I'm not going to work. Jo, sot nuk do të shkoj për të punuar. Këtë të ndërruar dëgjues, bëritëm në fund të këtij mësimi dhe duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju lëm takim në mësimin e ardhshëm. So thank you for your attention. Have a nice time and take good care of yourself. All the best.

0: e jeni të mësojmë anglisht. Emision që ju ftohen për të mësuar një gjuhë ndërkombëtare, mjaft të kërkuar dhe të pëlqyer në çdo cep të globit. Na ndiqni në valët e Radio Jehona çdo të mërkurë në orën 16:35, të ritransmetuar çdo të shtunë në orën 18:30 dhe çdo të diel në orën 22.
1: Follow me. 26 letters from A to Z.
2: Alo, po vite jun se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
0: Radio Jehona, ju paraqet.
2: Konsult, reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 në 107.6 MHz, këtu në Radio Jehona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin tonë të prejafshëm Konsult, si çdo të mërkurën në orën 17:00 këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zdrishti në Konsultën tonë të prejafshëm. Javët kanë kaluar me të shpejtë, do të thonim, dhe si pa pritur, si pa menduar, kemi ardhur edhe kemi përfunduar muajin qershor edhe jemi tashmë në muajin korrekt. Që është e vërteta, një muaj intensiv, një muaj me plot dimensione dhe plot ngarkesa, qoftë ideore, qoftë edhe fizike madje dhe pa diskutim shpirtënore, në mënyrë të veçantë për të gjithë gjimnazistët dhe veçanërisht për maturantët dhe në të njëjtën kohë edhe për 14 vjeçarët, 15 vjeçarët, të cilët tashmë kanë përfunduar edhe ciklin e tyre të provimeve. Ka qenë një periudhë intensive provimesh shtetërore, qofshin ato të provimeve të pjekurisë për klasat e nënta, ashtu edhe për provimet e maturimit të famshme, të provime për të gjithë maturantët, të cilët tashmë kanë marrë një frymë lirisht, një frymë të mirë, të qetë, të thellë, një frymë e cila i bën të mundur që ato t'i japin lamtumirën tashmë edhe një cikli 12 vjeçar. Një cikli 12 vjeçar që ka nisur për hir të vërtetës që në klasat e parë ose le ta themi në moshën 6 vjeçare kur fëmijët futen për hir të parë 6 apo 7 vjeç, edhe të mendosh tashmë në moshën 18 vjeçare ato vogëlushët ose ata vogëlushët, sepse janë, ne kemi në gjuhën shqipe dy gjinim, pra vogëlushët, djemt dhe vajzat e vegjël, të cilët dikur e një kohë në moshën pikërisht 6-7 vjeçare patën kënaqësinë, nderin dhe privilegjin të ulen në bankat e shkollës, në shkollat ku ato studiuan për herë të parë, në shkollën ku ato krijuan atë perceptimin e tyre të pasë që do të thotë një bankë shkollore, e kuptuan tashmë më së miri, e përjetuan më shumë miri dhe arritën që sot 18 vjeçar të përfundojmë pikërisht këtë cikël 12 vjeçarësh. Për dikë ka qenë një cikël cili ka përfunduar shumë shpejt, për dikë ka qenë një cikël cili nuk ka ditur kur të përfundojë. Për dikë ka qenë normal, për dikë ka qenë me aventura të jashtëzakonshme, të paimagjinueshme. Arsyeja është thjesht ajo të cilën unë e kam theksuar, vazhdoj ta theksoj për hir të vërtetës, se njeriu duhet ta zhvilloj veten e tij dhe duhet të jesh sa më i socializuar, të marr pjesë në evente të ndryshme, të marr pjesë në le ta themi në trajnime të ndryshme dhe mbi të gjitha në organizime të ndryshme sociale dhe kulturore. E nisë nga kjo, ka shumë maturantë të cilët tashmë bëjnë një rezume të tyre për të kuptuar pikërisht se në cilën grad, në cilën nivel të zhvillimit të tyre kanë mbërritur tashmë 18 vjeçar dhe tashmë përfundues dhe maturant, dhe duke nisur, duke startuar një tjetër epokë, tashmë një epokë krejtësisht ndryshe, për një pjesë të tyre të mirën, pa diskutim që do të fillojnë jeta akademike, jeta profesionale, por ka dhe një pjesë të ndryshme të cilët ndoshta janë në, le ta themi, në sasi të vogla, të cilët nuk do të vazhdojnë universitetet për arsye të ndryshme që vetëm ata i dinë, por që do t'i nisen punës së tyre. Por sido që të jetë, në kohën e sotme ne u sugjeroj me forcë që arsimimi i lartë është i domosdoshëm. Në Republikën e Shqipërisë ne vetëm arsimin bazë kemi të detyrueshëm, ndërsa arsimi i mesëm nuk është i detyrueshëm. Lëre me pas arsimin lartë që hiqë, por personalisht ruaj bindjen që arsimi i mesëm pa diskutim që duhet jetë i detyrueshëm për të ngritur një nivel kulturor, një nivel të lartë artistik, shoqëror, në të gjitha dimensionet, të gjitha fushat e jetës, ndërkohë që për ata të cilët vazhdojnë jetën akademike, janë
tashmë besojmë duhet jenë të bindur dhe me vullnetin e tyre të plot për përzjedhjet e cilat ato kanë bërë deri më tani, kanë përfunduar tashmë gjithçka dhe kanë dhënë edhe provimet e tyre me zgjedhje dhe tashmë do t'i futen, do t'i nënshtrohen një atmosferë tjetër, një studimi tjetër, nuk ka lidhje as me atë nëntëvjeçar dhe as me atë mesme, sepse bëjmë fjalë për profesionin e tyre, për zhvillimin e tyre profesional, në mënyrë që ato do të hidhen tashmë në jetë. Parë në këtë këndvështrim, gjithsesi ka një peshë tjetër tashmë dhe kjo peshë tjetër do të kuptohet më së miri vetëm në momentin kur do t'i futen dhe do të përfshihen në jetën akademike. Prandaj të gjithëve urojmë në radhë parë një jetë të shëndetshme. I përgëzojmë të gjithë pa diskutim në lidhje me këto arritje të tyre, pavarësisht notave që ato kanë marrë, pavarësisht rezultateve që kanë marrë, por të jemi të bindur që gjithsesi ka arritur dhe ka plotësuar pritshmërinë e tij. Mund të ketë pa diskutim edhe nga ajo kategori që nuk kanë arritur pritshmëritë e tyre në një mënyrë apo një tjetër, por nuk ka kthim mbrapa, nuk ka kthim pas. Prandaj tashmë do të shikohet sot e tutje çfarë do të bëjmë. Muaj qershor nisi ashtu dhe përfundoi, sikurse edhe viti në fakt siç nisi përfundoi. Pa diskutim që kur themi siç nisi përfundoi, nuk kemi parasysh këtu që nuk u bë asgjë, përkundazi janë bërë shumë gjëra. Kemi kaluar një periudhë ku kanë qenë edhe festimet e maturantëve, tashmë në për të mund të themi në për të gjitha shkollat e Republikës së Shqipërisë janë organizuar evente shumë të rëndësishme të maturantëve, të maturimit të tyre, evente të cilat kanë simbolikën e tyre sepse duke i dhënë fund pikërisht kësaj epoke, ato i japin fund edhe një formë mënyret edhe le të themi asaj fëmijërisë së tyre, asaj adoleshencës së tyre, duke kaluar tashmë në një fazë maturimi ku përgjithësit pa diskutim që do të jenë akoma edhe më të mëdha dhe më të dukshme. Pikërisht në këtë prizëm kemi parasysh që gjithsesi duke marrë parasysh edhe duke marrë mbi supe përgjithësi të mëdha, natyrshëm që këto përgjithësi do të kemi parasysh që nuk do të jenë më të një niveli të themi të vogël ose të një hapësirë të vogël, por kundazi janë përgjithësi shumë të mëdha. Dhe modele të tilla të përgjithësive të mëdha, realiteti shqiptar, historia shqiptare ka parë prej kohësh. Në këtë kuadër dhe në këtë prizëm ne kemi sjellur sot edhe për ju, për kënaqësinë tuaj, një informacion të shkurtër, duke mos e zgjatur shumë, në lidhje me një prej personaliteteve të shuara të letërsisë shqiptare, sikurse ka qenë edhe Gjergj Fishta me kryeveprën e tij Lahuta Malsis, por që i publikuar një kryshkrim edhe nga Panorama, pa gazeta Panorama, thuhet që në vitin 1937 çarqet akademike gjermane kanë propozuar Gjergj Fishtën për çmimin Nobel, shkrimtari i parë shqiptar i nominuar pikërisht për këtë çmim. Kujtojmë këtu që shkrimtari i shuar Gjergj Fishta ka qenë një prej atyre koloseve ose shtyllave kurrizore të letërsisë dhe të krimtarisë shqiptare, me është bërë i famshëm pa diskutim me Lahutën e Malsis. Për të gjithë ato të cilët nuk e ka një denë, por natyrshëm që për gjimnazistët dihet tashmë, sepse është një vepër e cila merret edhe në, le ta themi, në manualin lëndor të gjimnazit. Sidomos për ato të cilët dikur kanë patur edhe si lëndë me zgjedhjen, le ta themi, letërsinë e thelluar, dhe aty ka qenë pikërisht edhe Lahuta Malsis. Lahuta Malsis është një prej kryeveprave epiko-lirike, pra ka aspektin epik në brëndësitë e saj, që do të thotë me pjesën e shpjegimeve të rrëfenjave, të rrëfimeve, të personazheve, të ndodhive, të historive të ndryshme, edhe aspektin lirik kuptohet që janë edhe opinioni dhe ndjeshmëria vetë shkrimtarit e vetë autorit në fjalë.
Ndërkohë që histori të ndryshme, të cilët vijnë që nga historitë e hershme shqiptare, duke vazhduar më pas edhe me kushtet epokale të kohës, me Kongresin e Manastirit, duhet theksuar që Gjergj Fishta ka qenë një prej ideatorëve kryesor të unifikimit të alfabetit të Shqipes, dhe parë në këtë çësie, natyrshëm që ai ka patur një vlerë të jashtëzakonshme, jo vetëm thjesht si një shkrimtar, jo vetëm thjesht një publicist, por mbi të gjitha si një mendimtar, si një nga ideatorët e shuar të kohës, intelektualët e shuar të kohës, të cilët kanë qenë një nga veprimtarët më të njohur të lëvizjes identitare shqiptare, kryesisht pikërisht me alfabetin e Shqipes. Dhe në këtë çësie vetë ai mban një, le të themi, një peshë të madhe, një rëndësi të posaçme, por çarqet dhe, le të themi, grupimi akademik i Gjermanisë e gjykuan të arsyeshme pra që të japi një emër të tillë, pra një vendi të vogël, një vendi ballkanik, një vendi që me 1 milion probleme të tyre, sikur se kanë qenë edhe janë, sikur se janë shqiptarë, por ka patur koka të mëdha të asaj kohe, sikur se ishte edhe Gjergj Fishta, i cili pikërisht u propozua pra në vitin 1937, mos e harroni këtë vit, për vetën e syve për të kuptuar që në ato kohë, sot jemi në 2026, e risheksojmë edhe njëherë, bë një llogari të thjeshtë, gjithë ata të cilët na dëgjojnë në këtë momente, që nga 1937 jemi në kohën e komunizmit, pra jemi në një periudhë që nuk ka qenë thjeshtë. Kujtojmë këtu kur është shpallur pavarësia, domethënë 1912, edhe nga 1912 në 1937 janë disa vite, mbi një dekadë, ku Gjergj Fishta pikërisht nominohet për çmimin Nobel të letërsisë, pavarësisht se në ato kushte, për shkak se nuk plotësohej një kriter i kohës, sepse Gjergj Fishta nuk ishte në jetë, por mjafton ideja për të kuptuar që me të vërtet edhe Shqipëria, pavarësisht kushteve të rrethanave të kohës, kishte një kolos të sajën, si që ishte edhe Fishta. Edhe me vepën e ti, a i mbajti gjallë frymën, le të themi frymën epike, frymën lirike, ndjesin e një krimtarie të voliqme, të jashtëzakonshme, që ndërtoi edhe shtyllën kurrizore dhe të krimtarisë shqiptare. Ju sugjeroj pa diskutim që ta lexoni dhe ta shqyrtoni nga afër këtë vepër, sepse është një vepër kolosale, me vlera të jashtëzakonshme universale, nuk i përket thjesht vetëm një personazhi të caktuar, por është një vepër e cila i përket dhe ka kaluar në fakt kufit identitetit shqiptar, duke patur parasysh, sepse kalon edhe për teshkën, për shembull në konferencën e Londrës, apo të ambasadorëve të Londrës, apo edhe të tjera evente historike të cilat kanë qenë gjithë përfshirëse në realitetin shqiptar dhe më gjerë. Prandaj nisëm nga ky kolos i madh, edhe vetë historia dhe kultura shqiptare mbart një peshë të madhe të veçantë, sepse edhe në ato kohë mendimtarë dhe njëkohësisht ideologët dhe akademikët e shuar të Europës nuk janë kursyer asnjëherë për të vlerësuar pikërisht këtë mendje, sepse këtë mendje të veçanta specifike ai nuk ishte thjesht një shkrimtar, ishte një publicist, ishte një përkthyes, ishte një ideator, ishte një aktivist shumë i shuar. Prandaj e sjellim këtë model për të gjithë të rinjt, sepse të kuptojmë këtu që për të qenë një emër dhe për të bërë një emër duhet patjetër angazhim. Pra, ka një letërsi e zikësën edhe një term ose një tokë fjallësh ku thotë poeti angazhuar. Në fakt nuk është thjesht një poeti angazhuar, duhet thjesht një njëri angazhuar, një njëri i cili ruan specifikat e jashtëzakonshme për të qenë një person me emër që të lësh gjurmë në historinë tënde në radhë parë, në historinë e familjes tënde, në historinë e farefisnisë tënde, në historinë e vendit dhe të kombit tënd. Dhe me këto gjurmë ti do të përjetësohesh. Dhe ku ka gjë më interesante dhe më tërheqëse se sa të përjetësohesh? Pra që emri yt të skalitet dikon, të vendoset dikon. Pra njerëzit sikur se vinë në këtë jetë, ashtu edhe largohen nga kjo jetë. Por në momentin kur njerëzit të japin një apo disa kontribute,
Atëherë, ato do të jenë të vetëdijshëm që kontributet e tyre janë të paimagjinueshme dhe ato do të ngelen hermetike, të pathyeshme, por që do të jenë gjithmonë, le ta themi, sikurse këngë që bën hite, edhe veprat e tyre, edhe shkrimet e tyre, edhe mendimet e tyre, edhe parullat e tyre, edhe arsyetimet e tyre do të mbeten hite në gjithë jetën dhe në mbi gjitha në kulturën shqiptare. Prandaj në 1937 Gjeshfishta e merr këtë, le ta themi, këtë ogur të mirë. Por Shqipëria ka vazhduar që të ketë pikërisht elemente të tillë dhe urojmë dhe shpresojmë që edhe në realitetin e 2026-s edhe më tutje me të rinj të cilët kemi sot, dhe duhet të themi që kemi të rinj shumë të talentuar, të cilët kërkojnë thjesht mbështetje dhe vëmendje, që të kuptojnë edhe një herë që arritjet e tyre duhet të jenë jo thjesht të një vendi të caktuar, por duhet të jenë arritje universale sikurse do janë. Mirë, ne kemi mbërritur në momentet e fundit të pjesës së sotme të programit. Ju kujtojmë që në fakt i kemi ardhur fundi edhe sezonit ton dhe ne jemi në mbyllje të këtij sezoni, kështu që ju lëmë takimin ton të radhës javën e ardhshme, megjithëse janë ditë të nxehta vere, por shpresojmë që mikrofoni ynë dhe kjo pengjere mjaft dinjitoze dhe mjaft fisnike e Radio Honës do të përcjellet për të gjithë ju për kënaqësinë tuaj, duke u bërë pjesë e mesazheve të rëndësishme dhe duke përcjellur së bashku disa minuta të këndshme. Dikush mund të jetë në plazh, dikush mund të jetë duke shijuar një diçka të mirë, dikush mund të jetë në bukuritë natyrore të ndryshme, dikush mund të jetë në udhime të ndryshme, dikush mund të jetë në shtëpinë e tij, dikush mund të jetë edhe në vende të ndryshme, të dëshirueshme apo të padëshirueshme, por në fund fundit të gjithë jemi njerëz dhe të gjithë përjetojmë çaste dhe momente të ndryshme. Prandaj kjo dritare e 107.6 MHz le të shërbejë si një shtysë motivuese dhe një element mjaft i rëndësishëm, nxitës dhe frymëzues për gjithsesinin për ju. Miru ta kofshim në javën e ardhshme, kalofshi ditë të bukura dhe të këndshme verore.

konsult. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm. Leximi dhe analizat e larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult. Praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult. Këtu do dëgjoni zërin tuaj. Ju, shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Me mua Evans Drishti, dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua letësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 500 me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, misja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Si pas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Akti normativ, por dhe një sër vendimesh të Këshillit Ministrave. Vendimi për cilin unë dua të ndaj për së pari, është një vendimi cili lidhet me të ardhurat e pensionistëve. Ne, që në kryetherës, që prej fillimit të këti mandati, kemi deklaruar që të ardhurat shtesë të gjeneruara nga performanca pozitive e ekonomisë shqiptare do të shkojnë në mbështetje të ardhurave të pensionistëve. Dhe pikërisht për këtë arsye, duke që parë performancën e ekonomisë së pesëmujorit të parë të vitit, e cila pjesërisht u arrit të konsumoj për akti normativ, por dhe ku parë dhe performancën e të ardhurave të cilat janë mbledhur shtesë nga institucionet e administratës tatimore dhe doganore. Përsa i përket rritjes së çmimit të naftës, ne vendosëm sot në Këshillin e Ministrave që të akordojmë një bonus për pensionistët. Ky do të jetë bonusi i verës, do të jetë një bonus me vlerë me vlerë 5000 lekë, i cili do të akordohet për 777.200 qytetarë. Janë 656.325 pensionistë të pensionit të pleqërisë dhe pensionit social, të cilët do të përfitojnë nga ky bonus, 65.636 përfitues të pensionit të invaliditetit, 48.400 përfitues të pensionit familjar, 6.840 përfitues të trajtimeve të veçanta financiare, përfshirë minatorët, punonjësit e dhishëndërmarrjeve ushtarake, ushtarakët në pension të parakoshëm. Si që tash, vlera totale e këti efekti financiar i këti bonusi është rreth 3.7 miliard lek. Mbulohet e gjithë numri i përfituesve të pensioneve sipas kategorive që unë listova. Ne do të vazhdojmë të kemi një vëmendje të veçantë për të shtuar të ardhurat e pensionistëve dhe me synimin që zhvillimi ekonomik, të ardhurat shtesë që marrim nga ecuria e ekonomisë të rishpërndahen për shtresat dhe për kategoritë në nevojë. Një tjetër akt i cili u miratua sot në ditën e sotme është lidhet me garancinë sovrane. Ministri Financave përmendi, rritet masa e garancisë sovrane për mbështetjen e bizneseve. Ky vendim lidhet me atë që neve kemi, me programin që neve kemi diskutuar dhe herë të tjera, dyfishosi për marrjen tënde, i cili do të dedikohet të gjithë bizneseve në Republikën e Shqipërisë, i cili do të jetë disponueshëm nga ky muaj në të gjitha bankat dhe norma e interes

0: Kisi të cilat do të aplikohet nga bankat me nëpërmjet garantisë sovrane do të jetë mesatarisht 2%. Është një instrument financiar i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm me në momentin ku Shqipëria ndodhet sot, pasi bizneset kanë nevojë për mbështetje, kanë nevojë për akses në financë me qëllim arritjen e standardeve europiane, investimet në rritjen e investimeve në biznese me qëllim rritjen e produktivitetit dhe rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare. Gjithashtu, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave u miratuan tre projekt ligje, të cilat janë lidhen me kapitullin 7, me pronësinë industriale, bëhet fjalë për projekt ligjin për dizenjot, projekt ligjin për treguesit gjeografik dhe projekt ligjin për të drejtat e autorit. Janë të tre projekt ligje të cilët na sjellin më afër standardeve europiane, janë piketat përmbyllëse ligjore për sa i përket kapitullit 7, pra brenda klasës serë 2, kapitullin 7, në përmjet këtyre vendimeve, projektive që u miratuan sot, ne do të arrim që të mbyllim kapitullin në kohë si pas parashikimeve të bëra dhe më parë në programin që ne kemi me Bashkimin Europian. Dua të rikthem dhe një herë bonusit të pensionistëve. Ky bonus jepet për herë të parë në mes të vitit. Ai do të fillojë të shpërndahet nga dita e nesërme, pra të gjithë pensionistët, të cilët do të marrin pensionin nesër, janë rreth 30 deri në 40 mijë pensionistë, të cilët në datën një korrike marrin pensionin, do të kenë mbi pensionin e tyre një bonus 5000 lekë, i cili i shtohet bonusit që pensionistët janë duke marrë në bazë mujore që nga muaj janar. Faleminderit.
1: Tani, këtë bonusin e pensionistëve që ju e thate dhe vetë që jepet për herë të parë në këto kushte, në verë dhe mbi gjitha do filloj shpërndarja dhe nesër, po jep një sepse u krijuan kushtet ekonomike për ta dhënë, apo për të neutralizuar pak nësitë e protestuesve që prej një muaj kërkojnë dorëheqjen e qeverisë tuaj?
0: Unë e shpjegova, burimi të ardhurave vjen nga performanca ekonomisë, ne këtë deklaraton për të pasur më shumë të ardhura të pensioneve me bonuse e kemi bërë që në fillim të mandatit. Fokusi i këti mandatit do tjetë rishpërndarja të ardhurave, jo vetëm tek të punësuarit, por edhe tek shtresat në nevojë dhe kryesisht vëmendja jonë e shtuar do tjetë tek pensionistët. Në fakt, është një pyetje që më keni bërë dhe javën e kaluar në mbas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, nëse ne parashikonim që të kishim një mbështetje shtesë për pensionistët për shkak të çmimeve dhe për shkak të situatës dhe krizës energjetike që u krijua, jo juve, një kolegja juaj. Dhe përgjigja jonë ka qenë, përgjigja ime, përgjigja jonë e qeverisë, qasja jonë është që të gjithë të ardhurat shtesë që ne do të mbledhim nga performanca ekonomisë do të shkojnë në mbështetje të pensioneve dhe në mbështetje të ardhurat të pensionistëve.
2: Razila Myslimaj nga Report Televizion. Sonja Ibrahimaj, deri më tani pa kënaqësitë e pensionistëve apo edhe niveli i ulët i pensioneve dhe që qeveria e ka pranuar që nuk është në nivelet që do duhet të ishte, është neutralizuar apo përballuar, themi kështu, me bonuset që u janë shpërndar her pas here pensionistëve. Por besoj se pensionistët ajo që kërkojnë është një rishikimi skemës së pensioneve për cilën qeveria po punon. Do doja dija në çfarë faze është drafti për skemën e re të pensioneve dhe ku parashikohet konkretisht ndërhyrja për këtë shtresë shoqërisë.
0: Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt unë e kam diskutuar disa herë çështjen e skemës së pensioneve. E vërteta është që skemat, kur ndryshojmë skemën e pensioneve, ajo skemë hyn në fuqi në momentin që miratohet. Pra, përfitojnë nga skema e pensioneve të gjitha ata që dalin në pension pas momentit të miratimit të skemës. Kjo është arsye pse ne kemi vendosur që të trajtojmë me bonuse, jo të herë pas hershme më, por me bonuse mujore, të gjithë pensionistët të cilët kanë të ardhura të ulta, të ardhura pensionale të ulta, me qëllim që të ardhurat e tyre të arrijnë disa minimume dhe neve kemi bërë me dije këto që prej hartimit të buxhetit vit kaluar, që prej fushatës së vitit kaluar. Ne synojmë që për pensionet e plota urbane të shkojmë në nivelin e 400 eurove në brenda këtij mandati, për pensionet e pjesshme të shkojmë them në nivelin e 220 eurove brënda këti mandati. Dhe për këta arsye, jepën që nga muaj janari këti viti, bonuse mujore të një pasnjëshme gjdo muaj, me qëllim që të ardhurat të rriten. Dhe vitin e ardhëshëm, bonuset mujore përse i cilën prej kategorive të parashikuara do të dyfishohen, do të trefishohen, deri sa të arrien këto nivele. Janë trashgimi të kaluarës, këto të cilat nuk mund të zgjidhen në përmjet rishikimit të skemës. Rishikimi skemës synon ato pensionistë të cilët dalin në pension pas hyrjes në fuqi të skemës. Ne gjatë sa jave jemi në bisedime të ngushta me Bankën Botërore, të cilët kanë sjellë një mision në vend me qëllim diskutimin e detajeve të fundit të skemës. Besojmë që brenda muajit korrik do ta kemi të finalizuar dhe gjatë muajit shtator do të fillojmë të bëjmë konsultimet e duhura me qëllim që vitin e ardhshëm të filloj hyrja në fuqi.
3: Hallo Nikolaj. Dje ju e patat e episodin me studentat që varen një banner. Edhe nuk ishte vetëm problemi që rojat morën bannerin, se ashtu janë porositur. Ishte problemi që rojat i mbyllën studentat brënda edhe ju thanë, do vi policia të meret me ju. Në syrin ting, edhe në syrin e çdo njeriu logjikshëm, kjo është tentativë për pengmarrje. Ishin 9 student aty që teshën t'i pyllin brenda. Normal që s'kishin shans. E pan gjithë. Pa jo që duat ju them, është si 2 herë, jo vetëm policia shtetërore, po policia private kryen akte ekstreme ndaj popullit. A e dini nga vjen kjo? Vjen nga ajo fara e keqe komuniste që e ka shtirë frikën thellë në trutë e njerëzve. O, po nuk vepruam ne, do na thonë neve diçka. Ne po paguajmë bukën e kalamajve. Si e paguani bukën e kalamajve? Se këtë më thënë dje, si e paguani? Duke tentuar atje të meni pengë studentët, që e paguani? Duke marrë njërë që të kërë, që e paguani? Përsa i përket ngjarjeve të sotme kanë qenë të mirë dokumentuar dhe keni parë mirë fytyrën e këti shteti. Ne kemi 30 ditë që protestoj këtu edhe ata kanë ndenjur gjithë rehat ullur aty. Tu qëlluaj një makinë me vezë e plerë me taksa tona. Edhe këta tani usollën sigurisht e era e parë që në shikoni. I mori qunët të vatë. Po për të qunët të nasin vetë. Ku kam tisa pyetje për ju. Tentuan të mbyllin studentat brënda. A i mbyllin do të apo jo? Tentuan të pengojnë banerin. A e pengojnë do të apo jo? Kurse policia, strukturë gogjamë organizuar, i arrestoj. A i mbajti do të brënda apo jo? Po nëse vazhdojmë qëtu, a do i ruaj do të nga hedhja në kosh apo jo? Falemderit!
4: Pavarësi se u kapa, dola dhe nash policia është e jona. Por sot, ne pa që ata nuk janë me ne. Ata nuk janë me ne. Edhe nëse ata thonë, kritini, në të në vrasin. Edhe nëse ata thonë, shko dhe rritini, përplasini, zhdukini dhe ne zhdukemi. Ne jemi shumë të pafuqishëm për para tyre se të kështu mendojnë ata. Por jo, ne jemi më të fuqishëm dhe kjo qeveri dorëzohet. Nuk jemi dorëzuar asë njerë, nuk jemi për të dorëzuar kur, sepse nëse ne dorëzohemi, a i forcohet, dhe nëse a i forcohet, kjo qeveri atje rumbet, por si që ka sot. Nëna dhe gra femra, kam parë fëmijët e tyre sot të treshur zvarë. Si mund një ndirë ato nëna valë kur kam parë fëmijët e tyre? Ata polisa ka fëmi! Si janë djerë ata polisë kur i trojshën ashtu? Po fëmijët e tyre ole! Po fëmijët e tyre! Si do t'jeshët ju të kapë një fëmijë tuaj? E ti rama të kapë një fëmijë tënë? Si do t'jeshët ti? Ka të rishin zvarë! Si do ishën djerë tjore? Asë njërë ka meriton për një parë ato video kur i kam parë nga meshtë të gjitha. Sepse të bëjnë të lotosh. Imaginon nënat dhe gjithë familjës që shojnë familjë, lezër, ato video, ato skena të të mërshme. Edhe unë isha një ndërtoshu kapa nga policia. Për prap dola dhe thash policia është me ne. Jo, ata bëjnë ato çfarë ai i kërkon. Dhe ata do e bëjnë gjithmonë. Prandaj ne duhet të jemi thjesht me njëri tjetrin, të qëndrojmë me njëri tjetrin dhe të mos përçajemi. Duhet të qëndrojmë bashkë dhe të mos bëjmë prej e provokimeve sepse ata këtë duan. Revoltën. Ata duan që ne të përleshemi me njëri tjetrin. A këtë doni sot ata? Dhe këtë bën vetë ata. Ata kanë frikën dhe mundohet të krijojnë përçarje këtu. Por, nuk do ketë asnjë përçarje, asnjë herë, sepse jemi bashkë, të gjithë jemi bashkë. Policia e krimit mbetet e krimit, dhe qytetarët mbetet qytetarë. Pra ndaj mos u dorëzoni, sepse vërtet janë 31 ditë, por ne do vazhdojmë dhe do luftojmë deri në fund.
5: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
5: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
5: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk ke depozit?
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Balkan Music në Radio Jehona.

Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Super hit from Andrea and Costi. For entire Balkania. Listen up.

0: Limona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen

mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend, Dekor Shop Lend, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Raci, s'pëtëshëf në të rezire. Mosri rëqa milu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Që fësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qa milu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Deputeti që është bashkëpronar në resort dhe që na ka prit ne në zyrën e Bashkimulës është zoti Isuf Çela. Është bashkëpronar, na shpërzantu si kushri i zonjës Liri Berisha, na shpërzantu dhe si bashkëpronar. Një informacion për gjithë ata që vazhdojnë me këto aludime, që ta dini të gjithë, tokën Edi Rama nena ka marrë për me ja dhënë një deputetit PD-s. Një deputeti që është ortak në Genër 2 bashkë me Bashkimulën. Që ta kuptoni gjithë, këtu nuk është vetëm Edi Rama që ka firmos, që ka marrë letra, që ka falsifiku, e Belinda Balluku që ka firmos lejen e ndërtimit, por Belinda Balluku ka firmosat e lejen e ndërtimit për një prej kolegëve të vet në parlament, i cili është patkeqësisht deputet i Partisë Demokratike. Në qoftë se të dy palët janë të përfshime këtu, janë të përfshime në çdo cep dhe në çdo grabitje të Shqipërisë. Dhe mos reagimi i tyre, qëndrimi indiferent, është treguesi më i mirë se ata janë bashkëfajtorë. Dhe thirrjet e tyre, mos u bashkoni me rrjodhin, ç'pun keni ju me këtë, ç'pun keni ju me atë. Na vjen keq të dashur parlamentar, por qytetarët janë bashku me të drejtën dhe janë bashku me të vërtetë. Deputeti që është bashkëpronar në këtë resort dhe që na ka prit ne në zyrën e Bashkimulës është zoti Isuf Çela. Është bashkëpronar, na shpërzantu si kushri i zonjës Liri Berisha, na shpërzantu dhe si bashkëpronar. Ndaj, ata që më pretendojnë që ne jemi kundër Berisht e kanë shumë gabim. Sali Berisha është kundër rjodhit, Sali Berisha është kundër ndërtimit, Edi Rama është kundër rjodhit, Belinda Balluku është kundër rjodhit. Dhe pse, se duan t'i bajnë derë të jetës Bashkimulës dhe i surqenë.
5: Tani, gjuhën e turpshme me cilën kryeministri shqiptar ju drejtua gjatë atyre vizitave të ti inauguruse propagandistike në sistemin shëndetësor shqiptar, ju drejtua pacientëve të cilët kërkojnë më shumë ilaçe, ju drejtua duke i quajtur Qen Çelehin. Gjithashtu, Qen Çelehin quajti edhe familjarët e tyre, të cilët kërkojnë më shumë shërbime ndaj atyre familjarëve të cilët i shohin duke luftuar çdo ditë për shëndetin dhe për jetën e tyre. Qen Çelehin, kryeministri shqiptar, quajti dje edhe gazetarët të cilët denoncojnë situatën katastrofike ku ndodhet sistemi shëndetësor shqiptar dhe korrupsionin masiv që e ka përfshirë. Qen Çelehin, kryeministri, dje quajti edhe ato mjek të cilët gjejnë kurajun për denoncu mangësitë e theksuara në sistemin shëndetësor shqiptar. Dhe nga ky parlament desha ti them masi nuk është pothuaj kur prezent, desha ti drejton duke thënë që ato nuk janë lehje, po janë ulurima dhe britma shpirti të atyre pacientëve të cilët luftojnë me vdekjen dhe janë të abandonuar nga shteti shqiptar. Ndërsa shohin, teksa shohin kryeministrin i cili haxhon 4 milion euro për kopshtin Eden në kryeministrinë e tij. Janë britma shpirti të familjarëve, të cilët shohin vuajtjet e të afërmve tyre të abandonuar nga shteti, teksa kryeministri haxhon 33.000 euro verë për çefit e tij. Janë britma shpirti të mjekëve, të gazetarëve, të pacientëve në nevojë, teksa luftojnë me vdekjen dhe shohin kryeministrin e tyre të harxhoj 24 milion euro për avionet privat. Të gjitha këto duhet të ishin pjesë e përgjegjësisë dhe ndërgjegjës të një kryeministri normal në një vend normal. Por sot, ashtu si shumica e shqiptarve etiketojnë, nuk kemi të bëjmë me një kryeministër, por kemi të bëjmë me një abuzues dhe hajdut të fondeve të qytetarëve të vet. Faleminderit.
1: Nes, po shofrendin e ditës këtu, sas dëgjimore, me përfaqësues prurisë së posaçme, policisë shtetit, prurisë së përgjithshme, agjencisë inteligjencës financiare, lidhur me efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor. Sfidat e evidentuara në praktik dhe propozimet për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe institucional në funksion të garantimit të integritetit zgjedhjeve. Ani, që të kthehet në normalitet mbledhja, prokurori përgjithshëm ka raportuar mbi veprimtarinë e tij për gjendjen e kriminalitetit në Komisionin Përgjithës për çështjet ligjore javës që iku. Dhe aty ishte mundësia të trajtohet dhe u trajtuan kush pati interes për të trajtuar gjitha këto gjëra. Edhe drejtuesi i SPAK-ut do të vinë në datën 3 korrik, ditën e premte, të raportoj mbi gjendjen e luftës kundër kriminalitetit për vitin 2025, ku përfshihen edhe krimet zgjedhore. Tani këtu, unë mendoj, zoti Gjiknuri, zoti Bylykbashi, se i keni thirrë t'ju japin në rekomandim se si mund bëhet më mirë puna dhe të përmirësohet kodi zgjedhor. Po ju a i keni thirë këtu të raportojnë për veprimtarinë e institucionit që drejtojnë për vitin 2025, a i keni thirë si mbas ti objekti që keni vënë këtu për para. Lutem, të gjithë kolegët deputet, që ta mbaroj unë, se unë jam të gjithë kolegët që janë këtë tryes, kush është antar i komisionit ligjeve, po edhe kush nuk është, apo i komisionit nismave, atje ku raporton për zbatimin e projekt rezolutës edhe rekomandimet. Atje, mund vija atje, po ka shqetësimet kësaj natyre, për, edhe pse nuk lejohet pyetja për çështje konkrete, po se shmangim dot atë se Albana, zonja Vokshi ka bërë kallëzime, se ka hyrë politik me kallëzime merët. Ja mori gjini dorën 2005, po se cili është i lirë këtu. Tani, a ka mundësi procedura, a ka mundësi zoti Gjiknuri, zoti Bylykbashi të referohen i sakt rendit ditës? Po, ndërsa, do t'ju kërkoja ti përmbajmë i rendit ditës, a më qepe gojen tani dërdërdër. E, leken, dhe gojen, se t'kam gjuhë fort. E, a ka mundësi

0: bisedës ishte. Ulsi. Thelbi i bisedës ishte. Le të fokusohemi tek ajo për cilën ne kemi thrit. Oher, të lutem, me qetësi. Nuk them se s'do bëjmë pyetje, por drejt e thashë unë fillim. Në komisionin e ligjeve gjithmonë kemi bërë praktik që kemi ngrit çdo lloj pyetje në lidhje me punën e organeve drejtësisë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Atex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën. E pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Klonotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Klonotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Klonotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Klonotex.
1: Klonotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afat gjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
3: Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Falim.
1: Radio e Huna, kënaqësia e ditëve të verës. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.
3: Chronotex.

mi banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek, Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Një akt normativ, por dhe një sër vendimesh të Këshillit të Ministrave. Vendimi për cilin unë dua të ndaj për së pari, është një vendimi cili lidhet me të ardhurat e pensionistëve. Ne, që në kryetherës, që prej fillimit të këti mandati, kemi deklaruar që të ardhurat shtesë të gjeneruar nga performanca pozitive e ekonomisë shqiptare do të shkojnë në mbështetje të të ardhurave të pensionistëve. Dhe pikërisht, për këtë arsye, duke që parë performancën e ekonomisë së pesëmujorit të parë të vitit, e cila pjesërisht u arrit të konsumoj për akti normativ, por dhe ku parë dhe performancën e të ardhurave të cilat janë mbledhur shtesë nga institucionet e administratës statimore dhe doganore. Përsa i përket rritjes së çmimit të naftës, ne vendosëm sot në Këshillin e Ministrave që të akordojmë një bonus për pensionistët. Ky do të jetë bonusi i verës, do të jetë një bonus me vlerë me vlerë 5000 lekë, i cili do të akordohet për 777.200 qytetarë. Janë 656.325 pensionistë të pensionit të pleqërisë dhe pensionit social, të cilët do të përfitojnë nga ky bonus, 65.636 përfitues të pensionit të invaliditetit, 48.400 përfitues të pensionit familjar, 6.840 përfitues të trajtimeve të veçanta financiare, përfshirë minatorët, punonjësit e dishë ndërmarrjeve ushtarake, ushtarakët në pension të parakoshëm. Si që tash, vlera totale e këti efekti financiar i këti bonusi është rreth 3.7 miliard lekë. Mbulohet i gjithë numri i përfituesve të pensioneve sipas kategorive që unë listova. Ne do të vazhdojmë të kemi një vëmendje të veçantë për të shtuar të ardhurat e pensionistëve dhe me synimin që zhvillimi ekonomik të ardhurat shtesë që marrim nga ecuria e ekonomisë të rishpërndahen për shtresat dhe për kategoritë në nevojë. Një tjetër akt i cili u miratua sot në ditën e sotme është lidhet me garancinë sovrane. Ministri Financave përmendi, rritet masa e garancisë sovrane për mbështetjen e bizneseve. Ky vendim lidhet me atë që neve kemi, me programin që neve kemi diskutuar dhe herë të tjera, dyfishosi për marrjen tënde, i cili do të dedikohet të gjithë bizneseve në Republikën e Shqipërisë, i cili do të jetë disponueshëm nga ky muaj në të gjitha bankat dhe norma e interesit e cila do të aplikohet nga bankat me nëpërmjet garancisë sovrane do të jetë mesatarisht 2%. Është një instrument financiar i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm me në momentin ku Shqipëria ndodhet sot, pasi bizneset kanë nevojë për mbështetje, kanë nevojë për akses në financë me qëllim arritjen e standardeve europiane, investimet në rritjen e investimeve në biznese me qëllim rritjen e produktivitetit dhe rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare. Gjithashtu, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave u miratuan tre projekt ligje, të cilat janë lidhen me kapitullin 7, me pronësinë industriale. Bëhet fjalë për projekt ligjin për dizenjot, projekt ligjin për treguesit gjeografik dhe projekt ligjin për të drejtat e autorit. Janë të tre projekt ligje të cilët na sjellin më afër standardeve europiane, janë piketat përmbyllëse ligjore për sa i përket kapitullit 7, pra brenda klasës 2, kapitullin 7 nëpërmjet këtyre vendimeve projektive që u miratuan sot, ne do të arrim që të mbyllim kapitullin në kohë sipas parashikimeve të bëra dhe më parë në programin që ne kemi me Bashkimin Evropian. Dua të rikthehem dhe një herë bonusit të pensionistëve. Ky bonus jepet për herë të parë në mes të vitit. Ai do të fillojë të shpërndahet nga dita e nesërme, pra të gjithë pensionistët, të cilët do të marrin pensionin nesër, janë rreth 30 deri në 40.000 pensionistë, të cilët në datën një korrike marrin pensionin, do të kenë mbi pensionin e tyre një bonus 5000 lekë, i cili i shtohet bonusit që pensionistët janë duke marrë në bazë mujore që nga muaj janar. Faleminderit.
3: Tani këtë bonusin e pensionistëve që ju e thatë edhe vetë që jepet për herë të parë në këto kushte, në verë dhe mbi gjitha do filloj shpërndarja dhe nesër, po jepni sepse u krijuan kushtet ekonomike për ta dhënë, apo për të neutralizuar pak nesit e protestuesve që prej një muaj kërkojnë dorëheqjen e qeverisë tuaj.
2: Unë e shpjegova, burimi të ardhurave vjen nga performanca ekonomisë, ne këtë deklaratën për të pasur më shumë të ardhura të pensioneve me bonuse e kemi bërë që në fillim të mandatit, fokusi i këti mandatit do tjetë rishpërndarja e të ardhurave, jo vetëm tek të punësuarit, por edhe tek shtresat në nevojë dhe kryesisht vëmendja jonë e shtuar do tjetë tek pensionistët. Në fakt, është një pyetje që më keni bërë dhe javën e kaluar në mbas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, nëse ne parashikonim që të kishim një mbështetje shtesë për pensionistët për shkak të çmimeve dhe për shkak të situatës dhe krizës energjetike që u krijua, jo juve, një kolegja juaj. Dhe përgjigja jonë, ka qënë përgjigja ime dhe përgjigja jonë e qeverisë, qasja jonë, është që të gjithë të ardhurat shtesë që ne do të mbledhim nga performanca ekonomisë, do të shkojnë në mbështetjet të pensioneve dhe në mbështetjet të ardhurat pensionistëve.
4: Razila Myslima nga Report Televizion. Zonja Ibrahima, i deri më tani pak kënaqësitë e pensionistëve apo edhe niveli ulët i pensioneve dhe që qeveria e ka pranuar që nuk është në nivelet që do duhet ishte, është neutralizuar apo përballuar, themi kështu, me bonuset që u janë shpërndar her pas here pensionistëve. Por besoj se pensionistët ajo që kërkojnë është një rishikim i skemës së pensioneve për cilën qeveria po punon. Do doja dija në çfarë faze është drafti për skemën e re të pensioneve dhe ku parashikohet konkretisht ndërhyrja për këtë shtresë shoqërisë.
2: Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt unë e kam diskutuar disa herë çështjen e skemës së pensioneve. E vërteta është që skemat, kur ndryshojmë skemën e pensioneve, ajo skemë hynë në fuqi në momentin që miratohet. Pra, përfitojnë nga skema e pensioneve të gjitha ata që dalin në pension pas momentit të miratimit të skemës. Kjo është arsye pse ne kemi vendosur që të trajtojmë me bonuse, jo të her pas hershme më, por me bonuse mujore, të gjithë pensionistët të cilët kanë të ardhura të ulta, të ardhura pensionale të ulta, me qëllim që të ardhurat e tyre të arrijnë disa minimume dhe neve kemi bërë me dije këto që prej hartimit të buxhetit vit kaluar, që prej fushatës së vitit kaluar. Ne synojmë që për pensionet e plota urbane të shkojmë në nivelin e 400 eurove në brenda këtij mandati, për pensionet e pjesshme të shkojmë në nivelin e 220 eurove brenda këtij mandati. Dhe për këtë arsye jepen që nga muaji janari këtij viti bonuse mujore të një pasnjëshme çdo muaj me qëllim që të ardhurat të rriten. Dhe vitin e ardhshëm bonuset mujore për secilën prej kategorive të parashikuara do të dyfishohen, do të trefishohen derisa të arrijen këto nivele. Jan trashëgimi të kaluarës këto të cilat nuk mund të zgjidhen nëpërmjet rishikimit të skemës. Rishikimi i skemës synon ato pensionistë të cilët dalin në pension pas hyrjes në fuqi të skemës. Ne gjatë kësaj jave jemi në bisedime të ngushta me Bankën Botërore, të cilët kanë sjellë një mision në vend me qëllim diskutimin e detajeve të fundit të skemës. Besojmë që brenda muajit korrik do ta kemi të finalizuar dhe gjatë muajit shtator do të fillojmë të bëjmë konsultimet e duhura me qëllim që vitin e ardhshëm të filloj hyrja në fuqi.
5: Alo Nikolaj. Dje ju e patat e episodin me studentat që varen një banner. Edhe nuk ishte vetëm problemi që rojat morën bannerin, se ashtu janë porositur. Ishte problemi që rojat i mbyllën studentat brenda edhe ju thanë, do vi policia të meret me ju. Në syrin tim, edhe në syrin e çdo njeriu të logjikshëm, kjo është tentativë për pengmarrje. Ishin 9 studentë aty që teshën t'i pyllin brenda. Normal që s'kishin shansë. E panë gjithë. Pa jo që duhet ju them, është si 2 herë, jo vetëm policia shtetërore, po policia private kryen akte ekstreme ndaj popullit. A dini nga vjen kjo? Vjen nga ajo fara e keqe komuniste që e ka shtirë frikën thellë në trutë e njerëzve. O, po nuk vepruam ne, do na thonë neve diçka. Ne po paguajnë bukën e kalamajve. Si e paguajnë bukën e kalamajve? Se këtë më thëndje, si e paguajnë? Duke tentuar atje të meni pengë studentët, që e paguajnë? Duke ma njërë që të farë, që e paguajnë? Përsa i përket ngjarjeve të sotme kanë qenë të mirë dokumentuar dhe e keni parë mirë fytyrën e këtij shteti. Ne kemi 30 ditë që protestojmë këtu, edhe ata kanë ndenjur gjithë rehat ulur aty. Ju qelluan një makinë me vezë, plerë me taksat tona. Edhe këta tani u sollën, sigurisht era e parë që na shikonin. I morën çuna çfarë? Po për këtë çuna flasim vetë. Ku kam disa pyetje për ju. Tentuan të mbyllin studentët brenda. A i mbyllën dot apo jo? Tentuan ta pengojnë banerin. A e pengojnë dot apo jo? Kurse policia, strukturë goxha më organizuar, i arrestoj. A i mbajti dot brenda apo jo? Po nëse vazhdojmë qëtu, a do i ruaj dot nga hedhja në kosh apo jo?
6: Pavarësisht se u kapa, dola dhe tash policia është e jona. Por sot, ne parë që ata nuk janë me ne. Ata nuk janë me ne. Edhe nësa ata thonë, kritini, ne të nga vrasin. Edhe nësa ata thonë, shko dhe rritini, përplasini, zhdukini, dhe ne zhdukemi. Ne jemi shumë të pafuqishëm për para tyre se të kështu mendojnë ata. Por jo. Ne jemi më të fuqishëm dhe kjo qeveri dorëzohet. Nuk jemi dorëzuar asnjëherë, nuk jemi për të dorëzuar kur, sepse nëse ne dorëzohemi, ai forcohet, dhe nëse ai forcohet, kjo qeveri atëherë humbet, por si që ka sot. Nëna dhe gra, femra, kam parë fëmijët e tyre sot të treshur zvarr. Si mund të ndjerë ato nëna vallë kur kam parë fëmijët e tyre? Ata polica ka fëmi, si janë djerë ata polica kër i drojshën ashtu? Po fëmi të tyre ole, po fëmi të tyuaj, si do të gjeshën t'ju t'ka fëmi t'uaj, e t'i rama t'ka

0: pra ngajnë duhet t'jeti djeshme njëri tjetrin, të qëndrojmë njëri tjetrin dhe të mos përqajemi. Duhet qëndrojmë bashk dhe të mos bëjmë prej e provokimeve se se ata të duan, revolten. Ata duan që ne të përleshemi me njëri tjetrin. A këtë doni sot ata dhe këtë bën vetë ata. Ata kanë frikën dhe mundohet të kryojnë përqarje këtu. Por, nuk do ketë asnjë përqarje, asnjë herë, sepse jemi bashkë, se qëtë jemi bashkë. Policia e krimit mbetet e krimit, dhe qytetarët mbetet qytetarë. Pra ndaj mos u dorëzoni, sepse vërtet jam 31 ditë, por ne do vazhdojmë dhe do luftojmë deri në fund.
1: Ngjarja e ditës.
2: Emona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067 66 483 8

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur

0: të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë rradhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Ligjërat.
1: A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim. Të dashur vëllezër musliman, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradih, ne jetojmë disa minut dhe marëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu dhu gjelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alehi salatu ve selam, duke i ulut Allahu të fuqi plot, Allahu të gjithdijshëm dhe plot mëshirëshëm, që aj me mëshirën e vetë neve si gjunahtjarë pre azapit të gjehennemit të nashpëton, gjennetul firdausin nasib të nabon. Amin. Vëllezër të dashur, ajetin që lexova para jush do të mundohemi të themi disa fjalë në hijen e fillimit të kësaj sure të bekuar, duke shpresuar në Allahun ul Xhelal që frymëmarrjet tona, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Xhennetul Firdaus të na kompenson. Allahun ul Xhelal këtë sure e fillon me një be. Allahun ul Xhelal betohet dhe thot wel asri, betohem në kohë. Allahu Dhul Gjelal ka të drejtë, ai të betohet në çka të don. Ai betohet në kohën, betohet në diellin, betohet në ditën, betohet në natën, betohet në shumë gjëra. Ndërsa neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka përmend, na ka mësuar se me çfarë mund të bëjmë be nëse duhet me bobe. E mira është që mos bëjmë be shumë. E mira është që të mos e bëjmë tradit të bëjmë be. Po që se ka nevoj, atëhere beja jonë është në këtë formë: wallahi, billahi, ose tallahi. Hiq ndryshe s'vle. Ama nuk ban hiq me thonë pasha bukur. Hiq nuk ban me thonë pasha Kur'anin. Hiq nuk ban me thonë pasha këtë bereqet. Amo që zbon ma hiq me thonë pasha kocit që në kalb të babës te. Eh, mos i pasha fmit, mos i mrisha të shpia. Zoti në arrujt. Kështu beja më hiq nuk ban, keqe ma keqe. E lejuar, cila është ja Rasulallah, kur duhet me bobe, ka që është lejuar. Wallahi, billahi, tallahi. Që kjo është? Pra këtë sure, Allahu Dhul Gjelal e fillon me betim. Betohet në kohën. Kjo sure shumë e shkurt. Imam Shafiu, rahimahullah, ka thonë, të mos kish pas tjetër nga Kur'ani, por kishte qenë vetëm Suretul Asr dhe Suretul Ikhlas. Pra Suretul Asr është vel Asr, Suretul Ikhlas është kul huwallahu ehad. Këto janë suret më të shkurta. Imam Shafiu, rahimahullah, ka thonë, të mos kish pas sure dhe ajet tjetër nga Kur'ani, të kishtu Allahu Dhul Gjelal vetëm këta di sure. Wal asri dhe kul huwallahu do të mjaftoheshin për njerëzit e mendur. Por ato që ka thënë Allahu Dhul Gjelal, ajo është dhunti e tij, ajo është e mira e jonë, dhuratë që na ka dhuruar mbar Kur'anin si kushtetut, si katalog, por për njerin e mendshëm do të mjaftoheshin të di sure. Suratul Ikhlas sqegon besimin e vërtetë, si duhet të jese besimi jonë, ndërsa Suratul Asr sqegon jetën tonë, si duhet të jetojë. Subhanallah, me katë të shkurt, po valla. Allahu Dhul Gjelal thët, betohem në kohën. E qka pastaj o Zot, innel insane lefihus. Se njeriu është në humbje, është në humbje, është në shkatrim, është në piklim. Njeriu, në shumë ajete të Kur'ani Kerimit, kur Allahu Dhul Gjelal përmendi njeriu në si njeri, ka për qëllim mos besimtarin. Po besimtarja nuk është njeri, jo ajo është njeri, po ka një cilësi dhe një emën tjetër, ajo është mu'min, ajo është njeri besimtar. Ndërsa ajo që nuk është besimtar është vetëm njeri, po ka gjasa të mos jetë edhe njeri, po ka gjasa dikush të jetë besimtar edhe të mos jetë njeri. Kjo është temë në vetë, por këtu e kemi fjallën që Allahu Dhul Gjelal thot, innel insane lefi husr. Njeriu pa dyshim është në humbje, ille ledhine amenu. Pra nuk është në humbje ai që ka besu. Wa amilu salihati, dhe punë të mira ka punu. Pra kush nuk është humbje, kush nuk do të pendohet, nuk do të pikëllohet pse ka qenë në këtë botë, o vëllezër të dashur. Ju e dini se kafiri kur del para Allahu Gjallal do të pendohet pse ka qenë në dynjë, jo pse ka qenë në dynjë, pse ka jetu si jo musliman. Jo me je kulur kafiru ja lejte një kund të turaba. Kështu do të deklarohet kafiri, do të thotë, ah, të mos i shakon njeri, do t'i haron luksuzet, saltanatet e jetën, komodet të kësaj bote, të mirat që ka shfridzu, kërejt do t'i haron, pishmon do t'bohen, do t'ot amon o zotë të mos ki shakon njeri, ja lejte një kum të të raba, ma mirë t'i shakon dhej, t'i shakon gull, t'i shakon asfalt, të mshkilshin njerëzit me kerrat e tyre, me kamt e tyre, të mshkelnin se sa kesh njeri e nuk besova e pruna vetën në gjehmen, ja lejte një kum të të raba. Kështu Allahu Gjellale ka përshkrujt kafirin, si do të thotë në ditë gjukimit. Pra ille ledhina amenu, me përjashtim ata që kanë besu. A mjafton vetëm besimi? Jo, vlajdoj. Nuk ka ajet kuranor që të thotë kanë shpëtu ata që kanë besu. Me ka që jo? Ille ledhina amenu, wa amilu salihat. Ata që kanë besu dhe punë të mira kanë vepru. Pra është një temë vetë. Ne do të ndalemi sot vetëm këtu të fjallë Allahu Gjellal. Pse ajo është betu në kohën, ka thonë vel asri, pse? Koha shumë e shtrejnë, o dhezër të dashë. Koha shumë e qmushme. Për fatë të kje shumë pak njerës ja din vlerën kohës. A di qka është koha? Koha është jeta jote dhe imja. Këto orët e mëdhoja që kemi do orë që hecim kështu. Qka të regojnë ato, o dhezër të dashë? Qka të regojnë që ajo? Ajo i njën sharës. E sharën kër e vendru edhe e levizë, qka bon? E prejtë, a mu i trash? Hesti ka të këmë. Levize, javë shava. I trash, kur të shofsh, i bjenë fumë. Ora është e sharëa që prejtë, por nuk prejtë drunë, nuk prejtë dushka, a i prejtë jetën e njeriu. Andaj koha është shumë e shtrejtë, për ato pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shejani makbunun fihi ma kethiru minen nas. Jon dy gjëra shumë të shtrenjta. Jon dy gjëra shumë të vlefshme, po shumë pak njerëzit ja u din kimet. Shumë pak njerëz ja u din vlerën tyre dy gjërave të cilat janë shumë të shtrenjta. E cilat janë ato ja Rasulullah? Tha es-sihhatu, shëndeti. Wal firaq, koha e lirë. Jon dy gjëra shumë të shtrenjta. Es-sihhatu wal firaq, shëndeti. Sa ja din pash Zotin vlerën shëndetit? A di kush ja din vlerën shëndetit? Ismunti. Ai halis mirë ja din. Eh, kur isha i shëndosh. Eh, kur ngrisha mirësha vetë abdes. E ta shpres. Habre, a i sosët punët? A dhe vini? Bret, di kush t'ja pe abdes. A kur ka marë vetë abdes, nuk ka marë. Po që se ka marë lumë parat. Po që se s'ka marë. Pra duhet me marë abdes, o vëllai dashur, kur mundet të marrë abdes. E duhet me u falë, kur mundesh të falësh. E duhet me u falë, kur ti je i pastër. E kur ti je i lirë. Kohë të lirë për namaz, mos të dikush, si që kemë tradit, falëm, kur kam kohë të lirë. Subhanallah. A ka mundësi njeri mos kese kohë sa për të falë namazin, temë në vetë. Pra, vëllezër të dashur, jënë digjara, shumë të shtrejta, që pak njerës ja u din vlerën. Shëndeti dhe koha e lirë. Koha e lirë, mos e qo bosh kohën se ajo shumë e shtrenjtë. Andaj, ka disa njerëz nuk din të angazhojnë vetë vetën në punë të hajrit. E harxhojnë kohën bosh. Dhe kur ta pyetish, çka bën vëlla, çka je të bën? Çe vëlla? Po çka? Po çe veç çket gazetën e shfletoj sa ta humbi kohën. Humbja e kohës është humbja vetë vetës. A qitri edhe ma keqëto. Sa ta vras kohën? Tha sho vlak, kjo fjali është prej difolje. Njona ta vras, është tamam. Ajo qitra së është tamam. Ta vras kohën, ja, valla ti as unë as kush kohën se vret. Por, e vret vetë vetën. Thuj, jam të evra vetën. Me humbje në kohës, jam të evra vetën, kur gjo tjetër. Pra ndaj vlezër të dashur, koha shumë e shtrenjë. Ai që nuk e hargjon kohën në punë të hajrit, dhe të hargjon në punë të shërë. Po që se nuk angazhohesh me namaz, me lezim, me dhikën, me lexim të literaturës, me të ndihmu me dikujt, me një pun të hajri, nuk e angazhon veten, a di çka do bësh? Do luish shah, do harrosh namazin, do luish domina, do idhnohesh me vllajt tont, disa herë do luish pa pare, masaj me çerrosme, pi çerrosmes me të idhnume, pi të idhnumes me para, e kështu vin devijimi dal nga dal, pse? Se kohën nuk e ke harxhu në pun të hajrit, mund të harxhesh në pun të shemit. Koha shumë e shtrenjtë, o vllajt dashur. Andaj, poeti ka thonë, e la të ronë e lejle o e nehar, a nuk e shifni natën edhe ditën? Subhanallah, natën edhe ditën, qka jonë këto? Të një pjesë e kohës, ju ka ribani kulle bëjit, e afrojnë gjdo gjonë qka është larkë. Por diçka themi, he, larkë është, e në modë dhe, kur të shofsh erë, subhanallah, erë data, e caktuar mrini, ju ka ribani kulle bëjit, e afrojnë. Edhe gjeli dikujt i duket ati të rritë, ka kohën, njërët e të plake. A e dinë o vlajdashur sa për vlajzënërve tu nuk janë plak hiqë dhe kanë vdek të ri? E a ditë që ka hinë vërë, e kur të vinë me lachet, aja ditë se ka falë sabahun, edhe vinë me lachet e gjenë pas sabah të se dite. Ajë të mendu së është i ri, ka kohë, ju ka ribani kulle bëjitë. Nata dhe dita afrojnë çdo gjë të lartë. Wa yabliani kulla jadid. Dhe e vjetërsojnë, e vjetrojnë çdo gjë të re. Çdo gjë e re, koha e vjetron. Subhanallah. Kur e blen një tesh, e çon te shtëpia, e të mbështjellët, e me saltanat, e me qef, e shtron, e drejton. Mbas një kohë kur ta shosh, hajde. Hiqe. Ku do çojmë? Në kontinje. Ose në kamion, në traktor, atje të bërloke. Edhe njeriu është tesh e cila vjetrohe, por Allahu Gjellal e ka nderu, nuk e hudh të bërloke, po ja ka bërë një shpit vogël, e shti në varë, e u kry ma beti. U sos, u vjetru e reja. Jebliani kulle gjedin, u aje etiani bi kulli ma u udh, edhe e bin gjdo të premtuar. E bin të premtuar, cila është ajo? A që ka kjenë besimtar dhe ka punu mirë, koha do vinje, ajë dhe ta fitoje, dhe ta meriton gjenetin e premtuar nga Allahu Gjelal, Allahu nasip nebo. Po, koha e bjene dhe gjehnemin, dhe të vdesim, dhe të rrim në berza, në jetë në vëreza, dhe të ngrihmi para Allahu Gjelal, dhe dalim, dhe të tubohemi, dhe dhe të ndahemi, farikun fil gjenne, wa farikun fil sajir. Erdi, gjeneti para të të mirët, gjehnemi për të këshit, dhe që erdi. Pra jeta, kjo është, nata dhe dita është jetë, jeta përfundon, kohën duhet shfrytzu në punë të këqija dhe kotë mos me hargju. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, duke ndetur me sahabet, erdi një njeri i varfër, tha, ja Resulallah, po ju tregoj ty edhe këtin e shokve, se nuk kam kafshat buke të shpia, tha nuk kam. Oshte udhës që pejgamberi sallallahu alejhi vesellem të kishtonë o vllazër, që kjo një bërë kivlaj nuk pas ka buk për e vladë, nuk pas ka buk në sofë. Ti ndihmojnë? Jo. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem dha një lekcion, një ligjërat mirë, që nuk mund të bon këtë asë një profesor i ekonomisë në fakultetin ekonomikë. Ai ka qenë ekonomisti numër një. Ai ka qenë humanisti numër një. Ai është edukatori suprem i mbar njërzisë. Ai është mëshira Allahu Gjellal për gjithë krijesën. Sallallahu alejhi vesellem. Qka tha vlezër të dashur? Tha, a kur gjos ke hiq pasuri? Tha, jo, ja Resulallah, s'kam kur njësë. Hiq të të shpija, diqka? Unë gushtu njeriu. Tha, ja Resulallah, po të tregoj drejt. E kam një ibrik, një bukal që marë abdes dhe pi uj, dhe e kam një lëkur në formë se gjades që fali namaz. Që këto dija i kam. Subhanallah, shi kjo vlezër të dashur. Edhe këti pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, nuk i tubojnë ndihma, nuk i tubojnë. Qëko meri, tha që të dijim? Qëka me ma? I brikun, pra bukalin, edhe lëkurën që aj ka falë namaz. Ta beri, i prunë, urnoja Resulat, e mori i brikin, tha pëshe blenë për juve? Ato s'kishin nevoj të blenë, po ja për hatër pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, për nevojën e një vllaut musliman, tha njoni, unë ja Resulat, tha sa jeti? Tha një dirhem. Tha, a ka dikush që e pak ma tepër? Njoni tha unë ja Resulallah, një e gjys. Tha edhe pa, unë grit njoni tha unë ja Resulallah. Tha sa je pti, tha dy dirhem. E pa që s'ka më tepër, e pa të logikshme, tha urna. I mor dy dirhem e shit i bri. E ngriti se gjadën, tha, po ket, të njojnë e bani edhe ndodhi me se gjadën. E shiti dy dirhem, sa u ban? Ka. Tha o vlajdash, meri dy dirhem, shko blej ushqim për familën. Këto dy dirhem të blesh një kumes, një sakic, edhe një kono. Edhe qëkësht bash drun, 15 dita të mos shoft të pari. 15 dita, të punojsh, a dje fale namazin. Në regull, vesh 15 dita mos më paracitesh hiq. Bas 15 ditve du këtu. I murë, shkoj bleti një kumes, bleti një konop, një tërkuz, 15 dit. Bajti drun dhe shiti, mbas 15 ditve erë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Resulallah, Allahu të shpërbleft, më ke ndihmu, po unë tash kom një propozim, a ka dhe një fukara këtu që s'ka buk t'i ndihmoj? Subhanallah, që që është farmirësia, për 15 dit që ka fitu, jo në duk borë, borë në ka fitu, tha elhamdulillah për familin, po jam gjendje ja Resulallah, ta ndihmoj diken, Subhanallah, jam gjendje të ndihmoj diken. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shëru fukarallëku. Kështu e ka ngrit ekonomin. Ka dhesh njerëzit t'i bëj punëtor. Jo lipsa, vëllezër të dashë. Jo lipsa, jo nevojtar. Ka thonë, el jedul ulja, khairu min jedi sufla. Ka thonë, dora që jep, është me dashur të Allahu, sa jo që merë. Por ai që merë, nëse ka nga nevoja, Allahu i ndihmoft. Por ka thonë, nëse dikush mund të punon, që tjeton me nderë, po ka qef lips të bëhet, tha ajnë ditë kiameti dhe dale, ftyra e ty pa kur far mishi. Vetëm leshtra, do të frigohen njerëzit për ti. Mishi i ftyres ka me i ra, ka me ju marë ftyra në ditë kiametit, pse ajnë ka nga dorë. Subhanallah, nuk e ka dash varfri, nuk e ka dash njerëzit për ta të ri. Mirë po për fat të keq, sot vëllezër të dashur, për të ne, më e lirë a gjonë, më e lirë, e di cilë është më lirë kohë, që e hargjëm kështu gratis. E më e ronë, cila gjonë në duket më e vështirë, puna. Cila në duket më e lezeqme, dëmberlëku ndenjë. Që s'jën të dashurat të Allahu hiqëm, ama hiqë, subhanallah. Më ndenjë, jo vëllezër, jo më ndenjë, njoni thot, o hoqë. Po kanë thonë bre se puna nuk është bre i badet. Kush bre ka thonë se puna nuk është i badet? Po argumente, argumente kemi që puna është i badet o vlajdat. A ma aj që ka hoq? E aj që ka, pse Allahu Dhul Gjelal ka bo haram kamatën? Tregom, pse ka bo haram kamatën? Aj që ka, je parët me kamatë dhe rrinë kofë shpinës, haram. E që të boje? E halë Allahu l-bejha wa harra me riba. E ka bo halal tijaretin, aj që ka, ne të bëj biznis, ne të bëj tijaret, ne të ndihmoj vlajdash, jo tjep me kamatit rije, parazit. Jojo. Davudi a.s. ka qenë pejgamber, ka qenë mbret, s'ka pas nevoj të punon për ushqim, po tha sallallahu a.s. ushqimin më të pastër që e han njeri ju, ato që e fiton me dorën e vetë, se Davudi a.s. punon të, maron të pancira, Allahu ja zbuti hekrin, aj, baron të pancira, mi shambroje, edhe e han të bukën prej dorës vetë, edhe pse ishte mbre. A më ishte edhe pejgamber. Pejgamberi është yrnek për njerëzit tjerë, han të ushtimi prej dorës vetë. Pra është i badet, vëllezër të dashur. Vëllezër të dashur, këto fjalë, jo kushtoj të rive tonë, se me të vërtet ja vlenë të angazhojnë vetë vetë. O, vëllezër të dashur, me mësimbre, lezo, qka të mundsh. Nëse ki kohë të lirë, lexo. Ndihmoj dikujt. Bon ziaret. Merë pjesë në gjenazë. Bon punë të hajri. Mos e qo kohën lirë. Kohën bosh mos e jep, se o shumë e shtrejnë. Andaj, disa sahab, i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Resulallah, filoni dhe filoni dhe filoni, ata rinë në gjami, i tha bën ibadet. Falen, luten dhe agjënojnë. Tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kush kujdeset për ata, tha ne ju ndihmojnë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, entum a'bedu minhum. Tha ato pritën se do thotë, mashallah bre, sa të mirë kona na, vetëm falen edhe luten dhe agjënojnë Ramazana? Halal nuk oft. Jo, jo dhe dashur, tha, e kush i mban ato? Kush i ushqen ata? Tha, ne, tha, ju ini ma i badet gjisa ato. Pra ju ini ma të mirë të Allahu sa ato. Omeri radiallahu anhu, një dit, kaloj pran gjamis pejgamberit dhe i pa disa duke ndet në gjami. Ta qka bon ju, tha, bojmë i badet? Tha, mi. Dul, Hazreti Omeri. Kur dul, Hazreti Omeri, këto më ndul me zvete, qka do të na bjen ki? A thu buk dhe na bjenë. A do një hurëm dhe na bjenë. Na bjenë diçka si na pa, këtu të u falë, Omer, me një herë shkoj. Do na bjerë diçka. A di me qka erdhë Omeri? Me kam gjikë. Me kam gjikë ndorë. Kur e panë, Omeri more, qka ka proba, i thonë, më shka ka proba me kam gjikë ndorë? Jo, valla, kur e panë, tha, a do dilni? A mon ja mirë e minin dhe dalim, tha, edhe një herë, me ju gjetë qështu, tha që, kam gjikon. Në kohë punës të puna, në kohë namazit në gjamin, në kohë mësimi të mësimi. A në thonë këta? Jo, valla, dash. Allahu dhu gjelal edhe ditën e gjumon. Edhe pas namazit gjumos nuk ka thonë rini. Thot fe idha ku dijeti salatu, fe në teshuru fil ardi, u e bëtegu mi fadlila. Kur të mbaroj namazi, shpërndahoni në sipërfaqen e tokës dhe kërkoni nga të mira të Allah. Kur të mbaroj namazi, shif, kjo është katalog për ne, vëllë dhe zërë të dashë. Kur të mbaroj namazi, hec. Kur të vi namazi, haja le salat, ti namaz. Ku dijeti salat, lip riskur. Kjo është katalogu jonë. Amo disa, haja le salat, unë e s'kom vagla, unë jëmë të punu. Katastrofë. A i kjetëri jashtë namazit, ndo njëherë njëri pushon. Tash është Ramazan, me të vërtet, është pak temperaturë lartë, është pak nxehtë, Zoti na e lehtësoft, inshallah. Zoti për hatër kësaj temperature të lartë që përjetojmë ne me agjërim, Allah inshallah na freskon ditën e gjykimit. Po mos harro vëllezër të dashur se ka njerëz që janë të obliguar të punojnë edhe në këtë temperaturë. Duhet më ditë shikirin, elhamdulillah Zot. Pra, në kohë të namazit, namaz, në kohë të punës, të punë. Aliu radiallahu anhu, një ditë duke kalu rrugës, pa një plak, përzin të bardë, dhe linë të një murë. Undal Aliu, tha, gjo, donë të të ndihmoj? Tha, Allah që përblef. Undal Hazreti Aliu, qka të boj, tha, mundësisht qesish uj prej bunari me kohë. Edhe Aliu morë obligim të qese uj, e ajte boj bardën. Thot Aliu radiallahu anhu, shoftat unë e nxirë në një kodhë, a një gurë e vinke. I numërova. Kisha nxirë 17 kova ujë. E në fund tha, Zotit të shpërbleft, edhe mi dha 17 koka hurma. Një kovë ujë, një kokë hurë. Tha duret më bolë kitë kuqë, të nxirë ujë me kohë, ma tërkuzën. Tha i mora hurmat, 17 koka hurma kanë qenë bëjgi. O vlaj, po me një hurmë ka bëjftarë një njëri. I murë 17 koka hurma edhe shkujtë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Resulallah, jo tha, një plakut i kam ndihmu, i kam nxjeruj prej bunari, tha mi ka dhon 17 koka hurma. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa të mira, sa halal kjenë kanë, bjerma edhe munjo. E murë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hurmë edhe ngroni dhe i tha Aliut, Allahu të shpërbleft me hurma të xhennetit se i ke fitu këto hurma duke i skuq durët tua. Subhanallah. Kështu e ka vlerësu punën dhe dorën e punëtorë. Dhe kur nuk ka zhvonju, ma e dini atë rastin kur i ka thonë Sad ibn Muadhit, e ka përshëndet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai nuk e ngat të dorën se kish pas të vrame, e pastaj kur e pa pejgamberi mur dorën e Sad ibn Muadhit, e puthi me gojën e vet të bekuar, e ngriti para njerëzive dhe tha: "Hadhihi yadun yuhibbu Allahu wa rasuluhu." Kës ban të harrën vëllezër të dashur. Kët nuk ban të harrën. Kët dorë tha e don Allahu dhe pejgamberi. Pse? Se e ka vrarë dorën te punu, veç për familjen e vet. Pa i që punon për ma shumë, a nuk e donë pejgamberja. O vleze, pra e ka dash dhe ka si haliqu dhe vet ka punu. Në rastin e luftës Bedrit, kur njoni tha, unë dhe ta pres deven, a qitri tha, unë dhe ta coptoj, a qitri tha, unë dhe ta zi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a tha, e mirë, pra, unë po mbështetem, e ju, grahme. Jo, tha, unë dhe të boj drumë. Vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkon të bante dru e ato tjerët bëshin punë tjera. Kur ndërtoi xhamin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vetë bante gur në krahërorët e tij. Subhanallah. Për me nalon yrnet, për me nalon shembull neve se me të vërtet ne duhet vëllezër të dashur ta japim maksimumin edhe kurse si kohën bosh mos ta harxhë. Koha bosh është ndaluar me harxhë. O vëllezër, edhe kur je i lodhur, edhe kur je mbështet, shfrytëzo kohën, bën zikr Allahun xhelal. Edhe mbështetet. Njërsa të zonë gjuni, bërë zikën, që salavat mi pejgamberi, mbështetit, lezoni qka, shfridzoj kohën, se koha shumë e shtrejnë dhe koha shumë e shkurt. Andaj, Allahu më gjelal është betu, ka thënë, wal asri, betohem në kohën. Njoni thëtë, valla për mu ka bo vonë, o vlajdash, për ty ndështë u ka bo vonë për dë një punë që e ke bo deritash, po mund të bësh një punë tjetër, mund të vizitesh një cmund, mund të ndihmësh një fukaras, mund të kalzesh një fjalë mirë dikujt. Ama absolutikisht kur kohën bosh mes me harxhën. Nuk ka shkuar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vinë një ditë që do të lindje dielli ka perëndimin. Kjo është prej alameteve kiametit. Dielli do të lind ka perëndimin. Toka do ta bëjë ndryshimin e vet që sjellë tash, do të fillon ka e prapa. Kur të fillon të kundërtën, dielli në vet lindje ka lindje do të lind ka perëndimin. Është alamet kiametit. Nuk pranohet taubja e gjunaqtarit. Asimoni kafiri, u kri, vonë është. Tha sallallahu alaihi wasallam, por njoni prej umetit tim, e ka marë një drunë, një pemë të mbjellje, e ka bo hazër vendin, dhe tu bogati të mbjellje pemën, pritë që dhe lindje dili s'ka, pritë që dhe lindje s'ka, kur e shef dili veç ka linda, ma, në kundër të, e, qka të bojnë e kita, dili po lindë ka perendimi, s'ka kohë më kidru të bojnë koka, që ka duhet me bo me elon, tha jo, le ta mbjellin, njoni me nërë, tha ja Rasulallah, po a dhe bëj kokra i druni, tha jo s'ka kohmo, tha po pse ta mbjellin, ta merë se vapin, ne ta mbjellin, ta merë se vapin, veç pse e ka mbjellin, si kur t'kishin hangër, njerëzit prej saj, dhe ta merë se vapin, ju e kini ndëgjuat, rastin kur një plak, e kishin pa të mbjellin një pem, tha, a gjo, pse për mbjellin këtë pem, tha të bëj kokra, tha ti plak se mrin, tha, kom hongër unë prej atyre që kanë mbjell, e tash dhe të hanë prej kësaj që dhe të mbjelli unë. Unë tha kom hongër, që kanë mbjell tjeret para mu, ato se kanë mbrija, mu unë e kanë mbrija, kam hongër. Unë dhe të mbjelli, unë se mbrija, po dhe të mbrija në tjeret. Kjo është simbolikisht, o vledash. Ki drunë është simbolikisht, nuk është kretë kjo. Bone një punë ti, ani se ti se mbrija, do të mbrija në tjeret, ti dhe që shosh hajrit. Mos li valla, kjo punë ma për mu është e vonë, unë si ta bëj, mos ja shof hajrit. Si të vdes unë, mos lin del. Kjo a fjallë është? Jo, inshallah, si të vdesë unë e djeli të grohe e shumë ma mirë, e kitë punë e qëkojnë mba. A më unë e të mbjeli një pëjmë talo, që të hanë kjerët mrapa. Tha le të mbjeli, Allah më të tjepë se vapë si kur me hangë, si kur me u ba dhe me ngro. A më shikjallë e dojshë. Ki, pas ka shku të arat të bafqe, paraset një djeli. Bile ka bo vendin hazër, e prit një djeli. E jo në bas djeli. Me ungrit në bas djeli tjo. Buri ke umeti fi bukuriha, tha sallallahu alaihi wasallam, umeti im është i bekuar me të ngrit me në sabah herë, me ngrit para sabah, me ngrit ma herë. Lokman Hakimi i tha birit vetë, o birim, tha, mos u banë bre ma i dobet se kënusi, po a i bre sabah para sabahit këndon, tha i ka dalë gjumi, e ti halon sabah flen, e njoni flen, e njoftu një njeri taracide, thash, pash zotin, am të regon mund ti, a e ke pa dhe njerë si lin deli, tha ku. Së më ka bo vaki, tha unë si jom ngrejt kur njerë pa lin deli, vesh besi del deli. E shfar hajri ke pa, vle dash? Ha? Do të rrim, ovdo. Do vdesëm, do rrim vorë sa të dush. U, me ndajta, do mërzitesh. Po lëvis, lëvis, ovdo, lëvis sa je për të lëvis. Lëvizu, se një fjallë populore thot, as bari ndërhije, nuk qonë krije. Ha? Bari ndërhije, pse nuk qënë krije? Dhe dalë ndelë, o vëha. O vëha, si dush që është krije, dilë ndelë. Bari ndërhije, nuk qënë krije. E i li u jo ndërhije, e nuk e lodhë vetë vetën. Islami është katalog. Islami është program. Të punësh ashtë sa ke mundësi. Me namazin nuk kri, u morë veshtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pat kritiku Muadhin radiallahu anhu. Qitjo, du t'a lidhi puna ibadet, namazi ibadet. Namazi ka kohë në caktume, për atë që ka kohë, falet, atë sa duhet, edhe punon. E kanë po Omerin rëdi Allahu anhu duke u kohë ditën. U kohë të Omeri, dënë të tazën e gjumë. Tha njën, ja mirë el muminin, aske fjeta, tha kur bre të flej, që gjë, tha kur të flej, ovla. Tha të flej natën i hinder hak vetës, i hinder hak shpirtit tim. Duhet falem, bëzikër, ta luzë zotin natën, ta se në flejnë gjithë natën, pak flejnë natën, se me fletë shumë natën, i hinë dërhak vetë vetës. A të flejtë ditën, i hinë dërhak u metit. Kam obligim dhe i popullit se në flejnë, pra Omeri s'ka pas ko të flejnë asë natën sa duhet, asë ditën. Na kemi ko të flejnë hem natën, hem ditën. E, ato që s'kan pas ko të flejnë asë natën, asë ditën, kanë ndryqu ruzullin të kësorë. E ne që flejmë, që kemi të bo? Që kemi që të me danë? Valla, të fleta, të ndejta. Jo, dhe dashur, jo. Muadhi radi Allahu anhu, doli imam një sahabi, bin me lehan ju bo gjemat, mra. Muadhi duke faljacin, jashtë gjamis pejgamberit dikundit, di gjemat, muadhi imam, aj gjemat. Muadhi filloj të ledzoj gjarë, po ledzon muadhi, kuran, namaz qatsis. Aj priti i ngrati, e fali rëqatin e par, kur unë ngrit në dytin, muadhi filloj një suret djat, aj e ndëgjë qatë qka e ndëgjëj, në rëqu, në sejshde, te hijat, dhe selon, shkoj. Kish pas rendin t'i ujnë t'je hurma, e kish pas rendin e hurma, ujnë, t'i ujnë t'je hurma. E la muadhi, muadhi për fali, po lezojnë kuranë, kur dha selam modi shef, një e patë dhe ajsor. Ka shku. E, tash modi dhe t'i ankohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe t'i ankohet se bin me lehani e kalon namazin edhe ka shku. Dha selam edhe shkoj. Mirë pa i gafriga që bani, u trupnua me kish prezori. Ma herë të shkujt e pejgamberit. Tha ja Resulallah, pron, ndoshta kum gapu, a me e kom pas pa tjeti. Tha hënë, qka ke botë? Tha valla u lidha mbas muadhit, reqatin e parë vazhdova, a mot ditin e parë se dhe zgatje, unë e rendin e ujit e kisha, si mos shkojti e ujit i hurmat, e mera i vlaj qeter, orarin e ka, e mer ujin, e mjesën hurmat pa ujit, ja Rasulallah, pa vadit, tha, unë e shof se kom gabu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, u buskesht, dhe tha, jo hiq mos ki gajle, s'ke gabu, mire ke bo. A mot tha, e kom lon muadhin namaz, tha, nuk është fajot, tha, faja ti është. Tani kur erdhë muadhi, pejgamberi veç e dike, sa e pa muadhin që ti kalzon muadhi, rëdi Allahu anhu, edhe ki dertë, që që kanë pas dertë, edhe ajtë dertë edhe ki dertë. Ki dertin pse vlau i vetë e kalon namazin dhe ka shku, a ki dertin e vetë pse e kalon namazin, ndoshta ka gabu. Erdhë muadhi, tha, ja Resulallah, tha e di, tha e di veç ke gabu. E fetanën e në të ja muadhi, tha ti a i ven sprov njërzit, sa do mund të qëndrojna, ja muadhi. Kur të falesh me halkit, falu ma shkurt. Kur të falesh vet, falu sa të dush. Edhe namaz, o vlajdashur. Po, bre vla, edhe namaz. Ama, e kemi fjallën me mas. Edhe namazi me mas, edhe puna me mas. Ato që kanë kohë, jonë pensionera, jonë të lirë, le të falet, o vla, sa të mundje në të falet, por të mos e bon bodh veç me namaz. Po ta di se ka edhe dhe një obligim tjetër. Ka dhe një vizit të vlaut vetë, ka dhe një nasihat të dikujt ja kalzon, ka dhe një pun, qëllimi është që kohën të hargjon në pun të mira, e mos të qonë kohën bosh. Koha bosh, që qohet, që hargjohet, është humbje, andaj vlezër të dashur, Allahu Gjelal ka thonë, wal asri, edhe njëherë, ka bo be në kohën, pse, me na bind neve, Allahu Gjelal, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe sahabet e ti, dhe shembujt e fes, me na bind se koha është shumë e shtrenjë. Me fjallë qera, koha është jeta, jeta jo është koha, me sekunda, minuta, orë, vite, mbaroj, u kripun, shkoj jeta u hargju, por, kur dalën ditë kiametit, a ditën e vështirë, Allahu dhu gjelat dhe të nabëpoj 4 pyjtje, e para, shebabu ke fime e blejt, rinin tënde kue vjetro, omru ke fime e fnejt, jetën tënde kue hargjohë, qëfar punë hargjove, jetë është shtrenë, kë hargjove, malu ke minej në këtë septe, pasurin tënde, kë fitove, e fitove pre halalit me gjesë, apo rishe ditën flenshe që të vjetë shnatën. Ashtua, pasurin kue fitove, e pastaj kue hargjove. Subhanallah, pra pasuria duhet të fitohet prej halalit, me gjers në halal. Se pa ta thonë një herë, halal është ajo që fitohet me gjers, mos e mund tek thash me gjers, amon halal, se naj që vjetën, naj gjersohë. O, më ndi thëtë, po valla, tha hoxha bre me gjers, po mo, ja unë njëm gjersohë, edhe, sidomos, kur i venë ato qarapët në kryje, gjerset palë-palë. Asaj që prashit, asaj që banë beton, nuk gjersohet sa kuraj. Thot une, ma halal se unë kërkush se ka, se ma shumë jam gjersu. Kur bre, të thi drinat e bankës, të vjetë paret e pensionerve, a tu kidnapu halkita, a tu hinë për shpia me qorapa, të trishtu familjet e fminta. E, më ndi, une disa ju ka gjersu, po, baba, u ka gjersu, a man haram, e joj, me gjers në halal, pra gjersa o shumë me shtrenjë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon atil ajira ajrahu qabla an yajfa urukahu, puntori e pja hakun para se ta fshi gjers. Shiqo, gjersa e puntorit është shumë e shtrenjtë. Mo vllai dashur, mos luaj me gjersën e puntorit. Gjersa e puntorit është shumë e shtrenjtë. Kur ta bëjë punën, ai ty fshi gjersën ti bëj Allah. Allah razzaq. Allah i qoftë i kënaqur. Zoti ç'problem. O moj gjersa ti ka fshi e u ka ter, fshi edhe një herë prej sipër jep. A ka t'i fshi gjersët, thej, e di shka, haj se shif mine, popa, haj se takon numrin e telefonit, po haj s'ka artë për numrin e telefonit, ofë, haj ka artë të bëj punën të merë haku. Puna, pun, haku, haku. Kështu është kjo fej, kështu e kemi kuptu na, por vesh mendoj, vlezër të dashur, ato që mendojnë se puna e hajri nuk është i badet se kanë kuptu këtë fej. Na kështu e kemi kuptu nga fjallë të Allahu të gjelam, nga hadiset e pejgamberit salatusen, dhe nga praktike e kse jetë, se puntori është i dashur, el kesibu habibullah, puntorin e donë Allahu, e dembelin jo, dembelin hazër gjin nuk e donë, në lusim Allahu të gjelam, se pari, ta vlerësojmë kohën, se o shumë e shtrejnë, dhe mos harrojmë, se Allahu është betu në kohën, e dyta, kohën të hargjëm në punë të mira, e treta, të mos mendojmë dë njëherë, ta kompensojmë namazin, se puna ishte ibadet pohur. Ti ke thonë, ajo ibadet, kjo ibadet, i ke nga tru kabla. Jo, ajo është ibadet, nuk zavendësohet. Namazin nuk zavendësohet me punë tjetër, duhet të falet, e pastaj, duhet të punosh me gjersën tonë dhe prehalalit të fitosh, e të jetosh me nderë, e tjetra si Allahu dhe pejgamberin, lusim Allahu të gjelalë, edhe njëherë, me fitu prehalalit, me ushtjerë me dhe familit tonë, fëmijët tonë prehalalit, Allahu nasibë.

Dëgjues të dashur, në rubriken e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të trajtojmë tematikën guximi dhe frika, dy ndjenja të lindura të njeriu, bazuar në hadithet e Rasulullahit alaihi salatu wasallam. Padyshim se dhe frika nga armiku është një prej frigrave të rëndësishme të njeriut. Kjo frikë bëhet e rrezikshme atëherë kur e privon besimtarin nga lufta me kundërshtarin me armikun. Friga e besimtarit nga armiku mund të orientoj që të marrë masat e duhura kundër ti. Në Kuranin famlar të përshkruhet kështu qëndrimi që duhet të marrin besimtarit kundër armikut. Shpërblim kanë edhe ata të cilve njerëzit hipokritët u thanë. Shumë njerëz po mblidhen kundër jush, prandaj friksoni, e kjo gjë vetëm u ashton besimin, imanin dhe than, neve na mjafton Allahu, ai është mbrojtës i mrekullueshëm, mbarojnë këto fjalë hynore të marrë nga surja Ali Imran. Në një ajet tjetër kuranor, verset tjetër të Kuranit famlar, po ky qëndrim i besimtarve është përshkruar kështu. Kur besimtarët e vërtet pan ushtrinë e Allahut, than, kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe i dërguri i tij Hazreti Muhamedi alayhis salam. Sigurisht premtimi i tyre u vërtetua. Kjo u afërsoi atyre besimin dhe për uljen. Marr nga surja El Ahzab. Sepse për besimtarin përfundimi i luftës është njëra nga dy të mirat, fitoria ose martirizimi për të mbrojtur fen, atë dhe on kombin edhe shëndërit e tjera që janë pasuria nderi familjes. Ky besim ka gjetur shprehje në kulturën tonë për mes thënjes, nëse vdes bëhem shahid dëshmor, nëse jo,

Resulullah i dërguri Allahut Hazreti Muhamedi alayhis salam ka këshilluar që të jemi të dërushëm sabërli gjatë ballafaqimit me armikun dhe ka porositur. O njerëz, mos e kërkoni dëshironi përballjen me kundërshtarin me armikun, por kërkojni Allahut që t'u qëndroni larg problemeve edhe fatkeqësive. Por nëse përballeni me armikun, bëni durim, sabër dhe dijeni se xheneti para i sa qëndron nën hijet e shpatave. Ndërkaq kurse frigrat për gjëra që përbëjnë rrezik si tërmeti, përmbytja, zjarri dhe shpërthimi nuk janë dobësi për njeriun. Përkundërzi, marrja e masave perandaluese duke i marrë me seriozitet këto lloj rrezikësh është tregues i një gjendje shpirtërore të shëndetshme të njeriut. Këto frigra në një farë mase lidhen edhe me aftësinë e parashikimit e të llogaritjes së pasojave. Njeriu i mençur trembet sepse e kupton kur ka të bëjë me një gjendje rreziku, dhe përballë këtyre rrezikeve ai merr masat e duhura. Pikërisht në këtë pikë hyn në këtë skenë ndjenja e guximit. Të dashur dëgjues, këtu edhe mjaftojmë për sot këtë koment të përmbledhur në lidhje me këtë tematikë, për të vazhduar inshallah taala në rubriken e ardhshme me të tjera komente

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Dëgjues të nderuar, në rubrikën e fikut jurisprudenca islame vazhdojmë të përcjellim çështje juridike në lidhje me maturinë e adhurimit. Robëri e moderuar larg ekstremizmit. Parimi i lehtësisë në fe në besimi shprehur kështu në Kur'anin fisnik, Allahu dëshiron t'ju lehtësoj e jo t'ju vështërsoj, në fakt të regon rëndësinë e një jetë të ekuilibruar fetare. Allahu madhni plot i cili i bën përgjegjës së robërit e ti, për atë sa ka fuqi, ka kërkuar për tyre gjërat që ata mund t'i kryen pa u sforcuar dhe gjërat që mund të kryen pa u sforcuar janë gjëra jo ekstreme. Prandaj në mblerësimin nga natyre që i shkuan për vizit për pejgamberit alayhis salam, i shpjegimeve rreth adhurimeve të ti, tregon se ata nuk e kishin kuptuar rëndësin e maturisë në adhurime. Por jeta fetare e Rasulullahit të dërgurit e Zotit, Muhammedit a.s. gjithmonë është i ekuilibruar dhe lartë të primeve ekstremizmeve. Prandaj, Hazreti Muhammedi a.s. i paralajmëroi këta personet e cilët morën një vendim mes tyre që do t'u vështërsonte të jetën e natyrshme dhe të ekuilibruar, duke treguar si shembull jetën e tij personale. I dërguri Allahut a.s. i cili ishte i vetëdijshëm për këto prirje, në një hadith tjetër urdhëron kështu: feja është lehtë. Nëse dikush niset të bëj ibadet adhurim për të i fuqisë e ti, do të metet i pafuqishëm për balë fes. Prandaj mos kaloni në teprim ekstremizëm, mbani rrugën e mesme dhe gëzoni për shpërblimin që do të merrni nga veprat e mira. Pra kjo është kundërpërgjigje atyre personave që erdhen për vizitë pejgamberit alayhis salam dhe që thanën që ne do të agjërojmë vazhdimisht, do të falemi vazhdimisht dhe do të jemi larg grave vazhdimisht. Ajo që i pëlqente më shumë të dërgurit të Zotit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për sa i përket ibadeteve, adhurimeve, ishte qëndrueshmëria dhe vazhdimësia. Në një rast Aishës radiallahu anha, Allahu qofti kënaqen prej saj, e cila me lëvdate i tregonte për një grua që falte shumë namaz, i apriti: lëreni këto fjalë, merrni përsipër atë sa keni fuqi. Pasha Allahun ju mund të lodhini, por Allahu nuk lodhet. Prandaj pejgamberi alayhis salam kur e pa dikë duke falur namaz mbi shkëmbi dhe pas një kohë të gjatë sërish e pa të falë në të njëjtën mënyrë, urdhëroi: o njerëz, juve ju duhet rruga mesatare. Pasha Allahun ju mund të lodheni, por Allahu nuk lodhet. Duke këshilluar që të mos kalohet në teprim ekstrem në kryerjen e adhurimeve. Edhe vetë ai nuk e ka lënë kur me një anë maturinë në adhurime dhe nuk e shpar të kaloj tër natën deri në mëngjes duke falur apo të agjëroj për ditë përveç muajit të Ramazanit. Pejgamberi alayhis salam në çdo rast porosiste parimin: përgëzoni dhe mos ndihni urrëtie, lehtësoni dhe mos vështërsoni punët. Kurse atyre që vepronin në kundërshtim me këto parime, principe juridike, u atërhiste vërejtjen me njëherë. Për shamu, për disa besimtar u ankuan për Muadh bin në Gjebelin, se e zjat te për falin e namazi si imam. I dërguri Allahut, a.s. u nërvikos dhe u atërhoqi vërejtjen atyre të cilit nuk arrin të gjenë ekuilibrin në falin e namazeve, duke i thanë: o njërës, ju ndilni prasil një urejtje, a i që prinë namaz, leta falë lehtë namazin në mënyrë që të mos e lollë gjematin, sepse mes gjematit ka të semur të dobet dhe nevojtar. Edhe veta i jep të shemullin e ti për sahabe shoket e ti, duke qenë se faljen e namazit edhe ligjeratat hytbet e ti i mbande gjithmonë mesatarisht të gjata. Prandaj, kur e dërgoi guvernator në Taif Osman bin Ebul Asin, i atërhoqi vërejtjen se nuk duhet të alinte maturin në adhurime, duke e këshilluar që namazin të falte letë pra shkurt dhe njerëzit t'i vlerëson dhe si pas me të doptit prej tyre. Pra të gjitha këto janë në këshilla juridike që duhet të kjenë parasysh të dashur dëgjues në rregullat e fikut islam për të gjitha adhurimet tona në islam. Inshallah taala ne do vazhdojmë për të trajtuar të tjera çështje në lidhje me këtë temë.
2: Selam ty o medreses. Selam shpirtit që mbart. Selam ty o medreses. Selam gjenjeve që ke. Selam zemrave të pastra. Selam gjenjeve të zjarta. Selam punëve të tua. Selam mendjeve të arta.

0: Pëndëruar dhe gjuhës, kemi mbritur kështu në fund të programit e misionit e sotëm, po me sefen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke, Arida, me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, denat ko lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Halluni, ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio e Hona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk ke depozit?
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngroft pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Turqi. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muarimi dhe kolegja Stella Jallënës, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Presidenti Erdoğan, në fjalimin drejtuar kombit pas mbledhjes së kabinetit, theksoi traditën historike të solidaritetit dhe mirëpritjes së popullit turk dhe nënvizoi se Turqia ndër sheku ju ka zgjatur dorën njerëzve në nevojë dhe ka hapur dyert për ata që kanë kërkuar strehim, duke cilësuar këtë si pjesë të vlerave dhe ndërgjegjes së kombit. Kreu Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë Ibrahim Kallën zhvilloi bisedime në Ankara me homologun egjiptian Hasan Rashad, ku u diskutuan zhvillimet në Gaz, Libi, Somali dhe Sudan. Të dyja palët ranë dakord të forcojnë bashkëpunimin për të parandaluar shkeljet e armpushimit në Gaz. Tyrkia dorëzoi ndihmë humanitare për të prekurit nga tërmeti në Venezuelë, ndërsa ekipet turke të kërkim shpëtimit vazhdojnë operacionet në teren. Autoritetet venezuelese falendëruan Ankaran për mbështetjen e shpejtë dhe solidaritetin. Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran në mesazhin publikuar me rastin e festës së detarisë dhe kabotazhit, theksoi se kjo ditë, e cila është një prej arritjeve më të rëndësishme në lidhje me të drejtat sovrane mbi detet, është një simbol i fuqisë, i pavarësisë, fullnetit kombëtar dhe vizionit detar të Republikës së Tyrkisë. SBA-ja dhe Irani kanë zhvilluar bisedime teknike në kuadër të marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Katari dhe Pakistani, ndërsa Washingtoni dhe Teherani vazhdojnë të shkëmbejnë sinjale të përzira mbi negociatat.
1: Dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan i u drejtua kombit pas mbledhjes së kabinetit në kompleksin presidencial në Ankara. Në fjalimin e tij, Erdoğan i tha: "Ne jemi pjesëtar të një kombi të madh, për nga historia dhe të madh për nga dëgjegja. Për shekuj me radhë i kemi zgjatur dorën atij që është rrezuar, kemi dalë në ndihmë atij që është gjendur në vështirësi. Ua kemi hapur dyert atyre që kanë kërkuar strehim në vendin tonë." Në fjalimin e ti, a i kritikoj edhe qeverin e Izraelit me këto fjalë. Ne nuk i marim as pak parasysh shpifjet ndaj vendit ton nga rjeti kriminal, që ka në duar gjakun e 73.000 palestinezve të pafajshëm në Gaz, shumica gra e fëmi. Në historin ton nuk ka as gjenocid, as masakra, as shtypje dhe as kolonializëm. Në historin ton, mira vjeqare dhe të lavdivshme, ka vetëm drejtësi dhe mëshirë, ka zgjatje dore ndaj të gjithë të shtypërve, pa parë fenë, prejardhjen apo identitetin e tyre. Ka virtytin e mbrojtjes së atyre që ikën nga inkuizicioni dhe nga shtypja naziste. Ka qëndrimin dinjitosë të dëparve tan heroik të cilët thoshin: "E japim fronin tim, e jap kurorën time, por nuk i dërzoj ata që kanë gjetur strehim të shtetim." Këtë e din më së mire nëse shojnë historinë e tyre, ata që për të mbuluar barbarinë e tyre në Gaz, shpifin kundër Tyrkisë dhe kombit turk, tha presidenti Recep Tayyip Erdoğan.
0: Kreu Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë Ibrahim Kallën u takua në Ankara me kryen e Shërbimit të Inteligjencës së Përgjithshme të Egjiptit Hasan Rashad. Sipas burimeve të sigurisë gjatë takimit të së martës, u vlerësua ecuria e fazës së dytë të marrëveshjes së armpushimit në Gaz në kushtet e shtimit të shkeljeve nga Izraeli. Të dyja palët ranë dakord të vazhdojnë forcimin e koordinimit dhe bashkëpunimit për të parandaluar shkelje të tilla. Kallën theksoi se Tyrkia si gjithmonë do të vazhdojë të qëndrojë në krah të popullit palestinez me të gjitha mjetet që ka në dispozicion. Në takim u diskutuan gjithashtu marrëdhënie dypalëshe mes Tyrkisë dhe Egjiptit, procesi bashkimit të administratave dhe forcave ushtarake në Libin lindore dhe perëndimore në një autoritet të vetëm, si dhe zhvillimet në Somali. Palët trajtuan edhe përplasjen e vazhdueshme mes forcave të armatosura të Sudanit dhe forcave të mbështetjes së shpejtë.
1: Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran publikoi një mesazh me rastin e një koriku të festës së detarisë dhe kabotazhit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Durani theksoi se festa e detarisë dhe kabotazhit, e cila është një prej arritjeve më të rëndësishme në lidhje me të drejtat sovrane mbi detet, është një simbol i fuqishëm i pavarësisë, vullnetit kombëtar dhe vizionit detar të Republikës së Tyrkisë. Duke vlerësuar vizionin e paraqitur nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan në sloganin "Shekulli i Tyrkisë", Zoti Duran u shpreh me këto fjalë: "Teksa mbrojmë me vendosmëri të drejtat dhe interesat tona në atë dhe umblu, vazhdojmë të ndërmarim hapa që do të çojmë vendin tonë më përpara në çdo fush, nga tregtia detare te administrimi i porteve, nga ndërtimi i anijve te energjia dhe logjistika. Një detari e fuqishme është një nga elementet e domosdoshëm të objektivit tonë për një ekonomi dhe Tyrkia të fuqishme. Në këtë ditë do me thënë se uroj festën e detarisë dhe kabotazhit të gjithë detarëve tanë që punojnë për sigurinë e deteve tona dhe zhvillimin e sektorit tonë detar."
0: Sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka deklaruar se Turqia është një nga vendet më të rëndësishme të aleancës, duke theksuar se ajo ka një ushtri shumë të fortë, të paisur mirë dhe të trajnuar, si dhe një industri të madhe të mbrojtjes. Rutte i bëri këto komente në Bruxelles, në selinë e NATO-s, në një intervistë për agjencinë e lajmeve Anadolu, në prag të samitit të Ankarës që të mbahet më 7-8 korrik. Duke u përgjigjur pyetjeve mbi pritshmëritë nga samiti, ai tha se shpresojnë që ky takim të kujtohet si një samit i zbatimit të zotimeve, ku premtimet e mëparshme kthehen në veprime konkrete. NATO 3.0 sipas tij nuk kupton një strukturë të real të aleancës ku SBA-ja nuk mban barrën kryesore të sigurisë, por kur vendet evropiane marrin më shumë përgjegjësi. Ai theksoi se kjo është e nevojshme për shkak të luftës në Ukrainë dhe në rritje të rrezikut nga Rusia, duke shtuar se NATO-ja duhet të bëhet më e fortë dhe më e balancuar në ndarjen e përgjegjësive. Duke folur për Turqinë, Rutte tha se ajo është pjesë e NATO-s që nga viti 1952 dhe sot është një nga ushtritë më të fuqishme në aleancë. Ai vlerësoi gjithashtu industrinë turke të mbrojtjes, duke përmendur rreth 3000 kompani që kontribuojnë në inovacionin dhe prodhimin ushtarak, si dhe bashkëpunimin me kompani evropiane dhe amerikane. Rutte përmendi dhe vizitën e tij në kompaninë turke Aselsan, duke cilësuar si shumë brasilianëse dhe theksoi se bashkëpunimi industrial mes vendeve të NATO-s është thelbësor për forcimin e aftësive të parandalimit dhe mbrojtjes së aleancës.
1: Turqia ndërsa përgatitet për një nga takimet më të rëndësishme në historinë e NATO-s, po zhvillon njëkohësisht projekte kyçe që rrisin kapacitetet dhe aftësitë e aleancës. Një nga këto projekte vjen nga kompania turke Sitek, e cila është ndër adresat më të njohura në botë për sistemet e komunikimit satelitor me zgjidhje që kanë rëndësi kritike për NATO-n. Drejtori përgjithshëm i kompanisë Junaid Ferhat tha se sistemi i zhvilluar prej tyre ka një rëndësi të veçantë pasi NATO nuk ka ushtrinë e vet, por mbështetet në infrastrukturë komande, kontrolli dhe komunikimi. Ai theksoi se kompania ka zhvilluar një modem satelitor të sigurt dhe rezistent ndaj ndërhyrjeve elektronike, i cili i është vënë në dispozicion NATO-s. Ky është sistemi më i avancuar teknologjik që Turqia i ka ofruar deri më sot NATO-s, tha Ferhat. Sipas tij, vetëm Turqia dhe Franca janë në gjendje të zhvillojnë sisteme të tilla që plotësojnë kërkesat e NATO-s, gjë që është konfirmuar edhe nga vet alianca. Ai shtoi se kjo arritje i hapë Turqisë mundësi të reja bashkëpunimi, ndërsa NATO përbën një referencë shumë të rëndësishme për industrinë turke të mbrojtjes.
0: Paketet e ndihmës humanitare të përgatitura nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA u dorëzuan autoritetet venezuelase në kompleksin sportiv Jose Maria Vargas në qytetin La Guaira, i cili u godit më rënd nga tërmeti. Dorëzimi u koordinua nga ambasada turke në Caracas. Pakot e ndihmës që synojnë të mbërrin të rreth 5000 persona përmbajnë produkte ushqimore bazë si vaj, oriz, makarona dhe biskota të mjaftueshme për nevojat 15 ditore të një familje me 5 anëtar, si dhe artikuj higjienik. Ambasadori Turqisë në Caracas, Naci Aydan Karamanoglu, tha se solidariteti Turqisë me Venezuelën nuk është kufizuar vetëm në mesazhin ngushëllimi, duke theksuar se një ekip turk prej 75 pjesëtarësh vazhdon operacionet e kërkim shpëtimi në zonën e fatkeqësisë. Ai kujtoi gjithashtu mbështetjen që Venezuela dhe Turqisë pas tërmeteve të gjashtëkurtit dhe bëri të ditur se TIKA, autoriteti menaxhimit të fatkeqësive dhe emergjencave afat, dhe gjysmëhëna e kuqe turke do të vazhdojnë të ofrojnë ndihmë humanitare edhe në periudhën e vijim. Zëvendës ministri i jashtëm i Venezuelës, Oliver Blanco, falenderoi Turqin për reagimin e menjëhershëm pas tërmetit dhe tha se ekipet turke vazhdojnë të japin shpresë për të mbijetuarit. Guvernatori i La Guairas, Jose Alejandro Terán, falenderoi komunitetin ndërkombëtar për solidaritetin, duke vlerësuar se ekipet e kërkim shpëtimit kanë dhënë mbështetjen më të rëndësishme dhe se të mbijetuarit e nxjerrë nga rënohet vazhdojnë të japin shpresë. Miqësia e vërtetë shihet në kohë të tilla të vështira, tha Terán.
1: Një sistem i radarit të turk që deporton përmes mureve po ndihmon ekipet e kërkim shpëtimit në Venezuelë për të gjetur persona të bllokuar në Naranoja pas tërmeteve të javës së kaluar, duke shënuar kështu misionin e parë operacional ndërkombëtar të kësaj teknologjie. Sistemi DAR, pra radari pas murit, i zhvilluar nga kompania turke e mbrojtjes STM, po përdoret nga ekipet e kërkim shpëtimit të komandës së brigadës së ndihmës humanitare të forcave të armatosura të Turqisë, të cilat janë dërguar në Venezuelë pas tërmeteve të dyfishta. STM-ja bëri të ditur se ky sistem ka qenë më parë përdorur edhe pas tërmeteve të gjashtëkurtit të vitit 2023 në Kahramanmaraş në Turqi, ku ndihmoi në lokalizimin e mbi 50 personave të bllokuar në Naranoja, duke mundësuar shpëtimin e tyre të gjallë. Aktualisht, sistemi përdoret nga forcat armatosura turke, komanda e gjatë Danberis dhe policia kombëtare turke. Ky sistem funksionon me sinjale ultra broadband dhe mund të identifikojë lëvizje të vogla dhe të mëdha të trupit, duke përcaktuar praninë e një personi të gjallë pas mureve ose nën rënoja. Ai mund të përcaktojë gjithashtu thellësinë e pozicionin e saktë të personit të bllokuar, duke zbuluar lëvizje të tilla si frymarrja, lëvizjet e krahërorit, duarve dhe krave. Me peshë prej rreth 6.5 kg, sistemi mund të përdoret me dorë, të montohet në tripod ose të operohet në distancë përmes tabletit, ndërsa bateria e tij mund të përdorim të pandërprerë mbi 4 orë.
0: Ministri i Punëve të Brendshme të Turqisë Mustafa Çiftçi dhe ministri sirian për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave Raid Sali u takuan të martën në Damask. Gjatë takimit u diskutuan mundësitë e bashkëpunimit mes dy vendeve në menaxhimin e fatkeqësive, rritjen e kapaciteteve për ndërhyrjen në situata emergjente dhe ndihmën humanitare. Çiftçi deklaroi se Ankaraja mbështet procesin e kthimit vullnetar, dinjitar e të sigurt të refugjatëve sirian në vendin e tyre, duke theksuar se janë kundër kthimeve të detyruara. Ai nënvizoi rëndësinë e lehtësimit të qasjes së personave që dëshirojnë të kthehen në Siri, të dokumentet zyrtare të humbura, të tilla si tapit dhe dokumentet të ngjashme. Çiftçi vuri në pa gjithashtu se duhet të ofrohen lehtësi për organizatat të shoqërisë civile që dëshirojnë të veprojnë në Siri. Ministri sirian për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave Raid Sali tha se ka jetuar për rreth 7 vjet në Turqi si refugjat dhe se përvojat e fituara gjatë kësaj periudhe kanë qenë të rëndësishme për të. Ai deklaroi se e vlerësojnë lart kapacitetin e Turqisë për ndërhyrje në fatkeqësi dhe situate të jashtëzakonshme, duke potencuar se përvoja në fushën e ndihmës emergjente dhe menaxhimit të krizave është e çmuar për Sirinë. Pas takimit, dy ministrat nënshkruan një memorandum mirëkuptimi që përfshin bashkëpunimin në fushën e menaxhimit të fatkeqësive dhe emergjencave.
2: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani nuk kanë zhvilluar ende një takim ball për ball që nga nënshkrimi i marrëveshjes për rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe zgjatjen e anpushimit. Të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner zhvilluan të martën bisedime në Doha të Katarit për anpushimin me Iranin dhe çështje rajonale përfshir Libanin. Megjithatë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majid Al-Ansari, shqaroi se këto kontaktu zhvilluan vetëm me ndërmjetësit të Kataras dhe se delegacioni amerikan nuk ndodhej në Katar për negociata me përfaqësuesit iranian. Delegacioni amerikan synon të shqaroi detajet e planit të Iranit për vendosjen e tarifave për kalimin në përngushticën e Hormuzit dhe mënyrën se si ky plan mund të harmonizohet me propozimin e Omanit për tarifa të shërbimeve të lundrimit. Mos rifillimi i kontakteve të drejtë për drejtë për zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar më 17 qershor lidhet me këmbgulljen e Iranit për të ushtruar kontroll mbi trafikun e cisternave tregtare të naftës në ngushticën e Hormuzit. Tensionet janë shtuar edhe për shkak të kundërshtimit të Iranit ndaj propozimit për anpushim në Liban i negociuar javën e kaluar mes Izraelit, Shëbas dhe qeverisë libaneze. Shkëmbimi i zjarrit gjatë të fundjavës në ngushticën e Hormuzit ka vënë në rrezik procesin diplomatik, dërsa negociatat për programin bërthamor të cilat si pas memorandumit duhet të përfundojnë brenda 6 ditëve nga 7 qershori, ende nuk kanë nisur. Në një konferencë për shtypë në Teheran, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, paralajmëroi Francën dhe Britaninë që të mos përfshihen në operacionet e çmimit në ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se ndërhyrjet e jashtme vetëm sa do të ndërlikonin situatën. Ndërkohë fuqitë perëndimore kundërshtojnë planin e Iranit për vendosjen e tarifave ndaj anijve tregtare, tërsa e konsiderojnë më të pranueshme propozimin Omanit për tarifa të kufizuara për shërbimet të caktuara. Krye negociatori iranian Mohamed Bagir Ghalibaf deklaroi se sovraniteti mbi ngushticën e Hormuzit i takon Iranit dhe Omanit, dhe se trafiku detar i nështruat të regullave të përcaktuara nga Irani. A i shtoj se si pas memorandumit të mirëkuptimit e drejta për kalim pa penges vlen vetëm për 60 dit. Dërko organizata ndërkomtare detare po zhvillon bisedime jo zyrtare me Iranin, për hapjen e një rrugje të re detare pranë Omanit. Pas sulmeve ndaj një anije javën e kaluar, sekretari i përgjithshëm i organizatës Arsenio Dominguez publikoi dhe pezulloi përkohësisht iniciativën për të zhvilluar konsultimet me Teheranin. Sipas kompanisë së monitorimit detar të hënën në përngushticën e Hormuzit kaluan 40 anije, që nga fillimi i konfliktit mes Iranit dhe Shëbas më 28 shkurt, qindra anije dhe rreth 10.000 marinar kam betur të blokuar në këtë rajon.
0: Zëvëndës presidenti Shëbaz, J.D. Vance, ka deklaruar se refuzimi publik i Iranit për vazhdimin e bisedimeve me një taktik persiane të negociatave, duke theksuar se mes Washingtonit dhe Teheranit po zhvillojnë bisedime teknike. Në intervist, Vance tha se janë planifikuar diskutime teknike që bazohen në negociatet e mëparshme dhe sa ato do të zhvillohen pa tjetër. A i cilësoj deklaratët publike të Iranit si interesante dhe irrituese, duke theksuar se Teherani mohon bisedimet politike, por pranon ato teknike. Ata thonë se nuk ka bisedime paqe, por ka bisedime teknike me Shëban për marrëveshjet e paqes. Kjo është një taktik dhe retorik persiane që nuk e kuptoj plotësisht u shpreh Vance. Në intervistë tjetër për Fox News, a i tha se Shëbaja po fokusohet më shumë të veprimet e Iranit se sa të deklaratet e ti dhe se për parimin e negociata kërkon lëshime reale nga Teherani. Shohim disa sinjale pozitive, por edhe disa negative. Presidenti na ka udhëzuar të vazhdojmë procesin dhe të shohim se ku do të çojë. Nëse nuk arrihet zgjidhje diplomatike, kemi ende shumë opsione, tha ai. Zyrtarët amerikan dhe iranian vazhdojnë të japin deklarata të ndryshme mbi natyrën e kontakteve, ndërsa ndërmjetësuesit rajonal, përfshirë Katarin dhe Pakistanin, mbeten të përfshirë në procesin e dialogut.
1: Ndërkaq mediat iraniane njoftuan se një anije kontejnerësh e cila po lundronte në ngushticën e Hormuzit jashtë itinerarit të përcaktuar nga Teherani ka ngecur në cektin. Sipas televizionit shtetëror iranian, anija në fjalë për të cilën nuk është bërë ditur se cili shtet i përket, ka ngecur për shkak të ujrave të cekta në itinerarin që po ndiqte, duke mos mundur të lëvizë. Irani pretendon se të gjitha kalimet në ngushticën e Hormuzit, në përputhje me pikën e 5 të memorandumit të mirëkuptimit, të arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës më 14 qershor, duhet të kryen përmes rrugkalimeve të përcaktuara prej tij, duke kundërshtuar korridorin e hapur nga Shëbaja në jug, pranë brigjeve të Omanit. Vlen të theksojmë se disa pjesë të ngushticës së Hormuzit kanë thellësi të kufizuar dhe kjo i detyron anijet e mëdha të kalojnë përmes korridoreve të përcaktuara të lundrimit.
0: Irlanda mori të mërkurën për 6 muaj presidencën e radhës e Bashkimit Evropian. Ajo do të ketë në agjendën e saj kryesisht çështje si mbrojtja, konkurrueshmëria, energjia dhe transformimi digital. Presidenca e radhës së BE-s ndërrohet çdo 6 muaj mes shteteve anëtare. Irlanda mori këtë detyrë nga administrata e greke Qipros Jugore, e cila ushtronte atë që nga 1 janari. Slogani i Dublinit zyrtar gjatë këtyre 6 muajve do të jetë Forcë brenda unitetit, ndërsa temat kryesore të presidencës janë shpallur konkurrueshmëria, vlerat dhe siguria. Irlanda do të përqendrohet në rritjen e konkurrueshmërisë së shteteve anëtare të BE-s në tregjet globale, zjerimin, vazhdimin e nismave në fushën e mbrojtjes, forcimin e kapaciteteve të Unionit në fushën e inteligjencës artificiale dhe vijimin e mbështetjes për Ukrainën. Qeveria irlandeze ka deklaruar gjithashtu se do të punojë për të dhënë fund gjendjes humanitare të rëndë në Gaza dhe përkeqësimit të situatës në Bregun Perëndimor. Irlanda do t'ia dorëzojë presidencën e radhës së BE-s Lituanisë më 1 janar 2027.
1: Numri i viktimave nga zjarri pyjor që shpërtheu dje në zonën Derveni pranë Selanikut është rritur në 2. Sipas transmetuesit publik grek RT, në shtëpinë ku një ditë më parë ishte gjetur trupi i viktimës së parë, autoritetet zbuluan edhe trupin e një fëmije 12 vjeçar. Gruaja, e cila arriti të largohej nga shtëpia dhe u shpëtua e plagosur nga flagët, u kishte treguar zjarfikësve se bashkëshorti dhe fëmija i saj kishin mbetur brenda. Pas inspektimeve, autoritetet konstatuan se shtëpia ishte shkatruar plotësisht nga zjarri. Shërbimi zjarfikës i Greqisë kishte njoftuar të mërkurën se zjarri kishte shpërthyer në zonën Derveni të komunës Orajo Castro, pranë Selanikut, ku në një zonë pyjore ishte gjetur trupi pa jetën një burri, identiteti të cilit nuk ishte bërë ditur.
0: Në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, protestat e nisura kundër projektit turistik që planifikohet të ndërtohet në zonën e Zvërnecit në qytetin e Vlorës vazhdojnë prej një muaji. Në ditën e 31 të protestave të organizuar në kryeqytet me sloganin Shqipëria nuk është në shitje, shumë qytetarë mblodhën në sheshin Skënderbej. Protestuesit zhvilluan një protestë duke mbajtur pankarte dhe parrulla të ndryshme. Në protestat që kanë hyrë në muajin e dytë, ku ndryshtohet shitja e Bregdetit në Zvërnec në kuadër të një projekti turistik për të cilin pretendohet se është i lidhur me vajzën e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump dhe dhëndrin e tij Jared Kushner. Protestuesit të cilën banin flamurit e Shqipërisë marshuan edhe drejt godinës së kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe pas fjalimeve vijuan marshime në rrugët e Tiranës. po ashtu dje u organizuan proteste edhe për paragodinë së kuvendit, si dhe në zonën e Rjollit, në qytetin verior të Shkodrës, kundër një projekti tjetër turistik. Gjatë protestës për paragodinë së kuvendit, pati përplasje mes policisë dhe protestuesve. Kryeministri Edi Rama kishte mohuar më herët në një deklaratë për CNN pretendimet se projekti në Zvërnec i përkiste familjes Trump. Vlera e projektit thuhet se do të jetë rreth 4 miliardë dollarë.

Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia. Të ndëruar dëgjues, emisione vazhdoj me këngëtaren Sezen Aksu dhe këngën Ej Ashk, dëgjim të këndshëm.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, një korrik. Si sot më 1527-ën u themelua Universiteti Filipit në Marburg të Gjermanisë, i pari dhe më i vjetri protestant në botë. Sot ai është një universitet shtetëror plotësisht laik. Në këtë datë vitit 1683, ushtria Osmane filloi sulmet mbi Vienën gjatë rrethimit të dytë të kryeqytetit austriak të sotëm. Të njëjtën ditë të 1736-s u nda nga jeta Ahmeti i III, sultani 23 i Perandorisë Osmane, i cili plot 6 vite më parë ja kishte lënë fronin Mahmutit të parë. Si sot në vitin 1798, Napoleoni pushtoi Egjiptin. Në këtë datë 1839-s ndroi jetë sultan Mahmuti i II, një ditë më vonë në fronin Osman u ngjit Abdulmejidi i parë. Të njëjtën ditë të vitit 1867, akti britanik i Amerikës së Veriut u miratua si kushtetuta e Kanadas, duke themeluar Konfederatën Kanadeze. Si sot më 1878, administrimi i Kiprës ju transferua përkohësisht në Mbretërisë së Bashkuar, me Osmanët që mbajtën pronësinë e tokës si shullore. Në këtë datë të vitit 1881, ndërmjet Shën Stefanit dhe Kales u realizua thirrja telefonike e parë ndërkombëtare në botë. Të njëjtën ditë të 1884-s vdiq në moshën 64 vjeçare detektivi dhe spioni skocezo-amerikan Alan Pinkerton. Pak para se të ndajë nga kjo jetë, ai kishte nisur të punonte mbi një sistem për të centralizuar të gjitha të dhënat e identifikimit kriminal. Një bazë të dhënash e tillë tani mbirëmbahet nga Byroja Federale e Hetimeve, FBI, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1903, u mbajt për herë të parë Gjiroja e Francës, gardë të cilën e fitoi ciklisti francez Maurice Garin, duke siguruar dhe çmimin prej 6.075 frankash. Në këtë datë 1908-s, sosi u adoptua si sinjal shqetësimi ndërkombëtar. Në shënimin zyrtar, sosi shkruhet me një resht për të treguar që ekuivalentet e kodit Morse për shkronjat individuale të transmetohen si një sekuencë e pandërprerë prej tri pikash, tri vijash dhe tri pikash pa hapësira midis shkronjave. Sosi nënkupton, shpëtoni shpirtrat tan. Kjo ditë e 1957-s shënon fillimin zyrtar të vitit ndërkombëtar të gjeofizikës, një projekt shkencor ndërkombëtar që zgjati deri më 31 dhjetor 1958. Ai shënoi fundin e një periudhe të gjatë të përgjatë tërë luftës së ftohtë, kur shkëmbimi shkencor ndërmjet lindjes dhe perëndimit ishte ndërprerë seriozisht. Të njëjtën datë të vitit 1961 u lind në Alabama ish atleti profesionist amerikan Carl Lewis. Ai fitoi 9 medalje ari olimpike, një medalje argjende olimpike dhe 10 medalje të kampionatit botëror, përfshi këtu 8 medalje ari. Si sot më 1968-ën, traktati për mos përhapjen e armëve bërthamore u nënshkrua në Washington, Londër dhe Moskë nga 62 vende. Ai synon të parandaloj përhapjen e armëve dhe teknologjisë së armëve bërthamore, si dhe të promovoj bashkëpunimin në përdorimet paqësore të energjisë atomike. Në këtë datë vitet 1991, pakti i Varshavës u shpërbë zyrtarisht gjatë një takimi në Pragë, duke rezultuar një hap i rëndësishëm drejt fundit të luftës së ftohtë. Ai ishte një traktat i mbrojtjes kolektive i nënshkruar në maj 1955 ndërmjet Bashkimit Sovjetik dhe 7 republikave socialiste të tjera të bllokut lindor. Të njëjtën ditë të 2002-shit u themelua gjykata ndërkombëtare penale. Kjo gjykatë me seri në Hagë të Holandës synon të ndjek penalisht individët për gjenocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe krimin agresionit. Ajo nuk ka juridiksion territorial universal, prandaj mund të hetojë ndjek penalisht vetëm krimet e kryera brenda shteteve antare dhe krimet e kryera nga shtetasit e shteteve antare. Si sot në vitin 2006, Kina përuroi hekurudhën më të gjatë në botë, e cila lidh këtë shtet me Tibetin, gjatësia e saj është 5072 kilometra. Në këtë datë të 2012-s, Spanja fitoi për herë të dytë të radhës i kampionatin evropian të futbollit, duke mposhtur në finale Italinë me rezultatin 4-0. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me një korrikun ndër vite.
Kujtesa historike.

Kanceri, një nga problemet më të mëdha shëndetësore me të cilat njerëzimi po lufton prej shumë vitesh, bota e mjekësisë zhvillon metoda të reja trajtimi çdo ditë që kalon. Megjithatë, qëllimi kryesor i shkencëtarëve është të

një vaksin revolucionare që do të sjellë një kthes epokale në trajtimin e kancerit. Në studimin e kryer në partneritet midis Universitetit të Oxfordit dhe kompanisë farmaceutike Moderna, synohet parandalimi i kancerit të zorës së trash dhe të vezorve, veçanërisht te individët që mbartin gjenetikisht rrezik të lartë të kancerit. Aplikimet e para të pacientët për këtë provë historike, ku teknologjia mRNA, e cila vërtetoi saktësinë e saj me vaksinat e COVID-19, do të përdoret për herë të parë me qëllim parandalimin e kancerit, është planifikuar të fillojë këtë verë. Në shënjestër është rreziku i fshehur i sindromës Lynch. Vaksina e zhvilluar synon në radhë të parë të mbrojë njerëzit që kanë një rregullim të trashëguar të quajtur sindromi Lynch. Kjo gjendje gjenetike, e cila shihet në 1 në çdo 300 njerëz në Britaninë e Madhe, buron nga dëmtimi i gjeneve të ngarkuara me riparimin e ADN-s. Dërsa rreziku i prekjes nga kanceri i zorës së trash gjatë jetës së të individit me këtë sindrom rritet me rreth 80%, mundësia që ata të preken nga llojet e tjera të kancerit, si ai i vezorëve, mitrës, stomakut dhe pankreasit, po ashtu rezulton mjaft i lartë. Për më tepër, vetëm 5% e rreth 175.000 njerëzve që vlerësohen se mbartin këtë gjen janë të vetëdijshëm për këtë situatë. Vaksina është projektuar për të zbuluar anomalitë në fazën parakancerogjene, përpara se qelizat e kancerit të formohen ende në trupin e këtyre njerëzve. Një udhëzues i luftës kundër kancerit për sistemin imunitar. Vaksina prodhuar me teknologjinë mRNA funksionon me një metodë të ndryshme nga vaksinat tradicionale. Në vend që të japë trupit drejt për drejt një virus të dobësuar, ajo u përcjell qelizave udhëzime gjenetike për të krijuar një përgjigje imunitare. Ekspertët deklarojnë se vaksina trajton sistemin imunitar duke vepruar thuajse si një manual për durimi. Në këtë mënyrë, mekanizmi mbrojtës do t'i dalloj dhe do t'i shkatroj mutacionet e qelizore të nëncitura nga sindromi Lynch për para se ato të shëndrohen ende në kancer. Që vaksina të ruaj fuqinë e saj me kalimin e kohës, mund të jetë nevojshme të bëhet doza përforcuese në periudha të caktuara. Mund të jetë një shpresë për të gjitha llojet e kancerit në të ardhmen. Faza e parë që do të nisë këtë verë, do të përcaktoj dozën më të përshtatshme për pacientët dhe do të testoj sigurinë e vaksinës. Faza e dytë, shumë qendrore e studimit, pritet të zgjerohet në vitin 2027. Shkencëtarët theksojnë se vaksina nuk do të mbrojë vetëm pacientët me sindromën Lynch, por në të njëjtën kohë mund të parandalojë edhe personat që kanë kaluar më parë kancerin nga prekja prej një kanceri të dytë. Ekipi kërkimor shpreh se suksesi dhe të dhënat imunitare që do të merren nga kjo provë do të hapin rrugë për zhvillimin e vaksinave edhe kundër llojeve të tjera të përhapura të kancerit që nuk kanë një kontekst gjenetik në të ardhmen. Çdo zbulim i madh në botën e shkencës fillon me një pyetje të vogël. Parandalimi i kancerit po u shfaqur është gjithnjë një nga objektivat më të rëndësishme që kërkuesit kanë djekur prej shumë vitesh. Edhe pse jemi ende në fillim të rrugës, kjo vaksin e re mRNA mund të jetë hapi i par i një çështje që mund të ndryshoj jetën e miliona njerëzve në të ardhmen. Do shta në vitet të ardhme në luftën kundër kancerit, nuk do të flasim vetëm për trajtimet, por edhe për vaksina mbrojtëse që parandalojnë shfaqjen e smundjes. Miqtë e vyer, mirë dëgjoshim në epizodin e radhës.

bukës ose pites dhe të shoqëruar me kos dhe salcë tomate. Mjafton vetëm që ju të zgjidhni se si dëshironi ta konsumoni, por nuk ka dyshim se döneri është një pjatë e pëlqyer dhe preferuar nga të gjithë në Tyrki, pavarësisht se si e konsumoni atë. Në serin tonë të programit të quajtur Shijet e rrugës në Tyrki, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por njëkohësisht edhe shumë të shijshme të Tyrkisë. Menyja e ditës është döneri. Kjo shije e cila e ka marrë emrin nga folja, kthehet apo rrotullohet dhe do të thotë mish që rrotullohet në hell, është bërë famshme jo vetëm në Tyrki, po edhe në Evropë, madje edhe në mbar botën. Kuzhina turke është gjithmonë e njohur për shijet e saj unike, pra pas skenën historike dhe pasurinë e shumë në shmërinë e saj. Me industrializimin dhe rritjen e popullsisë në qytete, nevojat kanë filluar të ndryshojnë. Konsumi tani është i detyruar të bëhet më i shpejtë, më i lehtë dhe më i përballueshëm nga aspekti ekonomik. Nga këto zhvillime janë ndikuar dhe zakonet e të ngrënit të njerëzve dhe shijet e rrugës kanë filluar të kthehen në një domosdoshmëri dhe një kulturë të ushqimit. Këto vakte që ham në këmbë apo ulur, por në mënyrë të shpejtë, pasqyrojnë frymën e periudhës në të cilën jetojmë. Nëse pyesni se cilat janë shijet e rrugës, në përmbledhje janë pjatat që mund të hahen shpejt, praktike, të përshtatshme për buxhetin e të gjithëve, por edhe tërheqëse për shijen tonë të konsumit ushqimor. Tani le të shpjegojmë se çfarë është teknikisht döneri. Döneri është në fakt një lloj çebapi, teknika e gatimit pa ujë dhe në mënyrë të thatë në zjarr quhet çebap. Natyrisht, përveç dönerit ka dhe shumë çebape të ndryshme që ne njohim, si çebapet në shish, në prush zjarri dhe tander, që është një lloj fure tradicionale hapur në tokë. Madje ka dhe çebap të përgatitur në tenxhere dhe shtamë balte. Sipas kësaj, mund të themi se ky term është teknik dhe është përdorur në kuzhinën osmane që nga periudha selçukase. Pavarësisht se nuk ka informacion të sigurt dhe se ku dhe si u shfaq për herë të parë döneri, historianët mund të thonë se është e mundur të gjendën gjurmë të dönerit në shumë vende. Edhe në e parë zbuluar daton në vitin 1660. Udhëtari i famshëm turk Evliya Çelebi përshkruan një ushqim të ngjashëm me dönerin gjatë vizitës së tij në Krime në librin e tij Seyahatname. Sipas rrëfimit të tij, mishrat vendoseshin njëri mbi tjetrin dhe piqeshin horizontalisht mbi zjarr dhe në fakt i ngjanin çebapit qa, që bëhet në furrë toke. Më vonë rrotullimi ndryshoi nga forma horizontale në formën vertikale. Arsyeja është ndoshta se kjo pjekje është më e lehtë për të bërë në qytete në këtë formë. Mirë, po kush mund të themi se është babai, pra shpikësi i dönerit? Është e pamundur të japësh një përgjigje të qartë. Mendohet se döneri ka dalë si rezultati i evolimit të gjatë dhe ndërveprimeve kulinaro-kulturore, siç ndodh me shumë gatime. Megjithatë, disa burime thonë se döneri e ka origjinë nga familja Iskenderoglu në Bursa në vitin 1867, ndërsa të tjerë thonë se është Hamid Usta nga Kastamoni, gjithashtu i asaj periudhe. Por dëshmia e parë vizuale është një fotografi e bërë në Stamboll në vitin 1855 nga një fotograf britanik i quajtur James Robertson. Në këtë fotografi bardhë dhe zi shihet një shitës döneri që qëndron pranë një tezge prej druri, ndërsa döneri çebapi vendosur në një hell vertikal rrethullohet mbi zjarrin e qymyrit të drurit. Fal fotografisë mund të themi se döneri ishte një shije popullore dhe konsumuar në Stamboll në vitin 1855. Dim gjithashtu se në ato vite, në rajonet të ndryshme të Tyrkisë dhe në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, döneri u shërbej klientëve në formën e pjekjes, që në mënyrë e pjekjes horizontale kaloi në pjekën vertikale. Sot, edhe pse döneri është unik për çdo krahin dhe ndryshon sipas shijes, mund të radhisim atë ndër shijet më të preferuara të rrugës. Kjo për shkak se është edhe ngopëse, edhe ushqyese. Ajse döneri është një shije e njohur dhe e dashur në të gjithë botën, por në Evropë edhe në mbar botën njihet me emra të ndryshëm. Ai hyri në Evropë përmes Gjermanisë, veçanërisht për viteve 70. Kadir Numan nga Mallatia i ardhur në Berlin në vitin 1961, njihet si baba i dönerit në Gjermani. Ai shiti pjatën e parë të dönerit në mes të bukës në vitin 1972. Në Gjermani, pothuajse njëkohësisht, shitja e dönerit filloi në shumë qytete pa që në dieni me njëri tjetrin. Tani le të vim te pjesa më e këndshme e programit ton.
Cilat janë karakteristikat e një dënerit të mirë që mund të konsumoni në Tyrkje? Sigurisht, mishë shumë i rëndësishëm. Dëneri zakonisht bëhet nga mishi i gjethit ose mishi i pulës. Dëneri përgatitur nga mishi i kuq mund të përbëhet vetëm nga viçi ose nga një kombinim qenj-viç. Disa dëner mund të bëhen edhe me mish të grirë. Nëse keni pak kohë ku porosisni dëner dhe dëshironi të shërbim të shpejt, është më mirë të zgjidhni dëner me zbukës ose lavashit, që është një lloj si pite e hollë. Por përveç kësaj, këtë ushqim të shijshëm mund ta konsumoni edhe me pilaf ose me pite. Nëse preferoni ta konsumoni me pite, ju rekomendojmë që ta provoni me salcë domatesh dhe mbigjarë dhe kos në anë të pjatës. Dëneri me zbukës apo i mbështjell me pite të hollë që në Tyrki quhet dyrym, ndryshe nga Evropa shërbet vetëm me domate, qep dhe trangu i turshi si garnitura anësore dhe pas salcë, pra shija e mishit është më e theksuar dhe dominuese. Një ajran i ftohtë shkon më mirë me të. Ky është mendimi im. Që tani ju themi, ju bëftë të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkië.

Në episodin e sotëm të programit tonë Shijet e rrugës në Tyrkje, sot do të flasim për dënerin. Nëse dëshironi, këtë shije mund të konsumoni të servirë në pjatë në mes të

0: Mister Vyr erdhëm kështu në fund të emisionit të sotëm. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, kusojt do të ente, pas tajmeve do të dëgjoni kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë e Gjan Muaremi në emër të kolegëve që kontribon në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.
3: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Mona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë prradhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Deputeti që është bashkëpronar në resort dhe që na ka prit ne në zyrën e Bashkimulës, është zoti Isuf Çela. Është bashkëpronar, na është prezantuar si kushri i zonjës Iri Berisha, na është prezantuar si bashkëpronar. Një informacion për gjithë ata që vazhdojnë me këtë aludime. Që ta dini të gjithë, tokën Edi Rama nena ka marrë për me ja dhënë një deputetit të PD-s. Një deputeti që është ortak në Gener 2 bashkë me Bashkimulën. Që ta kuptoni gjithë, këtu nuk është vetëm Edi Rama që ka firmos, që ka marrë letra, që ka falsifiku, e Belinda Balluku që ka firmos lejnë nërtimit, por Belinda Balluku ka firmosat e lejnë nërtimit për një prej kolegëve të vetë në parlament, i cili është fatkeqësisht deputet i Partisë Demokratike. Në qoftë se të dy palët janë të përfshime këto, janë të përfshime në çdo cep dhe në çdo grabitje të Shqipërisë. Dhe mos reagimi i tyre, qëndrimi indiferent, është tregusi më i mirë se ata janë bashkëfajtor. Dhe thirrjet e tyre, mos u bashkoni me rjodhin, ç'pun keni ju me këtë, ç'pun keni ju me atë. Na vjen keq të dashur parlamentar, por qytetarët janë bashku me të drejtën dhe janë bashku me të vërtetë. Deputeti që është bashkëpronar në këtë resort dhe që na ka prit ne në zyrën e Bashkimulës, është zoti Isuf Çela. Është bashkëpronar, na është prezantuar si kushri i zonjës Iri Berisha, na është prezantuar si bashkëpronar. Ndaj, ata që pretendojnë që ne jemi kundër Berishës e kanë shumë gabim. Sali Berisha është kundër rjodhit, Sali Berisha është kundër ndërtimit, Edi Rama është kundër rjodhit, Belinda Balluku është kundër rjodhit. Dhe pse, sepse duan t'i bajnë derë të jetës Bashkimulës dhe i Surqenë.
4: Jani gjuhën e turpshme me cilën kryeministri shqiptar ju drejtua gjatë atyre vizitave të ti inauguruse propagandistike në sistemin shëndetësor shqiptar, ju drejtua pacientëve të cilët kërkojnë më shumë ilaçe, ju drejtua duke i quajtur Qen Çelehin. Gjithashtu, Qen Çelehin quajti edhe familjarët e tyre, të cilët kërkojnë më shumë shërbime ndaj atyre familjarëve të cilët i shohin duke luftuar çdo ditë për shëndetin dhe për jetën e tyre. Qen Çelehin, kryeministri shqiptar, quajti dje edhe gazetarët të cilët denoncojnë situatën katastrofike ku ndodhet sistemi shëndetësor shqiptar dhe korrupsionin masiv që e ka përfshirë. Qen Çelehin, kryeministri, dje quajti edhe ato mjek të cilët gjenë kurajën për denoncu mangësitë e theksuara në sistemin shëndetësor shqiptar. Dhe nga ky parlament desha t'i them, masi nuk është pothuaj kur prezent, desha t'i drejtohem duke i thënë që ato nuk janë lehje, po janë ulurima dhe britma shpirti të atyre pacientëve të cilët luftojnë me vdekjen dhe janë të abandonuar nga shteti shqiptar. ndërsa shohin, teksa shohin kryeministrin i cili haxhon 4 milion euro për kopshtin Eden në kryeministrinë e tij. Janë bërë më shpirtit të familjarëve, të cilët shohin vuajtjet e të afërmve të tyre, të abandonuar nga shteti, teksa kryeministri haxhon 33.000 euro verë për çefet e tija. Janë brit ma shpirti të mjekve, të gazetarve, të pacientve në nevoj, teksa luftojnë me vdekjen dhe shohin kryeministrin e ti e tyre të haxhoj 24 milion euro për avionet privat. Të gjitha këto duhet të ishin pjesë e përgjegjësisë dhe ndërgjegjës të një kryeministri normal, në një vend normal. Por sot, ashtu si shumica e shqiptarve etiketojnë, nuk kemi të bëjmë me një kryeministër, por kemi të bëjmë me një abuzues dhe hajdut të fondeve të qytetarëve të vet. Faleminderit.
2: Po ne po shofrendin e ditës këtu, seancë dëgjimore, me përfaqësues prurisë posaçme, policisë shtetit, prurisë përgjithshme, Agjencisë Inteligjencës Financiare lidhur me efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor. Sfidat e evidentuara në praktik dhe propozimet për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe institucional në funksion të garantimit të integritetit zgjedhjeve. Ani, që të kthehet në normalitet mbledhja, prokurori i përgjithshëm ka raportuar mbi veprimtarinë e tij për gjendjen e kriminalitetit në Komisionin përgjegjës për çështjet ligjore javës që iku. Dhe aty ishte mundësia të trajtohet dhe u trajtuan kush pati interes për të trajtuar gjitha këto gjëra. Edhe drejtuesi i SPAK-ut do të vijë në datën 3 korrik, ditën e premte, të raportoj mbi gjendjen e luftës kundër kriminalitetit për vitin 2025 ku përfshirën edhe krimët zgjedhore. Tani këtu, unë mendoj, Zoti Gjiknuri, Zoti Bylykbashi, se i keni thirë që u japin në e rekomandim se si mund bëhet më mirë puna dhe të përmirësohet kodi zgjedhor, për ju e keni thirë këtu të raportojnë për veprimtarinë e institucionit që drejtojnë për vitin 2025, a i keni thirë si mbas ti objekti që keni vënë këtu për para. Kjutëm, të gjithë kolegët deputetë, falutëm, gjithë kolegët deputet, që ta mbaroj unë, sonë e jam të gjithë kolegët që janë këtë tryes, kush është antari Komisionit Ligjeve, po edhe kush nuk është, apo i Komisionit Nismave, atje ku raporton për zbatimin e projekt rezolutës edhe rekomandimet. Tje, mund vija atje, po ka shqetsimet kësaj natyre, për, edhe pse nuk lejohet pyetja për çështje konkrete, po se shmangim dot ato se Albana, zonja Vokshi ka bërë kalzime, se ka hymë politik me kalzime merët. Ja mori gjinik dorën 2005, po se cili është i lirë këtu. Tani, a ka mundësi procedura, a ka mundësi Zoti Gjiknuri, Zoti Bylykbashi të referohen një sakt rendit ditës? Po, ndërsa, do t'ju kërkoja ti përmbajmë i rendit ditës, a më qepe gojën tani dërë. E, leken, dhe gojën, se të kam gjuhë fort. E. A ka mundësi, a ka mundësi të kthehet mbledhja në normalitet? Sepse vim këtu edhe bëjmë gjyqje. Vim këtu, bëjmë gjyqje.
5: Të lutëm sot. Jo, se kjo degradon bisede kështu. Shqecimi që ngritur si ju, pa mërësish nga tonën, se dhe unë mase të provet, po dërome ndërë, pa mirë, dakord, edhe ndjesa, që po kërkojë ndjesë për atë, thelbi bisedës ishe, kulësi, thelbi bisedës ishe, letë fokusohemi tek ajo për cilën e kemi thritë. Oherë, të lutëm, me qëtësi. Nuk them se s'do bëjmë pyetje, por drejt e thazë unë fillim. Në Komisionin e Ligjeve gjithmonë kemi bërë praktik që kemi ngritë çdo lloj pyetje në lidhje me punën e organeve drejtësisë.
6: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e Gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automobilit.